I simply must have experiences.

da broma. Al meu voltant tot eren gris i jo estava fora.

0: Tá tú ag géisteach le radioúna lifa, cé sé pan cehar FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: Seo an chéad mhír de sláán leis an tíir drama radio le Brian O'Chamán.
2: Á na lifi Ní hena látagat an ach tena sé chóis. Is breir am maiimhnachaí má éistean tú go chóramach á chóramach chu sé tú scéalta. Agus má bheanna tú híos Dá gobon fé go túra dí ag tharló a nó gona dógus spáin ar scálan. A ríthe roií farsúnim síos na céimena a ché áan. Dúníim nasúla agus éisttíim me an án. Sáling go me eice lei an Atlantaach lia ag buil an chéhann ina saoir. Tá mésúla bhhailtíad a ríthe san airach. Tá goí bogigh séide as má cálaid an cheola chluisteir. Bhíanna me deochaiste na bhíonn thu a grog. Tá se lásta suasa an ealach an os roiir cas céal droochta. An tsin Thí a thuúla Tá mé ré se bhruach na lifií. Ag breanna bhfuir mar scála híosfuim. Bhfuil an taon fátíos me agus dúníí a thuúla ríist. Fuil an bringlá difriúil. An tám seo tá mé rééis sé gíise cóg. Na mo híí a rúm a bh ócho sa maiile chuistein. Tré méh siúla sin chuig mar dhéardó ar a tíhheile de háraí. Tá sé na híon díon ag dena ciisian le sa sláta. A bhéar a láidir a casa sa cheangas le sciile bháisteir. Tá mé gcéar a cabhrú leis. Déadín se nach chumchad lábh sách láidir go fólaar aon chuí. Tuchad a láidirse tucha a lá. An tsin dúsím mar thuúla ríist. Nílims na hiilein áan tá mé sé áan. Agus an nána a bhela an nó beálan ag léchoram. Th an nuas thugam. Mu sé cholíín feidir teáin, Mohíon bhaim maiile. Mohíon bhaim a bhaile. Tá mé a siirt chu fáda le tíos tríochas sa trí bliíon. Níhé seo an déir bhíhain.
3: Cholín! Cholín, ceirtá siúna go. Tuir don ba lá cholín. Má fear.
2: I mé ggéar an caicha lána ó bróid.
3: An ceapan tú gur amadáin né.
2: Tá tú ranna smaoine tú héanana riomhhair.
3: Ní dhéana tú é sin chuoide. Abar é, dochail cholín, dochail.
2: Seohaid beocht deochad. Tá chumas go ceáhaid.
3: Ná chail an dochas cholín, tá tú ráág ag trocharíile a macht.
2: Oké, Oké bois é. Tá se fuair. Droch íthe an braasmúí san anot.
3: Tásúla gom nach mar sinna a bheimiidirmidin.
2: Tuad mu deabáil.
3: Céan chuoi.
2: Na chana falsetó an nó an éil sin cin thugann se daró na ceasrátíís. Tu le busca leáid raftan.
3: Fuair méid gá ceapra ó marína ar an súrán ag Houston. Dír mé iirí teach an seo níos déanaí. Hé seo ceapra dé cholín. Calíálaí.
2: Aá sé fer mór brohhaí.
3: Bhí uair a bháin. Á bhí golóra chu gom. Clearí's Ballroom an Metropole, the Four Seasons. Bhí bailach lí aontach ag an am sin. Han Cleary's Ballroom go mórna.
2: Tá mé pé a jeans ó sipa na Simon a seachta te caiite. Chu sé Cleary's Ballroom a gine go.
3: Ní éon Ballroom i Cleary's
2: in
3: is.
2: An nó na jeans.
3: Bheith si tahad don na castráit hí. So, céir the enemy don breakfast. Tá cúpla euro a go. Dóhan do chana an duine.
2: Cabhúr tú a sin? I gcéar a téisce?
3: Ag bus gáil, bhí mé chuna don sa péir. A féidir go gurí mé is teachar ex-factor an céadú eile.
2: Is fuad am a bheith gear a déisce?
3: Ní hinna bhí i gceist. Ícann siad mé as mo chud ceol.
2: Ícann se dúgus dopa tú?
3: Cai tú cúpla euro dhéanamh bailach amháin nó bailach eile. Na ní leir go táta. Mar a dúir Brendan bíon tá cúpla euro iontach don na néiricha. Cai mé dulgadí an leras. Bhí na gartaí an seo níh luí caí buga.
4: Is ist? Bhí me fáil daí an amse. Tá tí tosta a bheith boga. Gus an áh sin na thugann se chun.
3: Ha? Egus tám go nátha chun seo.
4: Anh sin agus na ceistelaí. Bhil é ddíort, bhil drogaíort. Caú bag a raí. A se ná sinna measa.
3: Is fear arch a bháin rád na trí áhacht i d dhéag. Ceirtá ort.
4: Ná másach sin. Na chun teiste ahort.
3: Chaid tú ne a bhhar de dhéana a bheit sin. A dgan tú. Chailigh tú an bloch agus beic tú cúise heas.
4: Ach tá seo an báí, Lehcinn tú a?
3: Cinse feta mé a céin wath a dhéana sé a bheitigh smuoine faoi. Níon chuileh de mar sin.
4: Tá go áhar acu.
3: Á Tá dros spin orta anot.
4: Táú an bhine tú chu lába.
3: Feig roiint carbord. Joig tú na Johnny Giles an sin.
4: Johnny Giles?
3: Piles. Tá cúpla braín carbord helan sin.
4: Cuna bud ceiste a gáí ná sóprann, bhfuil cúpla leabú le bhla sé na Simons.
3: Tá barráilte. Dairí iad ar lang John agus mé féin. Seanhá go bhfuil an baldí ballachs fósa.
4: A fuhann sé bhí ochchuin.
3: A ní ligi go banisteú ras mé.
4: Be lá John Silver a leit sinna bhí cuatmhaícha chuna rud. Ní a chu se bháige.
3: Sin é. Bhí sé ag géirí dul chuig an cóir fancy dress a bhí agrathe ag na Simons. Scríomh sé chuig an drám seo. Ag géirí oríocht nó édí don chóir. De bhar go raibh sé gan díide. Scríomh siad aráis chuige ag mladó dulbar Long John Silver agus chuisiad peiste súla agus hata pirate leis. Ní raibh a ghuiine sásta le seo. Ceáil sé an stuf aráis le litar a rá nach raibh. Nach raibh sé géirí ard a haringt ar a chus aimimet. So scríomh siad aráis chuige le feistís ó na Franciscans ag mladó dulmar freiir tuch. Ní raibh sé sásta le sin ach an irid. Chir sé aráis a fusta ag rá nach raibh sé ag géirí ard a haringt ar a ceann mhil. So scríomh siad aráis chuig arís le beart beag. Bhí chana tríchail ann le nóta. Díir tún tríchail ard a ceann, chur an chusáim an tús do hán, agus té chuig an cóir glééis do mar tapí apa.
4: Mála mála má. Éis is báí. Mágad is a réist amsa. Tu mé sé go máín te chuiste chuirt.
3: Fogá leat dé a féin dó le an ar déanaar.
4: Ní go mé a déanaar ó báí.
3: Ní raibh an cumas sin ar ní bre lua.
4: Na bhí meú lem.
3: Cain seis marú.
4: Bhí seis bringáid na bhhairsling gan. Eisling fao mo bhlín ina saoir.
3: Eisling eisteach.
4: Cammúteáil te leim siú. Tá sam sa fao áint is táte á dagáis. Gair go dáte heas caihall bú an nuair deach.
3: OK. Chris, tá si fuór. Tám strompathe. Braham go bhfuil an fucht ina chanáimhe.
4: Tá do hónead, tú chumba.
3: Agus cé dúir a thug mé buidéil duitse.
4: OK, tíochna, tíochna seo.
3: Uaireanta measam go bhfuil an fian ag teachtas mo fiocháin. Achála na Francaí é agus na Spánig, dála ís é agus rinne sé roiint an bhanis. Caí go bhfuil sé OK. Seocúing ceilt heile ón hostel fi casó. É, fi casó, cén chuí a bhfuil ort.
5: Cain cé bhfuil si?
3: Tá mí dín tap pe casó. Bhfuil tú fósaigh peintáil.
5: Tá, na príomh dath na bhhain. Dara, gorm, hui. Piú dirt ari as an fiin.
3: Ha! Tinga!
5: Bil fi sé dintin.
3: Sin a hala ditcha.
5: Nír hala. Ta is a gom. Nur a wil ma gogan a gom.
3: Sha. Gwyd a fos hús a hostel le Long John agus na Pirates of the Caribbean.
5: O ta. Ta Long John in he le fada. Gon tasg na tours.
3: Bhfuil an teach lán faoi láthair.
5: Tá mé go dá ar déag de lebhán. Det mi dé a lína chulí.
3: Déta muid a cefa go ra tú féin ag rithe áit.
2: Dí a hiúró le fáte am.
5: Níidir a barúir nor a lendar bí, Shakespeare. Caim mé ag dul chuig na Madriis.
3: Hei, hí caso! Fuchá leat Brendan Bean. Tá siad ilig craáte san osstan sin.
2: Ceap an sé siúdá ché?
3: Dúirt sé go rah sé dul chuig na Madrí. Sin an clog ag clingad do bheaníthe.
2: Ar an beidir go óte coppulte.
3: Bhí cúpla ceanna gom féin agus tá is gom nach mín na Madrí ag rithe meíthe. Sin é tora an hostan, ha? Milan sé din sin.
2: Well, is mór a bhagad íbar se tusatarééis seúir a chuig mar se. Ce chu mé ééis lá má?
3: Cheirtá go?
2: Atáda. Chnig mé me cechamú ag mar seach ag dálíneo. Is adíostí heó ag cheá át.
3: Chla méid chuir siad mar léhénta sa cheart com a gohna dom. You don't get me, I'm part of the union.
6: You don't get me, I'm part of the union.
7: You don't get me, I'm part of the union.
8: Till the day I die, till the day I die.
2: And he wouldn't have heard him by Seawood.
3: Could be toos than our young fame. Na di us the gun Jesus. They saw Vemar Ardruni big mission in a hot ear. Oh. Siop an súrón in is.
9: Hai, brón orm gofuil me má ba.
3: Dan míd thuús leit.
2: Ke mar a a lá heim fi sem rá?
9: Tá me cáú leis an súrann go cean tamil, níl dóhinnaá. An is, téú caí a bhúcaní?
3: Á té, láidir, a gur a maith got ítach.
2: Bú cappuccino a bhfuil?
9: Ó far ar níl níor thóg mé an cappuccino me sin lom an nocht?
2: Ok, cáfaí mar sin. Hálá sin tú ghí sin?
9: Tá gaí eiste gan an nocht.
2: Tá mai a scáfhearna ar oscailtead. Héitte seo ché áan go dtína hiile áan.
9: Bhrealam a bheith ár na nocht, anrabáí?
3: Á maitha chalíonn agus cúpla ceapara le ihecha freisin, má tá si a dó.
2: Ba tú díomhan ina saor mar réine?
9: Ní raibh, bhí mé ina smúr ar bháin?
2: A níte chu deas le na saor. Trá níiste sin éán sa garbín. Túra mé anó?
9: All right. Begur an búla leis na inlás agus na outlás is tócha?
2: Se. Ó tar éigenn te go?
9: Ó mu scarf. Ceap mé raibh sé caiilte go.
2: Táta a í teo?
9: Cuinig gé tú hain, be gá leis an nacht. Gioid mé cean eile.
2: Ok, só. Grumad?
9: Ceapra mu cóla, tá péar gom an seo le mostúirt.
2: Á se chuoine tú, fair play agat?
3: Bhfuil clúdéile a go marína.
9: Siodit an cean dearnach. Dáil an scéal tá beirtú an hostel imethe ar síúr gear go chocaigh. So, tá gá labhar le spáráil má tá siad a gíomh.
2: Níl.
9: Céir fút sa báisí? Dan tú san inúpla
3: sé? Á, fá úr a chlig. Sul a raibh mé barálte.
9: Bhíoc fáilte bhóta reis má tá tú i ghéirí teacht. Bheag sé trí céim faoi rófaint an nacht.
3: Á, bheag duine éigin eile níos meas an amhaid féin. Bhfuil mé le fear an jobh. Bhí a cheach féin a ggé go dtí an blion seo, thug an bank an teachchaéis an chéad rud eiletá sé ar na sráid ar nóid féin.
2: Ba le a leid ní fé léomhan na teach chuigáhaine?
3: Níl taide le chailúnta going seachas ar chuimne.
9: Má aríon tú daint an chuin labba chu léthú an seaftar. Ok, fe mé si bhí hamára?
2: Bhí an tiú campotíno sin a chéadhair eile ba se go máine sin mlí seo. Thnach sé a talú.
9: Í bhdó na cappuccino a ruga tusa.
2: A tá cead bheith bringbodí na chuil marína?
9: Tá. Caig mé imacht tá duine ag fehbhar me chala na siúse.
3: Chala na siúse. Bhuan mé lei se pánach aniu ag glóach chala na siúse. Liberty Hall a dúirt ní leis. Ní lis a gut cáhfuil cean den na fuganna fasáide i maiile á clia. Bhfuil tusa rálum Go raibh si bhanná an Pearl Harbor a aimsú ag a trí chlog ar maidin agus níl tú aná Liberty Hall a aimsú an lá an lé.
9: Níor caiil tú ríbé báidí. Sláán?
3: Á, tar ar a duit féin cinná. Colín, cén fá gúil tú ag cimilt de lechan leis an scarf sin?
2: Á, cú si bé.
3: chunig mé thu a chola leis an scarf sin agus túigh ag chuimmel daig leis.
4: Na cum Tí se fuar.
3: Cholín Caith tú bheith cuaach. Be a chraí digan tú.
4: Tá me chuúach chun sí lo fertíime na ceapríí.
3: Tá si ag siúla amach leis an leadatá mar banisteir sa bhrú an lead a chur an ruú i g gomsa. Tegan tú é sin nach dagan tú cholín.
4: Th chuoine le cadúú fao dóchas. Agusréide gascaile lo.
3: Se Níl amach i ggéirí chola ú de sinna méid.
4: Is cairí Tá si cosú a brís bo go lá a híre. Tá bailla cuaran an scaamh sin is mé gan a thoha. Dú sí mó ga chuáidin tú te nechom an éon laid.
3: Well Tá si nám dul chola. Bé mí de lorach teach úr am árach.
4: Se.
3: Bhui lei go tá gcuil le ban ar nós churicéin. Tosaín siad ar nós an bríosbog sin a luigh tú. Cinálta agus bóg, a chu neirithír tógann siad ón teach. Glosin tú an drilla a sin, Bhí am an go raibh an fum sin in gcháid. Ar nó slú a mór fio chlóirí gus duimi siad leis an tuigar.
4: Racha mú go trádála ón domáireach, Taúir bhaim sin.
3: Smuoinemh mai cholíon agus tá folca uit freisin.

0: agus a wami. Tá si an seo á tá si a bhás a chór nach bhfuil. Se cé chuí ar hánig sé bhm. Bhí si go má atárónúir an go go réhhar an imbacht go tapid mar sin. Agus mar lína tos a freisin. Ra have ag dousa a haig an crack ceirt fin na four seasons. Agus brainíontó cóáil sin. Díireh mar a bhí tú na blianta in. Anir hit an éis ort, huh? Well, cai mé lí si san éis tá tinnis cín aisteach agam. Ach tá sé íntach tú eáil a rééis. Tá dearní the lantern by the barricade. Darling, I remember the way he used to wait. 'Twas there that you whispered tenderly that you loved me, you'd always be my lily of the lamplight, my own lily. The iced lily, the iced lily, the iced lily.
1: Chai bina tá? Chwni tu dwi'n bach hwys ar bannau i lwg. Nei strân ag sy'n cael eisiau tain. O tu geis o tuan? Bach am yr gydal i ar yno. Cyd i hapa tu? Dyna mwy slaw ti ysgwch. Cyd i'n masol cyd i ochr mwynt. Dwi ddim yn chynnu hwgl ar y tro. Boisi, eida. Eida, boisi. Eida. O, Cris, boisi, dwysio. Boisi. Boisi. O, boisi.
2: Ta si nawm do'n nwcht. Chasar yn radio yn Sin James.
3: Ba é boisi bailin anna manir gan díidan na fuairs marh trí íhá hen. Tá tuairiscí ag teachtas deach go bhuairs fear eile marh ithe réir. De réir fíricí atá fáilte aniu tá thair 600 míle daoine díostaithe in éireann anois. Dúirt an tar airgad is go mbeidh gá le tuile curaithe a rátaí leas a thosú.
4: Bhfuil tú ok? Cuir tú ortas dó?
2: Nár chúla tú an droscéal. Tá duine eile gan díidan marh.
4: Ní léon neart agaí ar sin.
2: Bhí duine éigen le báisí an lá hana, cólín. Bhí méid smuoinemh gurb é a fuairsa do réireachs.
4: Bhfuil ní féidir a bheith cuimhna mar sin marina. Ní dhéana si aon maithe de aine má thagan ís le brií orta ríist. Brannig, chuir fi dul chuig an scanan ithe mór?
2: A máireach? Tá mi búil le méide le haid deoch chun áir do céim a céileúra. Ach, ba bhrealúm dul chuig scanan ar an Saharan?
4: Saharan? Fáíir tá maniú a gimirt in ag leirfú. Ach, dit si marina? Vitse, Jenny Mae Ebert seo, ní bhacaí mé le brathnú ar Match of the Day.
2: Masan gúil tú tócha don lei sin.
4: Tá, stócha. Chunín sé gimmacht mé.
2: Ar lí tá tú paisinta fi sin.
4: Abair le meld ag an nuirt méid cógárdachas de as an ardú chéime. Rinne si go má, fear sever, páistí álainna agus pus maithaí féin.
2: Se, tá mi dul a chola go luanacht.
4: Béidir go nnéí mé féin ar úr chéine.
2: Tám tríochta, agus beig méid dul a chola, ok?
4: Ok. Sure. Bhí méid smuoinemh go méidir gúil siar a gar óing beirt. Cuirt faoi weekend fada i London?
2: Céirt? Cáin?
4: I gceann mísa, tá United in White Hart Lane.
2: No way.
4: Fuair mé margad ar an Idirlín, eitiltí agus óstán san áramh.
2: Tá riire. Sin surprise úntach.
4: Céirt. Mis se fanach amach ón gluithe?
2: Is féad leat dul go an gluithe. Béidir go mar racha me leat.
4: Cai mé dul hiis tíre chun arán áil.
2: Cólín.
5: Bhfuil aon áit fáchaí?
2: Tá. Tar isteach. Cailach den éigin eile réir. An a bheithine go ar.
5: Tá má. Fearóg. Bhí sé gabhar mabhra chígadí sé bhí ochan. Ní léon deabal ní fáchaí na aon áit.
2: Bhfuil is agat, nuair a chúla mé an droscéile ar an nuacht. Cap mé go méidir gur tus an duine fu.
5: Is se? Ní féidir drach leid a bharú mar réine.
6: Cé é seo? Cap mé gur a bula eisteach airt.
2: Mary, be cólínig fanachlinn. Tá sé tar éis drúchar a chaút. Cólín, seo iad Mary agus Vincent.
7: Tá bronarm. Bhí tú an éanaach le báí an lá hena?
5: Hello, Picasso. Ach máidir né san jo.
2: An mé copa an tégad cólín.
5: Ní léad ní sláidead atócha.
2: Is teachtear mé seo. Ní le gaoach té nó caafi.
6: Be copa an té a gom sa freisin?
2: Ok, brenig an igen ciutal, Mary. Caig misad dul tras an bhór chu baineáil.
6: Bhil tú géirí an té sa fut an os a copán?
5: As copa lám. Tean an copán a chóis?
6: Málí nó dilógi.
5: Ha?
6: Bhil tú báir? Málí té nó dilógi té.
5: Málí té.
6: I mága nó i copán.
5: Chor tú chéis sin arm hána? Tú copán té arm ar san dé.
6: Dír mé ort an rebhtú i géirí é a bheith dénta i bupa nó i gopán. An sin dír mé ort an rebhtú i géirí é a ól as mága nó copán. Gá rud éagsúl, comprande? Seans go bhfuil daon sin imithe ar fad. Bhí mé chun siúcra a tharraing dit, agus féidir lead féin é á aimsiú.
5: Ara tá sin seo. Bheach tú rá ar a lumps nó spuna ghuiim. Castar siúgar nó siúcra dán. Bán nó granulated.
6: Cinnta tá siúcra uat, tá tú chó searbh mí bhúnta. Tá coma gangad a chót. Cad as tú a réim cuí?
5: Áras an uachtarán. Cast o so, Efron?
6: Is gobsheis hw, tu ta con cert.
5: Cet o tu ra?
6: Nil tu cwig nomed an sio, agus ta ta wig lorad trwda. Wel yw i tu cawn ffos, agus is tosa a fias hias leis. Fan go feci tu.
5: Nil me gyr a troed. Stroed i ta watsa.
2: Wel, cwrsif a hynny ar a chela. Ta da bra a rash o daig ar ish colin.
6: Beg da hana elawn ffres. Súil dóbh agus srón darig frilta, man a léiríonn sé ómós
2: doing. Stop, Mary. Sigis tach ag an mód an siocólín.
5: Ní rúrtúr a cailach an a cólín
2: seo. Éist an vertigoibh.
5: Salad?
6: Tja.
5: Seo bín an olag?
2: Bic fraigand an té.
7: Tá na madri ag réhe nocht.
6: Is brál om an salad seo.
7: Mésam gorach a mé chuig na madri. Tá cairn mai ag ré.
5: Wyt ti'n rwych ddeg mewn o'n neud eist?
6: Fôl ti'n rwyth ys Jack James. Ys das far das ecol. Cawn le besa gan drwch fwla.
8: How are you, Mary?
2: Sio Colin. Be Colin ag fanaclin ar ffag tamil.
8: O, sia. Ys cyfan lwm. Misha James. Chwyl meg o'n chwrs i'r boisi.
5: Fi oren. Fi'n ffocr bach marw.
8: Fyr gwych. A'n rwyth ti'n rwyth yn y ffadr tu ffein, Colin? On rev?

0: Ina sir i le áan gaile Teige
1: Caimid fum chláán a lína má le haid chuile gaine Oké?
0: Oké
1: Ke có fada a bheith tú ag fanna lína gapú?
0: Seachta nach Fecha muide
1: Oké Tá rein trílecha gain Níl cadóil ná óla thuútasteach ná drogaí Bístíigh rimh me ihe nó beag an dors glasáilte agus? Caid tú réiteach leis na daine eile an seo.
0: Ha?
1: Tuigem nach bhfuil sé seo éca duit cólín. Héis.
0: Báspáisi.
1: Bhfuil tú oké?
0: Ní mé gur a láir faoi.
1: Oké.
0: Bhí páisí mar sin na leir. Tá an éidir bhí amman a ríre.
1: Ar chaileach dar hain?
0: Caú, na bhí me an óg. Bhí mé fian ag fáú a chabhar. Ní ra aon spéis am sa scoilas. Has sem me gáil. Bhí ar mucht an ile sin scéile.
1: Bhúl tú le báisím le lí?
0: Se, thug sé go mar na stráidena. Bhí sé go faoin anna sláán, náte a teas le fáil san íre agus náte a copantégus cepara le fáil. Ní léon bhile seo.
1: Tuige?
0: Mar beh fón chuoin aram. Tá má scórnach cinná tearim.
1: Bíoh joch isce.
2: Tá chuine ag méirí san osspéile g an le uair. Na méid dearmar glan faoi.
1: Nach féidir lása dó lei.
2: Tá crinne agam sa leis an gusta banistíota.
1: An dú fein nóma déla dúin.
2: Tá sé seo pránach, tá an crinne tosnú láirach. Cai duine aigeí hátinis?
1: Cén fá ná lúgtú lo mé hana?
2: Runa méid dearmad. Tá bronar?
1: Cenig dílan. Sláán na cholín.
2: Brannig, tuigam nach bhfuil an tam seo éscadaid.
0: Ní mé gur é tú a bhaidsa.
2: Níla man seo le
0: Chir tú ruúig ar bhhaí a seo sé bhíochan.
2: Bhí orm, hí sé dalta agus...
0: Agus inis, tá se marmh.
2: Tó go bugé?
0: Dúir támdom í anna sé íirech chatisteachcha teo. Dúir sena lictúistecha.
2: Bhí sé strong át ar heroin, ní rah an dar ra agam, bhí muid lán ar aon chuoi.
0: Déad an talar ús seo. Ní ré bhfuil a támónar bhí se haid. Tá se marmhanis an osbáisaí.
2: Ní fiú é seo.
3: Bíonn an céad mhíor de sláán leis an tíir. I bord cólín bhí Martino Costella, Boise, Jim Bartley, Marina, Norette Leahy, Mary, Margaret Toomey, Vincent, Peter Timmons, James, John Burke, Imelda, Cristiano Mahoney. Bé Sean O'Carroll a rinne agarthóirt agus cuairsaí fuma ar an cláir, agus bé Brino Chumán a scríobh agus a stiúrig an dráma. Bhí an drama muoinethe faoin scéim fum agus fís do údarás Craolacháin na hÉireann.
4: Tá tú ag géisteach sa na Radio na Lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis anois.
5: Díomh agus fir a géad fáilte isteach hiig What the Focal podchréile a thug an ordáin donna sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im muid ann. Is mi se ciaraní é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhlíon 2016 agus é mar aim agam ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealamhú. Leis an budcréile seo, ba bhhailm ceú le daoine a bhfuilgailge acu agus ar bhíon le bor feabhse chur orthaí, agus nar bhíon len ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachóir an seo i Studio Radio na Lifa, chuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe snas sa chur ar bhórcuid gailge. Ba bhíon le mo bhuiocha sa gáil le feras na gailge agus an foclór nua béir le gailge as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta a goraí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná fiontáin de brún tá fáilte is féró a dionttáin.
6: Gur maiad a chéire?
5: Inis dé méid beag an fut ar dús, tosa an tolah le nua gailge in ollscoil bhá nuad. Scoláir litríochta agus scríomnar crothach ar rugach agus ar tógach e-mail féiriste é. Ba bhain sé céim amach sa léon celtach agus sa rancais in ollscoil na banríana agus bhrun an ollscoil chéanna PhDR in 2002. Scríog sé tráchtas dochtúireachta dar titl Joseph Magriana an Bhéin Rúin. Bhí sé ina léachtóir sinseo

0: an ullscoil óla agus i gláiste ullscoil a néomhmúra béalfheirsta rimisin. Ar na leabhar is déanaí leis tá an tuairiscéal béal na péiste a bhuaigh gradamí thuúla bháin in 2023 an chéad dúis an uairscéalaíocht ag reachtas. Agus an monograph Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, agus go leor leor eile nach é. So, Hiontán, déan tú gach sais rud.
1: Well, yeah, bitter. Here in the last second, bitter party. Ach, yeah, no scholar of literature, no literature. The don't have just more me. I guess I'd be in my playlist. Screen nerd, crow here fast. I guess the rodilla. Ach, so yeah, I guess into sasta man sure.
0: We say on decoration of curly kailin, Mariala and maids. We are right to organs here, Lord. No, we mission sure. And Tom are far dear, kind food. Ach, togach legal get to email first. I must fear the me.
1: Yeah, tá sin fíor dóla mo hís mhorí gaelic mo fhearsta agus bhí muintirí tá mai acu cuid acu as gaelta a chéir chonol, dyn acu sin dóla mo gríana, so scríf mais mo hraatas dóchtar at ar hir hása fa gríana agus bhí dóla mo gríana na chóna mo fhearsta agus hagas se rangana for fai blianti a gomal chlúan ard agus bhí mo hís mhorí bairt ag na rangana sin da liorhi baga ta nolti sa waleg mo wahar ga fóil gaj ar rodi a fraxi sís agus so bhí, yeah, bhí caidrúi ta idar ran a fhearsta agus bol fhearsta agus is cibhlam nar a hall ma leor seosam a gríon an bhéan rún bhí bandas ran a fhearsta a féfrid sean bhean agus dúsi á bol fhearsta colcahar da ran a fhearsta so bhíon cinnal bhí dlúcha drú an idir an da it's a bheit gaelagóri as bol fhearsta bhí an bhas go jo acu ar ran a fhearsta colaiste fyr ídia agus ach ar náithe suithir na ngríonach agus modula hawer an fod creol dy sio fasta sílum go wyl an tuaf as the fólum as sihir na sgrif ni ori sin agus nyr smwys ystig a fyw ar na ffoclor i fion yn sy'n fihiw hys ffoclor yn dynion ni agus sy'n sy'n ffoclor i gonol mar hampla ffoclor dy waldri fi bwyntig sy'n mysig gri yna a fi sy'n chosti ag hyrach dy Onclor Iconal, agus ta se luat se egin dinni na fast amur abul dolamawr am, agus so ta, ta na kengel sin, ta se ligon.
0: Ani as. Is cad a bhíoch ar siúil ag de hismathóirí nó chuna a chuir siad in urgent space sa teanga?
1: Well, casú a chéile iad san ardscoil a má fhearsta agus tógó an ardscoil na nítéag fios san ní. Nó a hárla, bhí áit de dhíoch ar na gaelagóirí spás da gó tíon agus bhí curú ar éman deibhil ar a teat go bhfuil fhearsta le haanach le bheith páirte han san éanach seo ina mó airigid a bhailiú agus bhí cosc ar deibhil ar a gol trasna na teorann. Ach, chuis ar an neochead de rialtas stormant agus gówe sa tríon go dtíir ag an teorann. Agus nuair a choladaíní faoi seo ar náithe, flódaí sé is teas a dhéana seo agus bailiú an iritin airigid gur tógú foragnú omlan nua ag bonmhórna bháil an ardscoil agus casúm a hismóthairí ar a chéile san háit sin agus mar sin tá má gcónaí buíoch de éman deh leire as ma hismóthairí thuirt le chéile. Ach sin...
0: Som meánscoil gaige bhean?
1: Ní mán scoil, ní ha, sin rud a bhí an, cégur an ard scoil, gydir, hílhagur mán scoil a bhí a gheist, ach, is ard scoil le hai rangana an chonarha, so, ta scéil cynnal cast a bwynt le seo fás, a bhí colas tu chóol an rivisin, agus bhí muidri a dianw chasta sin sin, le sio chélig a hagas, ach gílig na mún, a bhí a chagas
0: gysin. Cans fóder.
1: Ie, agus bhí cogu na ganaw an tí hon, gydir, so bhí yn cynnal de schism seo an sgil seo an idr an ard scol altach, agus colas tu chóol. Ach na gyrdu hwrdu colas tu chóol, bhí lehedi hemys i harki, as dyn na ngal gacinche, as tír chonol a chagas gysin fast ach sin yeah sin called an star when an lish gaelic ml first agus but yeah casim his more here gaelic and sin agus hook should clan le gaelic dini elegatier who should on warla much or war shoy agus so we scarf jack on agus hanix it free honor her lehigi gonal the greena jar her horse of green agus he machi green agus hog donald mcgreena clan le gaelic in my first to foster agus so we going to de rini ogdini og vi an san am in den jaskeji strategi agus se agus fur gejóor og witcherne geta a foi ger en kennelchangi ogsagentúle poji agus agus gefu mak an wie vi ogginnje sowala se has mak an jarige no kar agus sin an rud a vi vi se sin an dir hon agus gefu an fokul robdan dujin mar keel ni kap agus le dujin ogginnje dujin var sin suther mar jar se no domi merle agus is sta gur gran vi an sin fast an no dujin pepe by getta geist ach a fi sin an ús te gwnje so staigerú Es staigerú folklór a god hen aku kamai agus vi vi warhu rodí a chomu hun am tí sto bid fasta ach an glún sin a hog ma kanir an glún aid sin no Jeta gal sír gedí trsen an hetwai hart agus Joha Charlie vi togel pátíle gelik mar hapla in san DNAú a DNAú níé agus a héan tá ceir pátí nach aku a gelik agus sin pátí chean i chahain agus sin gar bemáre a vi a vansúd agus agus vi si adógel le gelik a má farse bas limnechrm dat de han kahanana chaise chod is móda hiéis sin mala lé ach ní rudderbí uer a vi an er gái getdích achas is vi an tradition seo an gus aflan O'Brien miles na goblin brean an nula an togu le gelik é sin agus so ach An glún áid sin mar a dém a bhí su san éé seacadí. Bhí bitir de glúsa ganón agus bhí níos mó teilech an am fearste na riú an tam sin a bhí ag tógó cluú le géile, agus bhí scala goh an agus bhí tithe goh go rud anú a bhíon sin agus was céim mór an tosa bhí an agus a chinta spéisúir hí natanga ganíon áras.
0: Mar sin nu hosa tú ag fechanir an litríocht agus an sé acadúil trí chuil go an raibh folklór omla nu a le fála a got rud í nachmbeach a got sáile.
1: Cinnte é ach dólama hí anheas ag ma heismí ar na gríanaí agus rusa rudí bhéh seo agus chola mar hapla dólam a gríanana an rudí dhéanaise léad se má bhla híon gach. Ga seaachtan in is na rangana leis an daine sem a heismórí agus daineile agus fidir bracuisí nótaí agus so bó dearirte áhfuil nar a Jeirjó seo sin rudatá ggéistéige agus víinethete a rodí agus agus fó cóléige faoi an áíad fásta agus agus fe cinsetífa rud is chiile a bhaair gnéú don na gréine cen fá íon gaalagóí bh farste ag scartíí ar a chéile nó sé Olahhairtí Jimmar taú Jimmar taú is bhí an suir nó seo annar a bhí ciá cosolalas dáthe daoíar a taiisi bhfuil cinna cos le daine haon hon na Spáine agus a scartin i méla deanú go dicitíine, ba bhí an nó seo an na scásáil a staú an go fáil scartíí agus so bhí rudí big mar sin
0: starú le taún mar se
1: ach sin rudatá ggéiste go bhí an taiseo le seo an agus ní óléhétíón le gréin agus ní chuirte fécol an deir sin ní chóirí ní seo dhéanú tá seo contrail se agus nuair chluim daine ará seo níl se sin ceart, so bhí cinnalda de bhaú leanú a thsúil agus sílan gur choníí sin an réala nua seo a bhí chat i níosíire in sa chagur choníise í ar na líntí cearta chuthór an an agur gur choníise í a deagúil leis a réaltá agus inis fi chuig tá iad géalagóí mála lé na cara fríte tír agus má fearste agus níiadtá aithneh go ahan in agus bhí rud a dearú daoine gimena hí an támónnar a bhí aithne go ar gatainú géile a chu cinál i má fearste níiadtá aithne chu a gatain go dtíar a fáhar aithne bhgad
0: míí
1: ach léiríonn sin gohfuil gohfuil gháil an rud a fáás achan san náh chéarna beidir ná bhfuil an bhéim chéarna ar an teagúil leis an réaltá. Nó tá sé cinnal dóhéanta de go leor leordaíon is naru riu insukeilta ach tashid Lauren to Gaelga and La Tashid Kahu can seal tree healing major.
0: Shamart.

0: gailtácht íú len ar lín nó bín si deagá leis antanga ar lína. Beidirdroch mit as sé
1: sé. Agus ní fáil seo ta séidir fáil nem fáilíonn láchttar ar an chéalta bar de módaíní a deaghil le galan na ggéalta denú go má níos mó de haagháilachú leis a réaltaat ach denhád níos tá méadú seo an agus leis an bhéadú sin sí an ghfuil cod den cheangail leis sé réaltaatléadí cinse.
0: Agus cad bhí chuú le de hisismthirí ag don nóú.
1: Well, bhí mar gobar a ggólacht ompur agus bhí se plé le stáil leis an fabrathes so le cuasí rirehan agus bhí mhair sa bhála go dtí a chuimmhathair nes bhí mhair ar nollscoil nar bhí Virginia nar bhí me se thfa déim lena dééis rin si céim sa léon chéalte agus in Idalis.
0: Is teach léon a bhí ann mar se.
1: Bhd bhí sé granar nó bhí séir buthalíán agus is ci le bhí me seartfa déim lena dééis is cibfuil mhair orc ar inex an heor seo agus Aberlum nó scríomh síos tagar trebí de the Yellow Book of Lekin nó idir an timepoint agus so bheit cinál chusáú in sanna rudí seo hí spéishór ag maithair agus ag mhaair go háirid a deangaí.
0: Mar sin tuairmid faoí na ceiste na béidir. Cad é an ontráin nó cadíad na hontrálacha is fear leat in an folclór nua béirla gaige.
1: Yeah, well, it's mile escalator stair a bio. August has to come that question on the tom of my she got sample a the aquani the gaelic August cut then you ran the one unless you gaelic faster skimmel mo had pass you here Gerhatchen and Aberchen log only Ramager and stair of you August so you could then heal when who pass you as an local escalator Ach rudí den chinnel sin stoinnar is mu tú ar go déan chéile gotá ar a déad le nó cosmhór nó nóm agus iscebór stagnant water tá a dóhéana an chéala le sort a cód mafarach seo stoithe ag an chéala.
0: Cantas a don chos.
1: Yeah,
0: no Padraig ó sé capim tá tanna imethe as mochas.
1: Gan
0: bhú tá
1: sé gan agus bhil tá sin agus tá cosmhór an fásta bór
0: bór
1: agus is maiile an rudí den chinnel sin sílan go bhfuil go leor a sin an agus sin na budí gaiisnar tú a fólam teí ghfuil a dó híana a gaan teí le rud a rá agus so smile a ceún sin stair a
0: beo.ir beo a chuúla tú isce beo hena.
1: Thla sin an rud Níl so go mhil se sin tas an ghfuil fo ghfuil isce súlí nach agus
0: isce fiáné
1: tá coppla ruda acu ach ní dána ghfuil isce beo ceadaí acu a déir daoine isce beá gan ganana go dtí a smáile ceún sin fá.
0: Cad na botú na chlosin tú haon go réalta?
1: Well, rud áth go fáidir agus sin Nílasom gotíí a mionnta seo álaí ach deirthaí daoine go minic go gur thug duinegan na go leis gur chur duinegan an taim seo ar leit agus ach nuráchan tú ar na foiintí le níl sé sin na feicail agus tugann tú aim ar g gaine agus máchan tú ar an nachlór nua. Aine a thuirt go dtí atácu a cumáile sin thuirse ar rudagan a dhéana se thugse ar rudagan dhéana agus beidir go mna sin le thuirse éalach ar gine dhéana beidir go bhfuil sé teú níl sogam ach ní dáil an go bhfuil bonus ar bí le ceachtar den dead sin cé go bhfuil si a géirí cluine míad go minic agus Ní dáil ghil bonas le ach go bhí tá béirlathes airid a go lehón má tá géirí lína gaiintrií a bhéadú tá ní higlaat so teran nach chuthart ar a teanga agus go dtíar í chuneil sláán ón bhéla ach síla an náchéar go haid iireachta dhéana iad a dothuchas na céalaige a chuneil agus a chothú agus is féidir.
0: An béirlagus tá gasist nó dúireach seis mar ní déirtha sin na méla.
1: Bhil sinna rud nílasom sin fá mar an bhla so gom céimá go tíar agus beidir go mes ag éisteúr nó éisteúí ach agus ní dáil an ghfuil bonnas a bíle chuirse

0: Amadan er nur lein en hat hogsha amadan er.
1: Yeah, so. Cian ala is agus mid a country a hort. Rud egin a hort lat. You know what to kind of din it. I'm going to say, I'm going to cachter a cu cart. Like tor latte, you know, tog latte. Or in the bean size mariolar am ciacu. Tor latte, if you mean say on a cart. Like, it is gum fui tog latte.
0: Yeah, you will after be agam or chatter a question camera.
1: Okay, August Keely sheet and Rod Keana.
0: Sure, you know, sure. Ach, yeah, near smutim or
1: something. Or the bear and bear and pain, yeah, he's nearly scum.
0: Berlat,
1: oh, she named. Tuus on the five bench.
0: She, Berlat, the car really good and the tushin and...
1: Tershi, the giri, Amerla, carry it with you.
0: Oh,
1: like,
0: yeah,
1: she's heard sheep to run it, aren't she? Like, I'll carry them down. Like.
0: Yeah, gajira, yeah.
1: So, bear latte.
0: She, gajira. Ach, tog latte, yeah. Ach, ta rod, wola so good. It's much more in a friendship, so again, ta rod ain't a my on the gaelic hook all of Gahara, so she's in topper in a gaelic. Shan literally GREDHILGE, topper in a gaelic. Is Claire Reaver at the ton, I will. You know, so come well, bet your Kara score, your no, bet your kid, your August corpus a ton. August my current is I show your he more alta has so the green, the August Neil O'Donnell, like a sat tiger or the Scrivener show Myred Nickwacking. To Anne Lee, Aku, like Gaelic Hugalo, show Kieran O'Diffin, get your what's a shot, and I think was that ain't I know. Rudawan a fockle of August August and sign of Vin Vocal of August. An ochlor. Ach, it's rodilla a usage an ochl. August said in the Frankie to Shishinaku a walklor is in Gurn, Gajiton and Petit Lor Robert, no Larousse ta Nahachi, Gajir Sampley on the screen near him or Gajin Yewan go to Falkland. August Shinan wrote, that's a hard of a usage. But him so usage is Horva Gahla, Camera, and those. Ken Cohex in a much of the show, August had that Katie sample on. It was really bigger in those Gaharage. Ken Raywackle, a hand, the Breher, Shin Rod and Jacker, Sahelic. Buen this, Buen Le, Buen, Ten Nerichal Roddy on. Ach, it's Ash Ether, Shin August, Nielis and Gulordini, Foy, Ach,
1: Walton. And God, a day, Eastlodal.
0: Kaito Eastlodal is, Yeah, Kaito is Lodal, Atasha Fear Usaja, Nish Camera, August said, Ta checks on a Unakano Jailer on Ach Fear Vagan, that's the way. Tasha Ann,
1: okay.
0: Ann Alta.
1: The Vekar and Vekor Magafi, Kainotakurim, Shavu, no Eru, Matama Vonu version.
0: Well, you know, Kaito and Shan Litru Kurosjah, Shishin Rogosni Fedger, Shavu Usaj Fasta, so Matat, Higlat Aberta Kurosjah, Ach, more humble. Erin Walla, Vowart, Erin Walla, a Chorastach.
1: Take
0: him, and fuck up Ghani and Shea Chlu.
1: And you saw them do on Corpus Nua?
0: Nisha Sarish, yeah. And Shea Garan, Chon's going away, Shea. Yeah, Tasha Shea Anwai. And Tasha Kilo Kostlis and Rodi Yanam, which are Lagos, Doi, in Merla. What is in Gaelic Fosta? Rodi Guglal, Gajira, no... Holoma and Aberchuk, Christian Gur Holoma, Achamotsa Shaw Kyard is current to Shahe, August Tan Corpus, Marshin Foster, Gajira, yeah, August Tan Corpus, I think Akadu Reagan the Heron, the Hex and Owen, Chato East Jagaji, and the Irish Jag, Tashin Fearus, the Jaw Foster, so Tan Erich or Ashen again in this Tamage Milcha, Gantrafter, Duhus Punkai, Archer, the Smushes here, and a million Fockle and Tanjinox checks and a Country ain't a my August my lien to the checks and the shent to file good war sampley August good war yeah sampley then usage a winter as Aberts no as phrases.
1: Tom would Milton ish. Don't really echo the go hex. If you try and give me her text her higdina lenta as a rock, con is that you thought your shock and ish, you know, Tony Rich and going.
0: Well, Shin and Rod, August is Kevin Lum Gajahima Hain, August Carol, Gorana Farsha, Saru, and Screw the Canchon, August agus Wilmager Crager Garris John Granya John Granio de Vanni Faring the haggis much horse gale that an old skull could you agus agus him is a curtu frasi agus agus er goi to sort naira him and no stoi grugalior lo diela la Janu mac John afi shaka field shin ach shin shin marvi gajir ni nieta rodo google shin sna nohaji tusna nohaji
1: so for real being dini fosa denishin agus na DMZ and she de
0: oh yeah
1: god ei an gwelgeir sha god ei an beirle like agus capin she knuckle agus knuckle raid with ella la denim forgot the hard shade them agus shin boolum la dini orinta is there she near ragged to my DM let me google that for you
0: do DMs tona to you hurry to brutish ach is shin marvian no being tattoos fast is giving them dini agoni is for you who she can harlish to do in her frame an old school although she we've ordered arbitrary nor dig and go mahlunya son or deuce nor dig and agus feed Carlos and Minica Lior, Ruddy O'Vericani, you know, how could you translate this for me? Agus yeah. Venegiri and Ruddy Anno, Agus, a laid focal, a horse jazz rod, no. Yeah, man. Well, or not? There's a genius guy. Focal, so Janet was shocked, you know. Cosier, Agus is fetcher, Agus. Give me a little more of my boy, has not to be.
1: Yen me, you're finding me into a fine man. America an ish, and you fake.
0: Yeah, what's your onion yet?
1: I guess she is Rod Moray tattoo, no, Annam Posht and everything.
0: Yeah, to be fragrant on rudding a screw or harp, then you know, the annum a horch or fast. I guess, yeah, good year.
1: So it's all a cusker shin ish.
0: Yeah.
1: Is Agarhor too, Kamala Gachardella?
0: Goy, well, Neil is talking about. Chur mae rwyddi ar y jyniogr liethu chwrwm cilym o'r hample rynch ogryn agos ie, stoi hyn gyfio agos stoi hyn gyfio y jyniog agor hath o sio Niel Niel mae mae agor hwyr er eisli o'r bi mae'r hample na'r rwyddi bydd yn hiel sio'n ach sio bydd yn pleilis ni agor hath
1: OK, fi mae cwn cest y cyrraedd dan rhaid ein rwyddi ar le ac yn dwi'n gymryd nyr fi'n dwi'n cyr agor ar rwyddi yn mynd rwyddi eich asyn ymach
0: Oh gosh, tashi bein galore rodi on rodda ekam a gimminic le liorhi ma arkantu ar an vlurba no ar rodi din chenil sin no bidger ar an chlar gimminic bein botun an sin no sin an rod gerana a yanan dini gimminic agus walhain you know liorhi mora fast agus bei rodda egin contralche in sin vlurba agus agus an dini ekin an tudor an blurba so kait ruddy mar sin at ni wunan si sin bidger leis a gheilig bunna si leis an yogur hrat hiin ach tjagar gydirach smuchu ar rudda wan estoi rudda taf tuk a fadger rugum gwyl nis mo dini bidger a cli leis a chanwint mor hampla fi alt ag dynia in leithi chanwm cili ogran achar man yogur couple blian a hen agus Scrivener as Connemara, agus níor séibh ag mas bún mo chéimne ar an tíirbhríthir I mar hapla an tíirbhríthir san am seo láthair so mar hapla duine a tugtar se has a tugtar so a héim agus sé sin spéisiúil tá sé Jackar agarrátaí dhéanamh ar úsaid na canon a sa fheidis go bhfuil nirad sin Jeffrey at tí vestíad a canon tí fása agus mar sin mata go bheith de réir chéile caiit a bh anolalach ar an canon tí vestíad a canon nó fá canon budger ach tíir tú go bhfuil daoine budger hí na muimhní a gcónaí ínta muimhne stáguin na holtaí oltach go leor agus tá a tíir stáin go bhfuil budger cúlú éigin on own chaigin stai garo nirichin lugana had den chaigin on rinch blienta hen vi vi your trina kira chinolon agus so a caimara and rudda chagas gudus ago ni gar hoar clealish a chaigin erid agus is feidger mas changi nashunta I an chaelig tan chanama jinta tawata a shin an aachu wal an vioht agus an duhas agus nam chierna ma tamwaj la changi No isha hianu den chélig caim wedi fy smwntiw ar chaidian nasiwnta agus dynia ar rwma hian fwy honno hyr môr ege a ffyr bwas cwpl bryn hyn Brendan o Devlin olw le Frank agus sgrif nio'r gaelig ag yna ars fi Brendan a gol ni ynta tog na na checks in a na hastra han avion sa chato his checks na checks in a crafa ha augustin kill chang avi and chen I august and what a higma wui gur heel se gro bwari at the vem ar chait na nini international of virginia august gro gro kaijan lente agus gro gro gro shishin ta wat a fas agus gro lehi john agus so an and try ha hor shamach in her own, the checks and Lego and Chato, he's Jagger Egg, Jerta Shea, Nordishin, Manuel, the literary at Nagalic. This is an hour of a special. Ach, Shin and Manuel Vig Brandon Gerhor, Gananirid here in Arja, a horch, Kind Nanini, August Hogamuch.
1: Simul, Ach, Darnoivic, Kind. Kind na nini a gheist agus mid a kind na chéileach tá tú rád mat tá tú scríb gur chuir
0: gimeach. Gidíra, gurú táhat le chéile gavi sort, well, is stóil le réim ille Changi Kamai. Agus ní mar agur sé tór drum live de chéile na chéile na bwéler a lomit jagóni a kaitir ar chéile na chéile a fósta ach gurú táhat arid le sé chinál seo chéile gavi Nashunta is doyha August in the trevs is in a usage and fuck on Nashunt and here do so gaelic. So ta I he man grow on here lisha merchant.
1: Okay, simul. Pimp your Irish. Us gradu dun tanga. Will fuckle er lava carturini a girl in a store fuckle can eat a lahanu mach.
0: Yeah, well, my do show some agreeing a lua reese. Ach, it's my name road to take Ashimo, all things considered, August. En Merla, August Rudder Jersey, and Chinola, she Chinolilla. August, you were more on sampling the Shin, a quarter machine raised in Tubber Nogalic, August Neil, time rent sampling on August Jarrus, like a feeling with that. Donald, August, no, we Donald and Astro, her fast again, room, August Shimas. A shilling gold Tawat, La Habersheet and Chinolchen, near to the Gary Level Nisharge, Rain Nisharge, Chang of Ogut, Morolum Yuri. Tashin Dini la, you know, GGF for to den breakfast to Cairo to early his year. I'm at the Gary Lord chair, Ern Hogwit to Ukraine, no GGF Rutherby, den Chinelchen, Kahi Changi of Ogut, listener Lishin of Flay, August Giminik, Nilana Ruddy Begaby Sogin Ictus, play Martian Hain, Osachonishin, Ahishin Rache, Osaskiven on Grow, and your egg. Anri McGillicoe and the Virginia Skull, Ray Augustaya Shilma, if you're in your big show, because we list the egg at the Aberty of Usaja in Ashtia, Marshin Hain, Asian Racha, and Kinelchen, August Shilam, they're all of me into Nurta sort punnan frazi din Kinelchen, or get Dogan Chamunyan ditch, August. Yeah, August Milam Kinelchen, and Kinelish Kinel, a boilam Shina of Johan, August.
1: Cardamom mach air ni mian.
0: Yeah, Jack. How much in her? She's only on viral.
1: You just come on waiting a raw.
0: Oh yeah.
1: I can spell my scream.
0: Okay.
1: Cardin the codna is darker than gael get an aula more master.
0: Well, tanoriat er no het tanoriat harve duhnach August. Tama kind of here and faster get you so I being stoyan rutaton goshawadnis for such chatter all as we occulogus the we frase in heel at all the shawadnis jacker chatter roar for women on the gale August August shilling goal in uration nis jacker na grebele at the ruddy on marhample sample one get you clinium dini ra digitach agus leis digital agus ní bhíon an dí sin agin sa chéile agus dí crú a bhí san so digitach nó digitach a dearttar go gála agus I gan am ára agus a go go múin stáil am gur an dí leahan sin a tá gáist ach rud a fíorhaid dá léid aber Punkai, or no, it's a shit eat to her father, the sex, and a can of GX a lot on. So, Reese Murphy Majoranch and the hash and the tugging, Neil Choran, the listener of the Svejeriana, a shilling go will, shilling go me into Shin Jacker, ach, lish na hash and a shin tad tá sort acrann sin le le hálas aga gasta.
1: Tá agus ríis bíon daine deaghil mórnta ag leir chuna a deirtear an focail seo. Mátá sé ar fáil féimé ar focler.caí ó tanglan.caí, darná sé an siad na sunraí céine atáir an dáhíomh ó héobh na fumana de ach seolam cothú an nasc mar go mbeidh sé sin acu agus beidir go dóir sé. Led dóimh goil an tolas ar fáil an sin sé an asca de gachtainine. Agus se tá sé simúil leis na fuimena ní bhí is a gine chuna si dhéanamh istí gin na méil fiú bín sé decoration a bhúna.
0: Ié, bhfuil sin an rud agus go fiú fáclaí bé le bíon cotúir lé an faoi agus tá rudíón mar haplas bhí caiintúir mai anmhaid Bearla ar an television ar mála sin agus a bhí sé caiintear the epitone this is the epitone or se has epitome agus ar ná tá cíal le epitone ar arcan tú air ach se is dóthagur caiintear na háisina seo tá sin is deacra bit ar teatar na háisina le se dúthe fuimnú focail a bhhain ach stothe na struchttar híon go dtíthe ar chúil an nuimníthe a na patrún agus na rialathetóthe tá níos deacra teat ar leid na martá se teatar ar olalas faoin ramada, agus sí go mínas mú spéise daoine i gceistena gramadaí na gceistena fóíachta.
1: Well mar ceapan si dó agus a dó se ceir ceapan si sais níos saléire ará fuór agus fuair.
0: Seintir
1: sin
0: caiintlaé
1: níl me chuí anamnú ach fi si ginseachtom me caiint faoí epitóm gur cheap si nar bhín daine caiint faoí na upper echelons.
0: Gur
1: raibh siad a caiint faoí greibhhar éigen sais inír de sa spéir agus gur echelon ag etalta bhí ceis. Cheap sé se gur sa rudáis dá heanga go bhíann. Agus sa mé le gcónaí le nar scríic sé scríic si etláin. Agus bhí si árá agus sin conna siad an chéadúir an focail ECH ag etláin. Agus tar si cad ééis sin agus dalam siad an chéadúir ná raibh daine rá ó for
0: etláin.
1: Tálíonn gaáis
0: ran. É, tarna is cebalm nuirí mas a rang máscan Chang hi fast rinne se kéim sa gus a ranke agus ske me a ran agus fi me rud a víú gan nuú me Wi je te sur le barikinní le barikinní agus ar na barikinní ach níón fa agum get ran at níir hegma gur géile go hí a lo gom get nó hanne seo agus tá barikinní kin á cos barikinní wahí a gur sin a Frank atarlí upper excellence
1: Cap chud daltín ar bhí meid mún America a raibh barracíní an na itálach go teo barracín tá sé
0: méanta
1: cuisin ní se céin focail nó nachchainte becóir a riine úsáid níos minicice?
0: Well is bre an tá dublog í uimethe an agus dublog í go dtíireach so mag mago trop trap agus ceach cogur mogur cai sé go buinte ag an idir thugur mógur atá an sa bhéla a nóir smuinte tú faoí gotí bhí sin na thugur mógur bheitte sin ágin gimininic sa héala an phrása sin séhí. Tá ruta an an faoin na phrásaí sin, agus tá si an i deanga héile tá geob gabban agus an sin tá gifgafón i dúisgur háanna agus sin na taiimitar an cholacht fón a gifgaf agus is cosil gur ghfuil an chéal sin cinna cos le gib gab tá coppla cíal le gifgaf is cosil a ceanna acu geab cos le geob geab a tá na phrásaí sin an spéisi ceanna le luim an tinarbáil giceach is cosil gur tháinig sin ó na lochlaní gur seán rud a thola na gcéal gur thola siad iad caiinte ar haon maragaí agus leid agus giceach a thola se an giceach so teí nach dagan tú agus a sinan sinan cinal rud atá gceis cinal cosil inne óharcar ar na subal chláir na hana na drámaí lochlannathe scandíonhair agus an cinál agus tá ru an anmheith na dáhhair tá tin caiinte acu agus hiagla de ahraí anmh cinál forras go leor ach sin an rud a holadaí giceach ach tá rud an an faoi na phrásaí sin beidir na hi is prani o hi a folkly di ho ein na rudi an technoli nu agus a den a frasi be sin a rudigin an foi sort tluhu agus inja na changi agus agus ta gran a point lá agus nádarhalt aigen na stoihe agus sin go luch a point lei na habbrisisin bovrelum ta san go Lista akur leanig on PM or humor
1: dolmar
0: agus Wikipedia chineg gira agus as brel am kinol shin shin to hin
1: Tas bri windlo agus tas ais cordiulacht windlo
0: ar rydig yeah shin and rod agus estoed bim a jagoni smooth to her It's kind of the fault that has no utilitarianism at all. Get you in the ruddy is prime. You get you in the ruddy is tired. Get you in the ruddy a winning le sort le G Lucas cannot no grow ruddy practical until at an a ruddy shot anti out of force. Akin is given them their Hoshima Haggis Gay like a run my course of moonshot out there to their dogma and old school. I guess Vian Vim but you're hooks at their canal. Well, and more commerce, I guess. Visha Margin and Ahan Changi, ticket trainer, Hiana, Sarankis, ticket trainer, Hiana, Sahelic. Vajinta Jack or ticket trainer, Hiana, the rear is okay. Like, just stall a joku, Shiniano. Ah, and rather why, Misha, Gur Changi and Gaelic, Atani's Tower, the the horsey social to start a gur changi kinal changi in a main scalty august crack august
1: team social to
0: yeah well shin and rod okay kincha kaimujin and folklore august and store folklore is no I'm sure a chohus and I'm here now ach tanti willishin ink that how that shin there's much as we can for a wall me and dini gaelic Sheilum nach wolt the forum gaelic or while a ticket train of Hiana in gaelic she go to the go like pop up gael tell August crack of a no rudy ele so yeah
1: Connect me to a counter shin straw to a kind between avjoken August dort to like new hunger dini gear and gaelga avjoken ach ta shi gear even mar quid than fobel no mar quid the redegen
0: Yeah, well, it's still me. Haggis Misharang and the Rini Fasta in my first just in the Nohaji, August V. Ann Waru on Sanamshin, we Gail Skull on a Monu, August V. As painter and Rodde the rear, I Vidini V. Ingress on social to show, cause special August and Shin Skull Sour of Gratin, Haggis Man and Skull Sour of Gratin. Sin go bhfuil a buí ó scoil serbh gratain an ghabhíle so hagus me sin níos móna fithe blion go dtíar níor máte agus le rinnt blion nar a bhí mátáisí i man nuair bhís cinál deacair ach an gréas an daoine so bhaid siad cinál ag scoil serbh go gratain agus sin chat an níos sin bhí siad England chalam cille agus bhí siad a craith níor a chéile agus sin a drám Linda Irvine agus éad in Torres Vio gúní scaf just iarthar bhil farstu agus bhí It fish a fear special and doer hanig dini lihila at a rode genon ta cyphers social to eat a santos a han chenchen for all of the gilgil
1: agus an dublog umach rup rap
0: oh shit
1: is charlem agus nilum kon ra ir in bud kreila usel sho kad is brile shen ach mas maladini on folklore you said nil she's folklore nu a k Gerdoch gemeen chef was ik tast dat door niet zo dan.
0: Sin kan aan wij, sin kan aan wij. Ik zie August Bekanter on a matter pay for us.
1: I'm alleen veilig is Gerns Stagert.
0: Well, Farmson necessaries cuz we much Kanter and stare up your Farmson necessaries chatter the Ovik Lane. Gomelais school and Fedulum in after a quick glog Tama Arde hoor gemacht. August the hero honic machine Marty or okay my lift you know so 10 minutes to you know to you know to rush jack in Google Translate August the Google Translate a wad there in his fire number V a file here in Janet here Roddy and Kindleton so ta yeah so ta Roddy machine and barely has a winning listen inchlat here that's a shine gear in this cut into I know V going really and will shamer be so was you know Is there any room on the bus? You know, so I guess we can. We can have like a tea lane in America. Gorham Choney Hour. Yeah.
1: Civilization.
0: Blue Lives Matter. So ta dúlan nua an sinam le sin inchlat here.
1: Well, bekoord is een ding in vechten der u zat een okkel zo gerpus als
0: bij
1: bij mijn styrobio ik mag zeg mij is geen die voor een tanga er wat het zeker niet jaart
0: ja wel zo rod bijder rod bij niet chippy ach niet houd liter chippy at bijder dus een gele genaamd die august Braham is gimme me in mulle earn really kossa chanyel lishe verla. August tashe shin nadar gilioris, kivin am rodder liu in core shano granona keegachi and dinya shaw kanchur gurlor dan yegan gaelig lehi ar echelan na harusha shaw ain't ach agus
1: gur... Echelan.
0: Agus gurirtan eros. Sean Darnu ar a lor dan yegan gaelig lom agus, you know, ar echelan. Ach, shilin gasawli am wij Rodegan van Gaeligus Kevlam and Heed, Chatter at Checks Hatter at the Screaming, and Iger Wahishakinal, Ashjach, or Goyegan, Ahastoiger, Sally Imogen Gaelig give a sort, Shanam, Shin Codden Tarrant, you wouldn't listen to Gaelic Fossica, well, Divnyacht,
1: August,
0: Arsi, Shine, August, Darus, Tashikinal Kosala, Lisha Changi of Eig, the Hanwaher, no, the Hanaher. Agus tá rud aigin fiche is daoine géirí go ar gan sin an a bhilú na hrúliú ach agus léime léirbha ag Alex Hymans ar tuarispáca í faoi leor nua le Sean McChrystal teangaí don tost agus fuair sé an láchtseo ar an leor air sin gurú an béirlagar seo gur se Jackar ag de riar gur se cinál mí nádartha ach de riar Sin mar a bhíon ar ná an rud a scríb Sean McChrystal leor faoi thóric na hatte a ben sin chiad duine a scríb staidir an chéile sem mar sin de bé sé rudbeig áiste bé sé bé cifias ag an an beidir fan teanginú tá go leor teirmí atá le tuairtisteach ó níosát ó hanga híile sú ach ní rud a bhí uair an sin nar smuitis tú na daine a bhí I gastru na láskriú ní léis ón cehrú híisteag a dgéan seaú híisteag bhí acu le Aristotel sleachtas Aristotel agus a léhéid astru agus rudí thrah a chibi.
1: Cairí John na láskriú ní
0: léis? Well, sé láskriú ní léis, so ón cehrú híisteag a dgéan seaú híisteag a bhí sé tsin a séhrú agus tá tionscrú ní ta special ag cóleachí dam hodge rinna seanfíl agin, it's a skull chéarna a tamid Deborah Hayden. Mericanach Bannable Sky na Gaelic ag bachóirí aile bidir den fodgríl a fása. Agus, ach, morgan tú ar catalog of Irish manuscripts in the British Museum, British Library, Standish Hazel Greedy, tá PC móra ag a siúd in sin catalog sin, sleachta móra as na láib scríbh ní seo, agus tá siad aonta ar fáil, tá rudí...
1: Cána scríbh chéil?
0: Well, ón charú híisteag a dhéan seachtú híisteag.
1: A bhí siad caint air Aristotle?
0: Gidíra, well, is láib scríbh, bhí siad ag aistrú áwar ó an láidín agus ó an bhéarl agus ó hangihéil, agus mar chudda sin bhí an ealsúnat, bhí sleachta falsana nó Orku Aristotle mar sort mar one chloch in sin an dinne rin na categorí seo legan amach do doniolíocht agus ag gáir na samplaí sin tá se an spéisiúil nó tá tan chebiocht sin an agus seo rudí a scríú sa cúgú hís déag agus a díirí lá na sleachta seo aistrú a go fíor mhaid ach tá a díir an don sé a léiad sin ag an am gurú siad cinál a dú an cinál ní ag bhfuil difir beidir sin agus a bheith aistrú nó ag tuairtiste chun cheapa ó thóric na hatseachta as díir fuintí ísachta sílan go mbeidh sé sin a gcónaíon ach is dóthe go bhfuil an clíanú seo a gcéin an sort an cinál de thóran a hógal hátar an ghaelic agus mar a bhá sort báil a cosanta leis an dúachas seo chonealt gan trúliú agus táis dúis breil an lig an rud dúachas agus an seanna agus a an chinál ach san am chiar na caihamuid rudí ar aidin lig an isteach agus caihamuid glacú leis go mé teoraí agus deach ó hangihéile a gomééis si aú an bididir ag an túús. Agus mar a ggéarna le frásaí agus focail cosla sin chéad duine an duine sin le géala ar Eland. Céan fáim má eiste tar riir ach mhí se eiste a hana ééis sin ar ná ní chu duineir bí sáú i ggéala go bheith a lirt in Eland. So yeah, sin sin is mí hiscint starlam é sin gohfuil gosála imagin céalaigh leis rud rud atá coppla céim ar gúil a gcónaí agus go mbíon dóthe légan nó sort leisce cosa chuine leis a taal an áta.
1: A rá Alex Hymans a rá gur chóirge meid sé níos intige go chóirge meid sé níos nádartha mar screenoracht?
0: Yeah, well, sin rud a bhí agus ceim a cuaach an fácail athair a bhín in réal ach sin rud a bhí céiste an stáilm gur gur sé seo áisteach gur an béirlagur seo mar a dúirtain sin mínáadartha as gur báiríad den bhéirlagur seo an. Ach sin mar a bhíon le teoracail a bíon béirlagur an fáteir an lát céarna ar thoracóirí Franca se agus gearmaní na gearmaní an stíl frás atá ag fásanna na lehédí hégal mar hápla go bhil se charrah déir agus casta agus so bé na rudí sin.
1: Is réimena difriú le caiinte.
0: Ié, go dtíarthe agus sílan go gaiíon chéile go bheith in chuirtha le gath cóhaexteir.
1: Cínta. Sais cosú leis an rud a dúirmar níos luí a faoin gaiidán agus caiint na daoine agus sin an scríúireacht a chuúil freisin.
0: Bhil sin an rud, smuoine a gcónaí ar an abairt atá na dtíar chonal agus níl sa mhil sin sa chaint chóhaimseir an éis go tíar ach de pura spanner in the works. Maide a chur san jaamlaí agus so fámna fámainn sitíar so maidide ráha a chur san jaamnaí agus so
1: é chur bhú
0: gotíar chur bhú sin agus sin rud cíarna éile ach a spanner in the works na smuoisteú ar an réhláid tscliaocht agus ní hálaíon muid an céalaigh leis réhláid tscliaocht agus saolaí muid a gcónaí an ghéalaigh le lei sé talú agus leis tú agus ahanúd. A nar smuinte tíar an réhlas tslíota géalaúí a bhí ag oberans na mánarthena s na muilte hí na mélte acu sin an níl tafad aginn de go leor hé naine sin agus níar hanig foclúir nua óna daoine sin ar an áhar nachrú na hafaní acu go tíar ach níl foiharbí na jo lei an ggéalaigh mar dém a bheith. In nuá de an chóhaach sa stoi.
1: Ach an chiná leis an gginá eile.
0: Carthla mar sin.
1: Agus cad éon lead is mó atágat i dtíobh bhlam na gaiige?
0: Well, an nu a dearann sa mai higann tú muitiir na ggéalteta agus mai higann muitiir na ggéalteta thu. Siad agur sin an rud a táhata agus Beú né chu donégóir starúil a chuir na ceart sílam sin rud heile ach go praticúil sílan gur sin an rud an spric a bhgamsa na go dighén muitiir na ggéalta agus go dicú muitiir na ggéalta a mé agus bí muid a gcónaí a fólam a ní láid éart na lánaí sinne lán is ólaigh sin mar deirtar so ach go cinnte sílam go bhfuil An ghéaltá aonanta táhad agus caiint na ggéaltá dinan seo láhil a clia agus tá fáás agus fábert ar an ghéalaigh in sa chaair seo agus fríide tír go dtíar tíhid an ghéaltá ach tá ghéaltá charamh a táhata agus so sin choirla bhgam.
1: Cé acu is dacra meas tú?
0: Ó go d chu muitiir na ggéalta a thu agus nó
1: Ceapan go d go díos miise sin bhil nílas go bre.
0: Jé is brelum de data aithe ag garage McLaughlin du ar hallmuid mar an bhile fád a fáíar nó scríbnear aithe a tá daíta maithe ige in sa cruú a Babylon Gaelagor Lonely Hearts tá siopa scalaach é an ídóir Sergeant Peppers na Pitigur túán achas sénta ite grand nóchéanse higann chumtar agus. Tá sé go gan nuúsa gin muitiir na ggéalta a fálaí béla an amtaí agus bhile se bh canadaú agus is féidir agus chuintse céistear bh bhfuil bhfuil sás dearra go goh agus deir sí wat go dhé agus á ketchup agus óchéh cin fáinna ruúta sin agus tá sé íta nó sílam gomíon tanna rudí bigige sin an mar hapla jehi duúni bak arás agus lehéid. Ní mar a gannéirhinn sa hí an bak arás chéhéigeo. No go fiú clean duine gomininic ra mar jemo se le gohfuil se. Níhín sa tá se ní níhirt an náadú gom cai mará ach atá se haarh náadathe in sa réaltá. So Jackarrá ceacu ceacu is deacra a sílam go gaihí fólamíorí go gaiim muidir lig an réaltá a choneil go gaiimiid an réaltá a chur a grí lár na céige na choneil a grí lár na céige. I man nuad eitfu mu sé gobartá tah dearargur an ggóilrá chaan congra go leor. Dein agus bíon co den iran an de duineos ra chaan agus agus agus tá go leor má léon agin agus tá síl an ggóil an teaghil sin on de táach.
1: Bhí sé isáis ceir é fés a bheith god cadíd na focail bhéle a úsátir is cuilam sin bheith gur chuoine agus i mar fannacht in BnB an sin. Ag bhí acinn ok, le ná habair isbí le abair sás rudí cearrá nó le just rudí bioga mar sin ach le ar nó shape chu shapeir sin
0: sin anród agus sin go dtí céad na fácail nó níanana fácail ar léchas dóthegus.
1: Hiig si dúir si cheapsí gur múntóirí bhíning ach cé raibh gaiilige gatain in ní múntóirí sinna ach dúir si le tá omar go gaiilige gcuibh gur hiig sinar caiintóirí ú gáilteach sin ach sé cosá ar sais an ganú freisin.
0: Clean tú sin daoine ágún héaltas ráiste. Tá fálaí ag daoine Tá géala níos fearr ag daoine sa chaair nó Tá fáclaíach ar rudaína bhfuil fálaí óghineú ach ar 9 an sin a fálaí éonar Tá an áiriad tá an luas an líhad caiint an rudí seo le caiintirí túis go tí anna a daoine ní aithnííon caiintirú dúthe sé sin ach a dhéas cihan am íháin bhí iháil, I deach tane in irí buige agus bhí bennatí ará á bhí deoháil agus bhí siá an ceintear anhear seo agus agus dúirt me le á sin an ghil problém áil agus dúirtí fantán.
1: Fibrá déanaine go mar
0: déanrá nó nu a bhí an bhíimeid cinal zón sin isdóú agus a sin mar bhíon le chaime sé blion sa rang. Cos an rud is mó a bhí bhuam na síú daoine ná Francach méid. Nó nuhhaána bhí tú denúrá ag an beteir sipa nó go bbí rud. Cluúgus a heagisiid na Francach bhí an bhí si dathíon dathirí an córa nó dathirí an atmosféir
1: an
0: agus os gomininic buhaseo agus formaá seo amá leis an neimhte sa bhí an dehasaní. Is cimlam daine leis go lelum ará. Leis go bh a ddíhún se leidir dús hémagur sasan a bhí an tu man is go ré
1: an neamh hasanach mar
0: haarlíon bhí sé tá sé simú nó sílanú bailad go chuúdaoine tú agus bailad go mó nach mó an sort na má constaí ar bí an gur sinna ach achtar riire Fete anhear a chatisteach ar an chóhhaú sin istóthe.
1: Bhí tú caiintlam faoi mar aíonn focail réir an amad níos luúthe bhí sé ansamú.
0: Jé, bhfuil sin rud a spéisiú agus níl sam bhfuil míú aga mar cean fáil tan níos móbaidir gnáíonn cíal fácail agus an sin gomíon gomíon sort coppla cíal le fácail agus go seaan an dahéil go minic gláánhhaartt chéla go minic Cion na sampla a bhágam ná fua nó tá ar 9 máúann tú fuil a duine bíidir hé ach tá form a gceistean sin fása tá dena cíal sin an
1: agus sin an cro
0: cro go dtí a cross ó fuan na cruise fuan na cruise ní devil worshipers nó Satanists a gceist anseo ach crot nó cruch na cruise an focail náir nó grúis náir a noble face ach an sin is náirlum aim a séint is náirlum a rá le aim a séint a sé.
1: Déirtir fao bhrídóg níháile go raibh sin náireach tá an aag náireach
0: Kiket faring naira. You're shameful for
1: this. Owen Rudd says Catholic Ocasia, like well, neither. Oh, so Wediger Winchela also.
0: But she longer should August Kamoila Shin, girl sort, go well, she Ganem Nibajer, August, I go well. She na go will and heel shin sort chased Marajerha, Gandamini Bidger. Yes, Doyle and Gershin and Ronald Guest and Shinata. Taversa begging to symbol on a couple of laughs screaming. August McGee Kivney on this year, August Natasha to Hancher. Ach, at the Graf Fir Atam, a bane, August is Doyle and Gur. Gerdinia Atchach of the Screeves August Kancher era, August Kancher era Kruchas the era, August Lauren Chef, we Fuamra,

Anígur agat Ba a kaint. Pinna gribh wat a focal lumsa céirní é. Má tá ceistar bithhuiinhilge ag dóna geirbh agat, féidir tú teaghhil aanamh lumsa ar na meán hoisialta ag mis acéra, agus déana méid cínta é a chur ar rinne des na sihíní sevra. Buochas mór a ríis le firs na ghilga agus leis an folklór nua béirla ghilga as an uiriocht. Buochas ó chrí le me hí sa chahirir an tatain seo fiontán de brún, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sachs agus buochas mór libse a éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilga chluiste na ghilga bhriste.

bíling ríis ar maidin nig a seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcraaltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Lifa. Slán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistecht le radioon lie. Ke a sé punca cehar FM. Fanling.
1: Tá tú géistecht le radio lie cé a sé punca cehar FM. Is achhraile atá a chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

Díf agus fáilte gotí aroní bhín ar radio na lifa cé a sé punca cathair FM. I bhín ní réman an seo, agus be mé ihar dananta don céadú chluigeile le ceolalas málam agus ó ceoltarí airnacha. Cúla se an sin belíf ó Jen Payne. Ag techt suasas ná empty plateau ó dí aning agus I wanna love you ó Marty Guilfoil agus Abby Flynn.

Tá se bh éisteach le aí bhín a radio na lifa cé is a sé punca KFM. Cúla siban sin MT Plateau ó the awning agus I wanna love you a Marty Guilfoyle agus Abby Flynn. Ag teach suas ná The Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Solas le Dead Ocean Swimmer.

se aní bhín a radio lifa cé sa sé punca car FM. Cúlas bhín sin de Spark ó Cabin Crew agus Felix Jane agus Dead Ocean Swimmer ó Solas. Ag teocht suas ná Stick in the Mud ó Tessa Jackson agus Been a Long Time Part 2 ó Exhibit.

Tá se bigh éisteach le airí bhín a radioon lifa cé a sé punca car FM. Cúla sibhan sin stick in na mud ó Tessa Jackson agus bíon a long time part 2 ó exhibit. Ag teach suas ná Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug.

Seo aranna bhín ar radio na lifa cé a sé pun ce FM. Cúla sin sin Call Me Back ó James Vincent McMorrow agus Jubilee ó Doug. Ag teachtú a sná Janet a Laura Mulcahy agus I'm From the Country ó Lander.

Is lá marrá gohain Thomas Jig, is dogur go bhaint seh tatna bhs an seo. Íhí ní réimmann an seir airan í bhín le radio na lifa cé a sé pungad cair FM. Chn cruic na suasas seo é chiaalmí ó dáir a drumm agus an sin apparitions ó Susan O'Neill. Gurbh mágwaibh,

highest I am, I could.

0: Na cuioine reinte sin ile, na cultacha chéanna, ardán reinte ag comórtas árán na hórafíse, círóg a bháin agus círóg eile, tása go tain. Sin go dtígin ar duine goibh go bhíta gná aillí ar bé fearas gáis Yeisiú agus go scrístar an dáimh sin go dó. Bhí mar a lig sa chás sin trá, nach raibh? Ní raibh, go má. Úsáid Saitálaí gáis chláirthe i gcónaí nó díotá gachrád a chur a maiil. Aimsigh Saitálaí ag rgi.caí.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Russell Sheridan ar fis fasa. Mír ina caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíonnés cultúr, bíí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
2: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an óorp agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lom sa líom a gaan. Gach saharn ag go thug tróna, ar radioún lifa cé sa sé pontca cethair FM.
3: Lin de Hadra ar radio na lifa. Bigi Lin de Hadra ar radio na lifa ar KTJ.caR FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nuocht an lei.

Hansí hinar sé an sin as Kitsbúil san Oster, áitirrá mi sé an teachtain se chatte i b buin tainemh as an saoil. Bhí sé bhadro henin chéad cúpla lás na trchadí dethir an aimimseir ihe dé mát, hí sé chubáistí agus si an teocht mar sin bhí sé níos compordaí as sin ará le teocht timpmpel fithe céim nó mar sin. An chodéile den teachtain seo á réíoh a níos agus nafa gua ar rihim na cáach.

Aurelio Martinez as Honduras America Lair an sin. Maidir a cuasa aimsere an seo ag a bailile. Bei sé tíre mar maidin a reinint réibh si gréine, airá sé scamalach san níor nóin agus bei greint cehanana étrama ann. Ní bheith caiile an teocht idir rá chémas fithe agus ceir chémas fithe a bheits an teochttas irde. Bei sé scamalach agus fluch anocht le reinint cehanana trauma, Glannig an bháiste charíthe agus beag tréifh si glanna ann ríis idir chachéimdéag agus cechéimdéag a bhés an teocht is ísle. Seo hé Rocco Granata.

Maidjin wa Rocco Granata an sin agus é Bella Italia agus an is Nacho Paradis con los Baqueros Sabaneros agus Dulce Lamento. A réim na cáthracha radio na lifa lomsa baramach é bhuaigh.

0: Tá sé ceú tríéis se hotainis.
1: Beíúna lifa. Cé a sé Pca ceir.
0: Agus beh ceola going as an nóáir seo zoltainthhaith agus caní sa gal.

Jo de an sin agus siflés sú na Calín. Tá tú géiste le réim na carachar radio na lie anréir cé a sépoint a cehar a me leá lia, agus an ggóirstiúach DAB ar an ggóstahéir a ggócaigh limnach agus an eileh. S fé le teachú thuap i heolalacha ag an stúo a gníver 9ta sé sé 9 hé 9id sé cehar, sin 9ta sé sé 9 hé 9id sé cehar.

Idet zuther no Lalita mar hug si he féin a St. Poulton san Oster agus Zeeman. Tá se kuig nomad is fihe treis a hochta chlog. Be gahas ar lochtún déntu siachta iske behe, ni tíre seo treis go rógur luchtar an na stáéantathe nach near fi telefi ar an darge níos mó. Bhí Donald Trump ag leir sa dún beagané áit ar run sé an trófi ar bhúteir an chomórtas galf oscailte Shane Lowry. Jigtir go rádig an tríise ceisna delafí leis an uchttar an Trump ag cruú a maiá clia ar an sarn. Seo an grúpa de Lucky Duckies inis agus uma Casach Portuguesa.

An tá raní bur sin singus an sin as Istanbul na tuisce a chatá loníthe i Firenze in hedáile inis agus úna nóté a Napoli. Tá tú a géiste a réim na carachar radio na lifah 16.2. Tá sé sé ó méid is fihirí bhna dhéchlog.

Francine Jordan sin as an Elvis agus Paradís tá sé beagnach seachnóid dé rihaní a chlog tatúgééis se trúhíim na caiachar radioúna lie. Se Albanú an is agus Matino.

Albano agus Matino. Beg na chéadarí as na rialtas dí láirithe sa bhratin tuis go déan in na measc, ag sinú cóhain tú inniu an brúchar a rialtas na bratine referin nebh splecha se gaiim don a réguin. Beg Michelle O'Neill ó hing féin, John Swinney ó Fortí Náisiúnta na Halabain agus Rúnap Iarmhairt, Canara Plaid Cymru na bratine na bige ag búla le chéile ag gairdíd inniu. Beg Canara hing féin, Mary Lou MacDonald páirteach sa cruinniu chomá. Seo áráníí as Jamaica anois, seo Stanley Beckford.

Cholas Malíonn sin nó Habib cuiite agus é beag na chuig nóméid rih a ní a chlog. Fágam is slán agat ar maidin le bhladó beisís as an chróit.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pont a cair.
1: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídan scéim cóiríocht a cí san nua, féidir tíirní talún

0: cúnamhíh tastáúid amir buis a froiseit. Chondalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chur gléch séir in ascéir an nuhar seo lenas. A héanana hocht a náid a náid a hocht a cethair a trí a trí a cuaig a cethair. A ríis, a héanana hocht a náid a náid a hocht a cethair a trí a cuaig a cethair. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Tátú ag éisteach sa le radio na lifa, 106.4 FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
3: Díomh garda agus bhar 100 míle fáilte go pastánda ar radio na lifa 106.4 FM. Is mis an Níl Fearn agus is mis a bhur droirí ar fan chéad uair le gaile agus mu ar thuras ar fud an éanta seirpig. Iniu táid ag tuairt cuairt ar rá thír atá an meas na dtír a bhunig an taanta seirpach. Is é chéad tír ná tír ina bhfuil tú níos fearr ar ruthair nó a gar, ach chundalán caiimid bus speisialta a áil. Welcome in Nederland. Fáilte go dtí an ísiltír.

Venga Boys le We Like to Party ar Radio na Lifa 106.4 FM. Gaumid buíchas lo as an Venga Bus a chur fall doing. Vizain ar heel dankbar for beste vriende vizain nu in Nederland. Ta mid an ish san ishaltir. Ta 80 milún caid trocha vile rachaid z 8 nina in agonian agus le cuicaid dahad is a hain nina in aig an kilometer carnig is I an ishaltir an tir leis an blu steinra is mo san ein tisarapach. Ta ra frífkahar ag an ishaltir. Amsterdam, an chahar is mo agus an frífkahar von rachtul agus an hog, áitan bhfuil parlament agus tailoch ríga na híseltíre lonnathe. In Amsterdam is féidir tacht ar áitna cosúil leis an Rijksmuseum, muséum le halín ón tríú híis déag dí an féhú híis. Lena áirítear pictar ó Rembrandt, duine de na paintéirí is cáúla ón híseltír, agus maidir leis an baintéir is cáúla tá an muséum van Gogh, se, sin mar déirtar é, gar den Rijksmuseum, Fregnaf eile atá sa cheantar ná an concertgebouw. Ceantar na ceol áris is far ar daun. Áitna eile sa chathar ná an Carnóg Dam, Carnóg ar bhfuil Paulus Riga Amsterdam lonnathe, teach an Frank agus an Homo Monument. Lacht cuimhnachán de rini atacha a dhearnach Gerlanunt arthu Mariaal ar Gléine Gnéis. Tá clú agus cáil ar Amsterdam mar áit ina féidir le teacht ar rudaí nach bhfuil cho forlathan sin in áitna eile. Is féidir cannabis aáil in coffee shop agus is féidir thuas go 2 gram a bheith ar de farsa má tá tú ar leid 8 mlína déag díis. Tá an strípachas dlíthúil agus rialathe san ísealtír agus tá an ceantar de bhallan mar an ceantar strípachas is éasta in Amsterdam. Agus má tá feibhna agah le cógas leis is féidir dul go dtí an gníomhreach leisre orpach. Tá trí rialacha le haghaidh Amsterdam, ná caithaigí an amarca cannabis, ná ghlacaigí greengraft de strípacha agus an anam dé ná titigí isteach sna canálacha. Tá an chuacht folatúil agus riaga sa thag ach tá cuachtaí eile sa gcathair chumá. Tá an chuirt chorúil idirnáisiúnta an téan chuirt ar domhan leis an gcuacht chun daoine a chúiseamh i gcine dhéithiú i gcuirne in aghaidh na déanachta agus i gcuirne chugaing. Agus an chuirt brathúnais idirnáisiúnta, chuirt a dtugann brathúnais i gcás atas aontais idir stáit, agus an bhuan chuirt adrahanna a dtugann brathúnais i gcás as aontais idir stáit, agraochtaí idirnáisiúnta agus páirtithe príobháitacha. Tá rá gníomhreacht de chud an aontais Eorpaig sa thag chomá. Gníomhreacht an aontais Eorpaig ináil le cóir i bhór aimiú an dlí nó Europol, agus gníomhreacht an aontais Eorpaig am chóir ceartas chorúil nó Eurojust. Tá Amsterdam agus an thag lonnathe sa Randstad agus níl mé caint faoin agraocht archeochta, is rigún é an Randstad ina bhfuil beagnach leathraach de réinear na híseltíre lonnathe. Cathair eile atá sa réigún seo ná Rotterdam, an ghara cathair is mó sa níseltír. Tá an Calafort is mó san Eorp agus is mó le smuig den áis lonnathe in Rotterdam chumá. Áitna eile gur féidir tacht ar in Rotterdam ná an Euromast, tuair brath nóireachta agus na tithe cúbála, tithe a bhorm cúb le cúine óháin ar filón hexagánach. Rugach an felsamh Desiderius Erasmus in Rotterdam sa cúgú ís déag, agus anois tá anam ar an glóir Erasmus. Chlóir de chud an aontais Eorpaig chun tacú leis an idechas tríú leibhéal an ilúint, an óige agus an sport. Leis an glóir seo, tarfar deis do na milliún Eorpach dul thar lár gachlín chun stadar a dhéanamh. Díorch cosú lomsa. I meas na háiteanna eile le feicáil sa níseltír le smuidin Randstad tá Maastricht, an áit ina shíníocht an conra Maastricht i 1986. Leis an gonra seo, cuireadh tús le saoránacht an aontais Eorpaig agus an Euro. Tagann André Rieu as an gcathair seo chumá. In urthar na tíre tá an sráidbhaile Chithorn, baile le canálacha óháin seachas Bóithre. Sa sráidbhaile Lisse san Ollan Haas tá an Keukenhof, ceantar na gardaí blána is mó ar domhan. Chuirtear níos mó ná 7 milliún bleibín thar rá hectar is trocha. Is féidir blána cosúil le hiasantaí, lusna an chuirmcín, rósna agus lusna na gile eicáil an sin, a chuir aon rud eile tá clú ar an Keukenhof as túlapaí.
ní héad ine é sin tos go bhá an timpbal 8géad na túlaí ar da sníisiiltír. Ó rudaí a bhfuil bala má acu, seo rud a bhfuil fuá aige, Seothgah choldband agus man le stícam.

Bin choldband agus man le stícam ar radio na lifa cé a sé pan FM. Chun saoil na híseltíre a thuiscint caihí an tuisce a thuiscint. Tá cathrú de chríoch agus cúgú de réanra na híseltíre faoi le bhéal na mara, agus is í an íseltír an tír is ísle san Europe. Well, ní gléitar an íseltír arthí gan cúis. Ach, conas nach bhfuil chuid mór den íseltír faoin uisce? An freagra ar sin ná míntíirechain talún. Timpeall an níú ís, bhí muintir na híseltíre brain den na tílte a bhí ag tarlú an tamar fad. Chruthaigh siad cladáin chun an tuisce a chumán amach. Gléitar paldir ar na limistéir leata a thugach chun míntíirechas ón mharige, nó ó tilamh ná ám agus a chosnítar ó tilte le cladáin. Master go bhfuil timpeall fethe fan géad de chríoch na híseltíre ina paldir inniu. Tá an cuaige is óige san híseltír, Flevoland, déanta go thomláin as tír a dagach chun míntíirechas. I láthair na huaire tá an plán Delta, chóras de dambí, cladáin, búlcholaí agus gatí tuile ag cosint deisceart na híseltíre ó hilte. Déanann na hoileáin maidin é sin sa tuaisceart. Leis an gcóras seo úsáideach siombal eile na híseltíre chun an tuisce a chumad amach, muilta gaothe. Tógadh na muilta gaothe san 8ú ís déag chun an tuisce a fompáil amach ó foldar agus nu tá timpeall 1500 muilta gaothe fós timpeall na tíre, cé nach bhfuil an chuid is mó acu ag feidhmú a thuile. Is féidir tacht ar an méid is mó muilta gaothe sna ceantar Kinderdijk agus Zaanse Schans. Sa réislann i dúsgurt na tíre, íomhain gur féidir tacht ar mhá fréislannacha, agus féidir tacht ar an danga ar an ar mórráin na Eorpa atá mar an danga is cosúla leis an mérla, an réislannais. Tamant chun árán sa tanga sin chlóstáil inis, seo thagamh tváras le Verbistó.

Bin tvaris le verbisto radio na lifa kéidir sé punca cathra FM. Deirtear nach bhfuil muintir na híseiltíre chóflahúil ó thaobh bia a thuairt díana, ach aniu tá sé banán an méid bia gur bhád le bheithógáil. Má tá sé bhag fáil bricfásta nó lóns na híseiltír, tá seans má go bhfeicí sibh arán clúdathe le háchalslach nó gránaí seachlóide. Rudaí míl se eile atá ar fáil sa níseiltír ná poffirtes, pancóga beaga le siúcar orthu agus strópfafal, brisca le caramel an tú. Tá rudaí sealta san ísealtír freisin. Idir na snacana sealta tá bitterballin, líhródaí as stobach le rú agus stoch martóla a chlúdítar le grábhóga arán agus a ruchtar agus holanda nua, scadán is sála le honúnéir, san ísealtír caithí gréim a bheith ar an scadán, agus é a chuircha thair de bhéal chun é éthe gceart. Má tá béile níos súntasí uamh bannaí tríal as stampot atá cosú le colcanan saganne ach le hisbín ar an déh. De ná is é an isbín a chuirtar le stampot na rockhorst. Is tír mór chá sé í an níseiltír chumá agus iad an dáthás is cáú le ó níseiltír na édam agus chauda. Yep, sin gharda, ní gúda nó góda atá an, chauda atá an. Húi mé go monarcha Édam, susrád bhaile Édam ur bháin agus fuair mé cáis Édam sér an asce in dhia. Bhí sé sin ceannda na léanta is fear a héal. Má tá dochúamh tá an tá dara garbh mar is san ísealtír a rugach gin agus Heineken. Tíoch cosú le Heineken tá mise an seo chun bhar nán oscailt i mealaí éagsúla, mar hapla tríd an ceol. Seo thugamh pí a ceol eile inis. Seo thugamh bluff le látar als ag chótar ben.

Bin nena le 99 luftballons ar radio na lifa 106.4 FM. An rá einsli eile chun túsachar lenar doras chun garmáine? Ní dó éile mé. Liebe Freunde und Freundinnen, ich heiße Sie in Deutschland willkommen. A chairde chuirm fádhas fethar óibh chun na garmáine. Tá 83 milliún ceirichéad nóchas sé bhíle céad dahad is sé Gaelad is a shacht nina in a gónig sigarmán. An déinra is mós an einta sérpach. Cílín sé seo gur bí an garmánis an tangadúchas is cotínta san einta sérpach chumá. Is í prífkáir na garmáine na Berlín. Tá gach gnéad an sé le feicáil in Berlín cosúil leis an ngata Brandenburg an Ziegas Sáile nó Colún an Búa át gur féidir roiarcháil ar an gahar na omláin. Checkpoint Charlie a bhí mar an puinte idir Berlín an Iarthar agus Berlín an Iarthar, an Reichstag, an orgánamh ina bhfuil Parliament na Garmáine lonnaithe, tuair teilifís Berlín agus Éileán na Múséim, ceantar ina bhfuil cúig múséim cosúil leis an Múséim Pergamon, áit ina bhfuil achrathú ar an ngatar Ishtar a bhí sa Bhabhlóin fadó. Tá clú ar Berlín ó thaobh cultúr de chumá. Tá Siimsíocht ihe éagsúil sa chaair le háit na cosúil le Trésor agus Bergain, agus tarlín ceantan na féalta scalaíochta is mó ar dán an Berlinale sa chaair gach bliain. Tá déanra is mó san éanta sarpach ag an ngarmán, ach ní chiílín sé sin ghfuil gach éine na gcónaí i Merlín. In iriaisgirt na tíre tá an Vavor, réigún ina bhfuil an cathair München. Tá cáil ar an gcathair as a glub sachar Bayern München, Ceann na clubla sacchar is ráthúla san Europe agus as Oktoberfest. Féile beoireach le daoine ag caitheamh éadaí tradisiúnta cosúil le Lederhosen agus Dirndl. Féile tradisiúnta lena lán beoireach. Sin sais cosúil le reachtas na saona. In iriaisgirt na tíre tá na cachracha Trier agus Heidelberg. In Trier is féidirteacht ar na fachracha rómhánacha is tuaisgirtí san Europe. Agus toscúil an chathair lánaithe geantar íon na garmáine, tá an fíngirt is irde sa garmáin lánaithe sa chathair chumá. I gomparad le fórhór na gáthair sa garmáin, níor scresúch Heidelberg le linn na gaga dánda, tos go raibh sí ró álinn na scrise. Mar sin, tá seanbhaile Heidelberg fósán aniu mar bhí sé na céad bliana ó hin. Tá ollscoil Heidelberg idir na hollscoilna is éasta ar dán, Bunnaíoch í siar i 1386. In Baden-Württemberg an réigún in Will Heidelberg tá an Schwarzwald nó an Uris Rov, sláir sléibhte le Furis agus áit in bhfuil fuinte na Danóibe. Sa réigún seo is féidir tacht ar an gaslán Neuschwanstein, caislán ó a bhór Walt Disney inspiráid le haid caislán La Serena. I dúsgirt na tíre tá an dara chathair is mó sa garmáin, Hamburg. Níl sé chó solar cé nascatá an idir an chathair agus hamburgerí, ach rud atá solar ná gur beidh Calafort Hamburg an Calafort is mó sa garmáin agus go bhfuil cáil ar an réipeán mar chrílór siimsíocht ihe na cathrach. Agus rugach Angela Merkel sa chathair chumá. Má tá an Randstad san Inseltír tá ceantar rin rúr in iarthar na garmáine. Tá os cion 10 milliún daoine in na gcónaí sa ceantar seo, agus tá cúpla chathair mór an seo ar nós Köln. Is i Köln an chathair is i Köln an chathair is mó sa réigiún agus déanfa mé é sin arís. Má tá an Randstad san Ísiltír tá an ceantar rin rúr in iarthar na garmáine. Tá os cion 10 milliún daoine ina gcónaí sa cheantar seo agus tá cúpla chathair mór an seo ar nós Köln. Is í Köln an chathair is mó sa réigiún seo agus an chathrú chathair is mó sa garmáin. Is í an orgánamh is cáiliúla sa chathair seo ná an Kölner Dom. An ardachlais is iarthar ar domhan agus an áit a aon an méid is mó cuairteoirí sa tír. Tá gníomhach sábháilteachta eitlíochta an aontas Eorpa ag lonnaithe sa chathair chumá. Písa ólais tábhachtach eile, má tá sibh ag lurg zú sa garmáin, tá sibh san áit cheart, tá os chun 300 zú sa garmáin, níos mó ná aon tír eile ar domhan.
Lor na Garmáine sa réún hesa tá an chahar Frankfurt am Main is crílór ompur agus airgadis í Frankfurt. Tá an Tearfort is mó agus is gnóhí sa Garmáin sa chahar, tar líon féalta leabhar Frankfurt an éile leabhar is mó ar domhan sa chahar gachblion, agus tá an túdarás am an sciúra airgad a chórach agus an túdarás Europach am áirichas agus pinsin chéirde lonthe sa chahar chumá. Ach tá rud éigen eile in Frankfurt. Rud éigen ná leabhar mid faoi go dtí seo, cean d'Institiúdaí an Aontais Eorpach. Déanann Institiúdaí an Aontais Eorpach cinntí faoi riail chonartha agus dlí an Aontais Eorpach. Tá cuairt níos mó agus níos forleithne ag na Institiúdaí ag iompróid leis na gníomhreachtaí. Tá seacht institiúd ag an Aontais agus tá siad lonnaithe i gceara thathair éagsúla san Eorpach. Tá an chéad cean lonathe in Frankfurt, an banc ceannais Eorpach. Is iad aimeanna an banc ná an euro bhainistiú, praisna a chumad cósaí agus bártas acnamíoch agus airgeachtach de an Aontais Eorpach a chur i bhaim. Socraíonn sé na rátaí uais ar dáfaigh sé ísíochtaí de banc ráchtála sa limistéir euro agus rialaíonn sé an soláthair airgead agus an bolscú ar an nóig sin. Cíntín sé gnéanann na húdarás náisiúnta muirseocht wa ar Wargaí agus Institiúdaí airgadis, agus go bhfaimíonn chóras íceochta go maith. Cíntín sé sábháilteach agus stúamach an chóras bancéireachta Eorpach, agus údraíonn sé do na tíortha sa limistéir euro nótaí buinc euro a tháirge. Mar eolas is féidir libh mhór dúram anochtú maidir le dara nua nótaí euro go dtí an téanú lá is fiche do bhean fuar. Tá an survey ar fáil ar Steve Grayson an bhan ceannais Eorpach, agus níos fearr fós, tá an survey ar fáil i nGaeilge, mar sin na chairdaí nochtaí mhór dúram agus bandaí úsáid as ar danga ag an am céine. Wow, bhí mé caint ar fearr bhád an sin, agus tá sé in am de físiceol eile. Seo thugaibh Júlí le Perfecta Venne.

Bin Júlí le perfecta velle an seo ar radio na lifa 106.4 FM. Tá mí chlú ar chréinere Deutsche Bahn a sa bheith déanach i gcónaí. Uanta tá sé níos fearr tamáint ó áit go háit sa ghearmáin, agus céanáit atá níos fearr chunééis sin i dhéanamh ná tír in ará antionar aici ar thionscalíocht na gáir. Sna 1860í d'oibrigh Carl Benz agus Nicholas Otto ar an inal dócháin in bhanaig, rud as a tháinig an cairr nua aimsre. Bhanaigh Carl Benz an cólacht Mercedes-Benz in 1956, so tá sé ciúra céad líon an bhliain se. Ghablín in dhiaidh sin thosaigh Bayerische Motorenwerke, nó BMW, ag déanamh cairna chomá. Tháinig cólachtaí eile ar an bhód sna céad blianta eile cosúil le Audi, Porsche agus an cólacht is mó i láir na hóra Volkswagen. Bhainig na natathe an cólacht in Wolfsburg i dúisgirt na Gearmáine in 1937 chun cairr na siire a chur fáil do mhuintir na Gearmáine, sin as a dtagann an tanam Volkswagen cairr an phobal. Chuaigh an cólacht in éig tar éis an dara chugad domhanda. I ndiaidh an chogha chur Ivan Hurst mar in arm na Breatana Móra, buraidh faoin gcólacht agus chuaigh sí ó neart go neart ó thine le. Tá clú ar an Volkswagen Beetle mar chean don chairne leis an tionchar is mó sa fichiú haois, agus tá antóir ar an Volkswagen Golf fós ar fud an domhan. Le cólacht chomh mór sin, cé mana gur chóir úsáid Das Auto an cairr simplí agus éfachtach. Chan na cairna seo a thimáint is féidir dul ar na autobanan nó na motorvalí náisiúnta. I gcuid mod do na autobanan níl tóran luais an agus is féidir tamáint chó tapa gur bhailibh, just ná tamánaigí ar ag 5 km in aghaidh na huaire agus sibhann sin. Le bóithre cosúil le seo ní hé ina ag bhfuil an mhór sa Gearmáin. An cré ní raibh sé ach trí bhliain is fiche díis. An tamáine is óige riamh chun an craobh chumann a bhuachant. Ó thaobh na staride is é Michael Schumacher an tamáine is rathúla riamh, mar bhuaigh sé an craobh chumann formléthain faoi seach agus fuair sé 160 sa sé bhun. Agus muid é caint faoi chairne, ba chóir dom arán a cheint a bheith arúnach do thuras bóthair. Má tá sé arúnach is féidir libh é sin rálam, ach inis se thugadh láta le Auf beiden Beinen.

Bin lotte le of Biden beinen radio na liffe ke sé punt kar FM. Matter le bían na Garmaine tá bíháin atá níos táhachtaí ná in bí eile. Arán. Tá timpmpel 3 cinál arán sa Garmáin an éagsúlacht arán is mó dom. Le cibé béile aon sibh sa Garmáin, tá seans mór gcuí sibh Britain nó Zemil in eisgurt na tíre leis. Sin cad a gléan na Garmánig rulla arán. Rud eile atá forlathan sa Garmáin ná isbíní, tá níos mó ná 1200 cinál isbín sa tír ach idir na cín is cáúla tá bratwost, isbín déanta as muicáil agus spísrí, blutwost, isbín folla, vínawost, isbín atá déanta as martóil nó muicáil agus currywost, isbín le ketchup curry atá mar chumbal Verlín. Chun is cumalam ará an Garmánais, deirtear, es ist vost, is isbín é. Is a Verlín a chuireach döner kebab i gapra don chéadhúr. Is as an turc don döner kebab nói ach le 3.8 milliún díní le fréibhacha turcacha sa Garmáin inniu bhí tionchar acu fiad na Garmáine. Os rolla é gualamid ag caint faoin dír a thug Oktoberfest dúing ní féidirling darmid a dhéanamh faoin muir. Tá timpeall 1300 grúdlan sa Garmáin inniu a dhéanann oscan 500 cinál beorach. Dosglaíoch an grúdlan Bhain Steffan sa bhliain 1010 agus deirtear gur bé an grúdlan is éastar domhan atá fósaigh feidhmiú. Ní cheapan mór an daoine go bhfuil tionchar idirnáisiúnta ag an Garmáin nó thuibh bead é, ach bhain sibh tríal riamh as pretzel, Haribo, Sprite, Jägermeister, Fanta nó Werther's Original. Is as an Garmáin fadaíod, díreach cosúil le Lidl agus Aldi. Gáimis buíochas anois de ré lárnach agus bagus Lidl. Níl mhór sóirú an. Leis sin na chairde sin deir leis an agra anseo do fastán de míle buíochas dá sin as an agrathóireacht agus díobh se a lucht éisireachta as bheith am inniu. Chun deir a chur leis an gláir inniu, seo thugamh arán faoi a bheith dulamach agus an dámór eicáil. Chafáil bheithilt le lasom scín. Tagad gí ar ais an tapan seo thugann den céad chuid eile den ardúras ar fud na Heorpa. Go dtí sin, tot síns, ó an sin, á fiadasaín agus slán go fóid.

0: Baríúna lifa Ke a sé pun a car.
1: D goiste cara chuna atá ansil san astrá Cra ar bit anseo le thutaréis a dó ar imagine Lu go leir dum san na leanta seo Ní méid dul chuig mór an cóisiirí ach na mé an choléir carbe. Ba láonn tu marach agam.
2: Is féidir le feban na colata droch humor, strass nó imní a bheith na ggóthaí gur gá a bhearláin sa a heáil.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tráthnóna. Ar Radio an Lifeh, cé sa sé punc cathair FM.
1: Tuairis na Márta le Liam agus Owen.
2: Cursaí rá agus scoil na díospáireachta.
1: Gach Márt ar a seacht ar Radio an Lifeh, cé sa sé punc cathair.
3: Radiona Liffa. Kate Sashay, Punk a Car.
4: Oraha at Give Blood Punk IE. Ta tree vila jonu fola de ye are in gach shachtin, chon ospedel a chwinol satul. Ta she eska ave the yontor. Tor court at Give Blood Punk IE, the fola machin will do in cholaha, nu kur glee mila ocht gaed, a shacht a tree a hain a tree a shacht.

Martin White agus falte roi heag adran seo ar radio na lefa. Ciar is a sé pan go cear FM cosla na cearach is me se cear na ceile chóil agus be mar bhjananta leh go tína chéé an seo radio na lefa inniu. Mas ru é ggóil tú gurí foiil a jaaglan le lena chláirmhaidín is féidir riú fástcurthgann go ólas ag radio na lefa.ai nó text nó WhatsApp a chuthgann go náide hata sé a sé náid náid chéan náid sé a cear. Nó más mé lemte aimimsú ar na main socialta féidir teachtarín ag radio na lefa ar ceach airdan agus sin an app nu a géala cogur snéirú a níis fásta. Tá chláir bra a go díú ar mhaidtín be mar cluisteil a níis ar báil ó tuúdí méid na chinnneide bheits Johnny Playland ar na nuachtain Weidine ach ar dús seach na príúscéilta nuachta náisiúnta agus idir náisiúnta ar muidín. Tás nu an seá leis na scéalta náisiúnta. Huí na míse hans réide a mhile clia a m aigaide a gine chuirt uachtar an na staitiil íonaithe Donald Trump iné. Rinn grúpa beag agaid ar an dún bheag at gurú Trump a láthair ag cummórtas ascail se galf na hhéan leir daine duna haigaideirí a láthair ag an léir siú a gan dé an chláir faoin uafas gur chéú fithe milliún euro de aigid an céanaícurda ar fáilte a chuirh Trump chun na tíre. Rinneú aigaid deala ag ar fuirt na seananne léirí bail an grúpa Shannonwatch GMA faoin dóigar flé gearí leis an léir siúin agus éráte ag John Lennon gurú thart fe tríce daine a láthair agus bognach an lín chéine gearí an. Tá seo ráte ag gochttar an na stait iontaithe Donald Trumplalan a chuirt ar airdan go gurthí se deirú leis an tarifh ar foiisce airdanach. Rinn se holíarú go muhí seo le foiisce airnach a bhhain sehas aníontas Eorpach. Bhí tarifh de dé faoin géad a ghearú ar ecibáthe i dhéantar i boblach na háan rud a chruthaí míhhaiste de na Harigi seo a gampraid lena bhhacha bhfuil deanta ó thuí nó an Albban. Dógur Trump an cinú seo ag an deirú den chomórtas ascailte galf in nún beag a gandé an chláir iné. Tá fáilte chuthe roimh an cinú seo agus ag an réaltas agus ag anadíthe ón tionscoil éisce bathe. Tá fear de trohas an ní blion díis in a bhacúisithe maididir le gadíocht bos a gan dééis roiin thar an deirú seach danne. Fuidíú an bos faoi dhiirú scéine ag thart fan haon trúna thairn ar an ómí le an tairisteach de fásanéirí an bos agail a chuní sé temaní an bos ar Word. Deirí lapólíní an bos a stapú agus an tairisteach a ggóhil ar an trappain. Deir an servís pólíneocht ó thuí go bhfuil an far chúisithe maididir le bos agus duine a údaí arm ansathach a bheith agus arm ansathach a bheith na chealahaige. Bogur réanais heag na scéalta idirnáisiún termhaidín tá céanú deanta ag an fólan agus in Ucrain ar an rúisúir ansaí a bhfuil trí

0: trein gear de chiara an na Pólanne hí trein eile in a ro rint ifigí de coníanta Sherpi agus éirríhhaire an réictaí Boris Johnson tíraach hééis taisteil fríd an cheantar chéine ag am anionsaí. Tá an cogu idir an rúis agus an Ucrain ag glanan tú ré breis gus ceir bliin go leith ó gur cheáil an rúis ansaí omlan talún a mí fearre jahil is a fihi dá agus sé an cogu is mar fi san Europap ón darna cogu doanda. Tá se bagarthe ag éireáltar Israel Mickey Zohar séandacht a wint ó bhirt scananóirí Yuval Abraham agus Rachel Zohar in é gur bhuaí scanan faisne se sacú faoi Gaza an dúis Specialty Jury ag féla scananaíochta Venice thar an deirú seachtainne. Fechtar sa scanan NASA féineise a bheit thuca ag sé deirí Israelacha maidir le sibhéaltaí Palestínacha a bhharú le lionionsaithe ar Gaza rint acu ag Lord faoi chóras intalachtaíge a USAID le linn ibríochtaí díirithe. Bhuaí Zohar agus Zohar an Garad Wui Abraham agus Zohar an Garadam de Hahern Bhí an bhirt a measc stiúrthóirí No Other Land scanan faisnéise faoi ansaithe de chuid fórsaí Israel agus lonathóirí Israelacha ar an bhruach chéir a bhuaí Garadam an acadú i dheabhil is a fichi cuaig. Agus bin aghhain sin na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam ar an chláir ar muidín na dúdí méid ní cinna de dúmarta chuirsí leat.
1: Go bra ar fad cara chuna mar táí ar maidin.
0: A go bra ar fad, gur míle mai a gurí se sa bhelan
1: de fáidirród. Tá an gáfar a Shane Larry le feicil ar lehannig tosaí na nuachtáin ar fád ar maidin agus é tar éis créamh chomórtas oscailte golf na hÉireann a bhuachaint sa dún beag inné. Feictear é in aondí leis an uachtarán Donald Trump agus ag brunna an trófaí air ar leathnach tosaí an Irish Times, an Irish Daily Mail, an Irish Independent agus an Irish Daily Star. I nach mór gach Greengraff feictear an taoiseach Micheál Martin sa chúra idir an dá éir meanga gáire ar aig. Díríonn cuid den in nuachtáin ar imirtas focail sna cean línta, agus iad ag tuairisciú an méid a dúirt Trump le linn na cuairte. Agus é tar éis tacaíocht de léirú de éire aontaithe, agus é fógartha aige go bhfuil sé ag fáil ré leis na tarifí ar uiscebatha as éireann. A double Irish for Trump atá mar cean lína ar an Irish Daily Mail, agus shots ar an Shane atá ar an Irish Daily Star. Tuairiscítear san Irish Times, grá meascán gearán acu siúd a bhálaí im lá clia mar agáid ag gwine cuairt Donald Trump. Tuairiscíonn Caroline O'Doherty go raibh an Phalastín, an Iaráin, an Féidifilia, an Hrasphoba, Trúlú agus scrosa aeráide go léir luaite ar phleacairt na sluaite. Dúirú go raibh 25,000 i láthair ag an agáid de Saharan ach tuairiscítear gur chosú go raibh líon níos lú ná sin ann. Dóir le duine a bháin a drasal ar an agáid, bhí 20,000 duine i láthair chun fáilte a chur roimh Obama nuair a bhí sé an seo in 2011. Le Trump na téan daoine atá an seo ná iad siúd atá ag chur ina chuine. Díríonn leathnach tosaí an Irish Examiner ar scéal eile. Is é sin go gcreideann níor as gach deithnar faoin tua in éireann, go mo chóir go ndéanfaí náisiúnaí chuigrícha a chúsítar a dhíbert ón tír dóir le survey leis an Irish Examiner agus Ipsos. Léiríonn an survey go bhfuil tacaíocht mór ann de chreisiú ar na réalacha inimirce, ach creideann 60% géad go bhfuil buntáistí inimirce ann de dhéleagar na tíre. Is cosú go bhfuil meon níos dearfaí ag fear ná mrá maidir le buntáistí an inimirce, 66% versus 33%. Tá difrar mór ann freisin ó thaobh íiste maidir leis an meon i le policy rialtais, agus 21% dóibh siúd thar í 65 ag tacú leis an policy gimach íocíocht á thuairt de hefig chun iad a spreaga de le file a bhaile. I gcompráid le 26% dóibh siúd idir 80 agus 24 bliana d'aois. Ag an am céine, tuairiscíonn Naomi O'Leary san Irish Times gúil na hathruithe ar na riachtanaisí saoránachta atá beartaithe ag an rialtas a chur na tíre seo i measc na tíortha is do áiltaí ó thaobh adóirseocht sin naturalisation de dóir le saanólaí ar inimirce agus i measca san Toronto Metropolitan University. Dúirt an talamh an trian da filadú go bhfuil an bhfuil ann leis an bolasaí go grothófar cuibhíos le cuid mhór den phobal. Scéal eile ar leanach tosaí an Irish Times ná go bhfuil an siomh idirlín gamláil is mó ar dann dúnta de úsáideoirí as éan tríéis idirghabháil ón údarás riála cearbhachas na hÉireann. Déir an siomh steic go bhfuil 44 milliún customary aige in 160 tíortha thar timpeall an dann, ach tá cosc ar inis de customary as éan de bhór nachhfuil an cadúnús ceart ag an siomh le feimú sa tír seo. Agus ábhar eile, tugtar aithantas de leirlainna san Irish Independent agus lá oscailte náisiúnta na leirlainna poiblí á ceileire dé saharan an 26 lá de bhean fómhar. San áit den an údar agus uirlearathe éagsúla, chur síos ar na cúisina gur íhan leo leirlainna agus na fána gur chóir de gach éinean na buntáistí ballríochta a bhaint amach. Deir Martina Devlin gur cuimhin leithí taistil chuig an leirlann den chéadúir agus iag si ar anlí rothar a thathair, agus í an sin faoi sheasa ag na leabhar sa leirlann. Deir Síle Ó Flanagan, sa leirlann is féidir le dul ar strae a leabhar, agus níl áit níos fearr le dul ar strae.
0: Sin é go dtíúlach agus istóthe ben níos mó plé sna leon de macroí ar chuirtí leirlainne mar sin a gur míle mai agus as bhelan ar ítar muidí na scéalta seo le.
1: Tá fáilte rud chara.
0: Agus ben agah an sin Judy Meghna cinna sé teanú plélan ar na nuachtain muidíne. Fuanna gí lean an seo in ar fósla teacht agam tíú idir inis agus a chéanéig ach ar dús. Seagamh inis pí a ceáil de chuid tráfuidín.

gaach den isisi tas le nuucht a deisgirtá leh dingle me angin. Tá sé fá go bhfuil cad feite ag pet McDonna ó mar canála túsa chuir le de peg séars plaas ar an lascead mór. Der McDonna gur deisbli á bheith gan chun cruúmrálairí mór an nathir bheith bhisteach agus slíbhe an nuthirtííosrí chuir gohaine. Tréis gleach tapigur réir leis an rion filter fiolaí fosíocht agus feilte a sé berrta ganúrás ná bheith dúgus ar ibrehann fleas a bheith lífas a bhiling, bhar nachfuil sií á lehart sin mó dí eile dos go siad agus nach fiú tos nuin.

Agus bin agah an sin gearúg ó an chuid trráfáid dín teis vigéisteach le hadra a radioú lefa ci a sépon cear FM cosla na cearraach. Ina sé an chláir inniu be tuiris agan ar rint amachtaí géigh atá le teach ganhfuil. Tosnú leis an lá inniu be scialta agus saolaíocht sin imacht atá ar siúil mar chuid de brontanas ia vílas a fi sé ar siúil, be se sin ag tuma mac i Lorlan Lochan agus is imacht é sin do foiisttí ó trí bliana díis agus níos sinne agus tilúsánirí ar an aid sin ar scíalponcaí an sin fásta imacht eile a bheits ar siúil mar chuid de brontanas na taring do cheara le cheara don sin do foiisttí idir a déith agus a dóhéigh agus speise sin ar siúil an muireach ó cethhrú go ddína trí go dtí cethhrú go ddína cethair e Lorlan bhile í ógain be club dramaíoachta ar siúil an sin ar an lá chéine turnúna an muireach ó láhaní sé go ddína háachta clog sin club dramaíoachta tá reachtal ag chríú bhilethe clia a seacht in Níalscoil Barda tá sé seo dúirithe ar dégóirí idir dóhéigh agus a séideigh agus bé dé séisiúna ggéist leis an teirma seo agus cineal sré faoi siúr stúr Roxana na Liam a bheitson agus siad siar an áce muoinethe ag aras na géalaige agus té sí an take sin de dhégóí a gahéirthe a gurí istócha scéal na dramaíoachta fiosún ó stocha chutí muíine agus mar sin de fásta anchoma ar an chláir sin acu. Talúsánirí ar foiil fan cin sin má haan tú deaghil lecrú bhilethe clia seacht ag BAC seacht ag conir na ggéige PAí tríú fást. Ithe airneil an te chóir ar siúil a ríis i muireach ó láhaní a seacht go ddína ní clog in airras an te chóir agus be cearcail chora Lorlan an Ross ar siúil ar dóine Lorlan an Ross ihe muireach fástú láhaní sé dí láhaní a seacht agus rint imachtaí eile ar siúil mar chuid de brontanas an muire fásta be scialta agus ranta sin dúirithe ar poistí óna trí blintíis a ré agus fásta be géal fóbal teileachta teachla ceile a gafa íon scéal óna híon de a clublog muidtín an muireach in sin ag fécinint a drá an chiaadaín séúláéag do mhán an óir be cear go chóir siúil a Lorlan rathaíoní óna láhaní sé tína láhaní a ní be ceint agus chóra cheantrih ar siúil sin amach mion saráachtal ag cuman pela réaltóilse ar bhain seach aniuúil inionad acuaí pobl cheantrah agus sin ó a láhaíthacht ihe Jardín a ré be grúpa chora CLG ina gáíonn ag teacht le chéile CLG fanna gáíonn ar nóhé sin óna níolog gotína dé ihe Jardín agus be ceirchail chora glún dáchan ar siúil ar an Jardín fásta óna ní gotí a láíon dé a bhharlís cafe. Be is leir barte cearcail chóla bhín éidir ar siúil in insomnia a bhín éidir sin ó na láhaine chéé go ddína chéanana clog agus sin imacht réalta eile a més ar siúil acu an céadín agus sin fásta ar an chéadín beag seo be glóir ar lenne sin cineal sreiche amachtaí agus cineal tógra atá areachtail ag radio rira agus beisiad a bhuilans agus teismantas acu ar an ihe ó Tara Dingham cipín Hanna na Andrew ní bhledaí chuach agus am an níhhairtín so sin thuastéide a bhuilans an céadín beag seo an séú láéag do mí bhain an óir agus tanásc acu an sin haag na tecédí ar scéalponcaí agus más ra é go bhfuil tuú ólas webh an sin féidir riúásta chur heag ólas ag RRR.ai agus an sin ag fécinint i rá is do fós ihe céadaine be cearcail chóra Lorlan Howard ar siúil ó a lehaine sé go dtí ceartha go dtína hácht
agus an sin féicinn si dra an Jardín bei pectar faoi runún ar seo mar chuid de brontanas sin ddíirithe ar foiisi ón cear go dtín níblion díis agus an sin bheith amacht scéalaíocht ar siúil de foiisi thar a cear blion a díis agus sin an lólan bhaile í ógain agus rentile ar siúil mar chuid de brontanas is féidir teacht ar talú sanraí faoi brontanas céalaigh tríise cuaig agus neardach i fógraí hensin ar scéal fás is féidir teachtar an chláir omlan ar scéal.ai be ceint agus córa rachúil an siúil ar an Jardín fása brú 21 an lehanne ní go dtína lehanne déic ar muidín be cear córa ar siúil a Lorlan William Munna ar an Jardín fása óna lehanne dá go dtína cear clog be prab ghealtach cosba ar siúil sa béisaid in a rís ón na hachta clog go dtína ní a clog ar i Jardíne agus an sin fásta be CLG na féine ag teach le chéile fine ceint agus córa a globhaach an aine ó na hachta clog go dtína ní a clog ar i Jardíne ar an lá chéine omhranóna ba cear córa na scéirí ar siúil sa windmill sin óna dáhéigh go dtína chéan tranóna agus ba cear córa bhaile formhaid ar siúil fásta óna lehanné sé go dtí lehanné seach ar an Jardín. Rint eile ar siúil le linn ama is fiú súil a cineilt amachta imachtaí ar leid scéal agus ar Instagram ag grúpi agsúla ar nu amachta eile bheits a dreidim len na ihe choultúir agus rintear siúil mar chuide be muid chian ag reachtal imacht mar chuide sin a gléirí an seo be ceálagan ar an ihe ón leid saohín tobí sin rapáí as bhil foriste hiit nó rob mthn agus é sin am mún ceáil ar an ihe a cuaáin de barca creaaltar dar go tí a bheits a go am mún rapáil fásta be nícin hálan agus rint filiíoachta agus DJL fásta agan ar an ihe is féidir ticéid si an asce chur an éirithe fanna henne faoi lethair agus féidir seachtar an nasc sin ar main socialta radio na lifa nó an imacht a chuirdaach ar Eventbrite ihe chaáltar le radio na lifa agus ar nuide tá muid ag súil go mór leis. Tá si bhgéisteacht ar nuide le hadra ar radio na lifa chéad sa sé pontca cear FM chuisla na cearraach be a ceimna in níis ar buáil aghaon ar an chláir inniu ar na príomhscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín ach ar dús seaga bhanis fís a ceáil de chuid

0: an cai í. Tá trí bhíle deú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospedal a chuineá sa túúl. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuat ar Giveblood Pancaí le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 i seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.
1: Tuis bhí gééis seach le hadra radioúna le fe chiaad sa sépon go cethir FM caiisle na cethraach. Se an tam in níis na Acht bommate is fihéad go dtína chéé agus be a cheamró gíar na príúscéalt an nuhachtta náisiúnta agus idir náisiúnta ar maidtín Tosnaún seo leis na scéalta náisiúnta. Thí na míte honsréide an bhfuile clia am mun agóide a gine chuirt uachtar an na staitiantaíthe Donald Trump Har an Jerry seachtainne rin grúpa beag agóid ar an dúnmheag at gurú Trump a lethir ag cummórta sáscoilte galf na hhéan. Lor danne duna haigoúteirí a lethair ag an léirsú a gandé an chláir faoin uafas gur céú 20 milliún euro de airigiad an céine áire ar fáilte a chu rah Trump hon na tíre rinneú aigoid eile i ggéir fort na seanne. Larry Boyle den grúpa Shannon Watch GM a faoin dóid gur fle gearddaí a leis an léirsúán agus éráte ag John Lennon go bhfuil gurúthartfa trí ki danne a láthair agus bagnach an lín céine gearddaí. Tá séráte ag uachtar an na staitiantaíthe Donald Trump lilinn a chuirt ar airdan go gurthí se jeú leis an tarrah ar fuisce airdanach rinse a tholéarú go muhí seo le fuisce airnach a bhhain seahas an aanta seorpach. Bhí tarrah de déhoin géad a gghearú ar iscipáthe a dheantar i boblacht na háan rud a cruhí míhhaiste duna tarigí seo a gompraid lena bhachas a bhfuil deanta ó thuí nó in Alban. Dógur Trump an cinú seo ag deú cummórtas ascailte galf na háan nún bheith chunda an chláir iné. Tá fáilte chuthe rimh an cinú seo ag an réaltas agus i gannadíthe ón tionscoil isce bathe. Tá far de trasúí blendíis ina dhé a bhacusíthe maididir le gadaíach bos a gandé hiarróin th an deirú seachtainne. Fuúdaíú an bos faoi dhearú scinne ag thart fan na chéan trúna thn ar an óí. Le an tairisteach do fásannéirí an bos aigail a chiní se tomáí an bos ar Ward. Tíirí le pólíní an bos a stapú agus an tairisteach a ggóhfuil ar an trappáin. Déir an servís pólíneocht ó thuí go bhfuil an far cisithe maididir le bos agus duine a údaí agus arm in arm ansatheach a bheith ina chealahaige. Bogu a ra anis ag na scéalta idirnáisiúnta ar maidín. Tá céanú deanta ag an fólan agus an Ucrain ar an rúis do bhar ansaí a bhfuil tríon gghear de cheóra na Pólainne. Bhí tríon eile ina ró rint a figií de chuidirnéanta Eorpaí agus ar fríú éire an réictaíthe Boris Johnson díireach héis taisteil frídin ceantar ag am an ansaí. Tá an cogú idir an rúis agus in Ucrain ag gláúteéis le breis agus ceir blion go leith in nuas ó gur cheol an rúis ansaí omlan talún i mí fire iadhhuilas a fidá, agus sé an cogú is mar fi san Eorrap óndar na cogú dohanda. Tá se bagartha ag éirichoultar Israel Mickey Zohar siantacht a bhaint ó bhirt scananthirí. Yuval Abraham agus Rachel Soar in é gur bhuaí scanan faisnéis a sacú faoi Gaza, dúis speisialta juirí ag an féle scananaíoachta Venice thar an deirú seachtainne. Feictar sa scanan NASA féineise a bheit tucha ag séidirí is réalacha maidir le sibhéaltaí Palestínacha a bhharú le linn ansaithe ar Gaza, rinse acu ag gláirt faoi choras intalachta hirge a USAID le linn ibríochtaí díiríthe. Uí Abraham agus Zohar an gradam de Saharn. Bhí an bhirt a másc, steirthirí No Other Land, scanan faisnéise faoi ansaithe de chuid fórsaí agus lonathirí Israelacha ar an bhruach thiar a bhuaí gradam acadú i dheamhhuilas a fi cuaig. agus ben agah an sin a ceimre ar na príomh scéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Fuinna gí linn seo rint fusta teachta go díú ar an chláir seo ar muidín ach ar dús seohaghanis pí ceáil de coid GM Shannon agus

0: Táisi ggé seach le hadra a radioúna lefa kiras sa sé Pca cehar FM cosla na cehraach. Ben agah an sin logan ag the Railway Boys de órán na scadan, agus an neis ar an chláir inniu be mér a lei se agah ón tre blurríí bhfuile a cléé muidir lerí New Lorcan.
1: Glúriní bhla clia.
2: Tá éh lecan mar gine dehirt néh ifigiúla atá ag bailá clia, chomála néhríomhín ó glanda loch. Mar a bheitfa agsúil duna cráfach a bhí an néh lecan, nuair a fiol agus rinne trosca gach ine. I ri an chairs duch lecan ar glanda loch agus donach sé i gilí néhríomhín is é sin an pluis garan loch ar fa dahead lá. Ba é an céad ar dasbog éannach im lá lia agus bhí cáir don airthg sé duna buicht, de fáistí agus díachtaí. Deirh sé tí a thus go dtíon rang agus fuór sé bá sa bhlíon 1008. Sa bhlíon 1200 sa fi cuaig agus thuirsci feite ag an bapa gur an muúiltí héis tachan cíint ilethrig rinú néh de lecan. Curú a churp is sasanna ach tugadh a chuí aráis go thean áta cuineo ré in ordaglas Críist go dtíon bhlíon 2002 nuair a gluidú é. Ar fa sé bliana ba bhiisteir é cadthla don chrí go dtí go bhhar nógurirí fasnééis fao cáhaáta raibh sé. I mí abron 2008 tugadh an chrí aráscadaí ordaglas Críist. Ní fis cá raibh sé ach déirtar go thug na gadathe ará sé tuis go creidir gur an malaach déir an iorsma agus go raibh sé freigrach agus tinnas a thuirt don chláán.
3: Airna bhhaú ag údarrás chréileáin nahéann leis an táile cadúnis talíise.
0: Agus ben a gohann sin mér ón tre blurríí bhile clia muidir lerí níomh lecan. Fuinna gí an se rint fússa teachta go díhar an chláir seo ar muidín idir na agus ihéanéig ach ar dús seo agah pí ceil de coid seosúmach agus lonsom George.

agus ben agah an sin pí a ceil de chud seású mac ben agah féid de glóir tá sé bhgééisach le chadra a radioúna lefa se an tam a neis na acbom gotína chiaanéig spe achéimre na seáin ar na príúscéil a nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidtín rih jeú an chláir tosún seá leis na scéalta náisiúnta. Hui na míte honsréide a muile clia am mun aigóide a gine chuirt uachtar an na staitiíonntathe Donald Trump Har an Jerry Seachtainine rin grúpa beag aigóidir an gún bheag ait goró Trump a láthair ag cummórtas ácailte galh na hhéan. Lir daine denna haigaúirí a láthair ag an léirsú a gundé an chláir faoin uafas gur chéú fithe milliún euro de airigad an céine gore ar fáilte a chuibh Trump chun na tíre. Rinú aigóid deile ag ar fort na sinnne leirí bail den grúpa Shannonwatch GMA faoin dóiggur flé gearirdaí leis an léirsúhain agus éráte ag John Lannan. Gurú háart fe tríthe daine a láthair agus bagnach an líon cína gearirdaíon. Tá seráte ag uachtarrán na stait aontaithe Donald Trump le lecurt aige ar airdan gogurthaí se jeú leis an tarrah ar fuisce airannach. Rinn se a tholearú go muhí seo le fuisce airannach a bhhain seachas an íonanta seirpach. Bhí tarrah de défuin géad a ghearú ar iscibathe a dhéantar a boblach na hhéan rud a cruthaí míhhaáiste do na targaí seo a gompraid le na bhachas bhfuil deanta ó thuí nó an Albban. Dógur Trump an ceanú seo ag an jeirú den chomórtas ascailte galh ina núnbeg chundé an chláir iné Tá fáilte chutha. Rih an cinú seo ag an réaltas agus ag anadaithe ón seanscail iscibhathe. Tá far de trasas an ní blion díis ina é bhe cisithe maididir le gadaí ach bos a gan dechéróin thart an jeú seachtainine. Fuidú an bos faoi dhearú scinne ag thart fanna chéan trúó na háhairn ar an ómaí. Le an tairisteach de fasanéirí an bos aigeil ach cinú trmanaí an bos ar Ward. Díirí lepólaní an bos istápú agus an taúisteach a ggóhfuil ar an trappain. Déir an servís pólíneocht ó thuí go bhfuil an far cisí heáidir le bos agus duine a údaí agus arm ansatheach a bheith ina chealahaige. Bogu ar ra an neis héag na scéalta idirnáisiúnta ar muidín. Tá céanú deanta ag an fólan agus an Ucrain ar an ruis do bhar ansaí a bhfuil tréon gear de cheorán na fólanne. Bhí tréon eile ina ro rint ifigí do coidirnéanta seirpaí agus iarfriú éire an réictaontaithe Boris Johnson. Dúireach héis táisteil fríd an cheantar chinine ag am an ansaí. Tá an cogú idir an ruis agus an Ucrain a gláúint a ré breis agus ceirad bliine an neis ó gur cheáil an ruis ansaí omlantáún i mí fiire jahil sa fithe dá agus sé an cogú is marhí san Eorrap ón darna cogú dohanda. Tá se bagarthe ag éire cultar Israel Mickey Zohar séanttacht a bhaint ó beirt scananóirí Yuval Abraham agus Rachel Zohar inaé gur bhuaí scan an faisnéis sa sacú faoi Gaza an dúis speisialta juúrí ag féile scananaíoachta Venice. Feictar sa scanan NASA féise a bheitthace ag séideirí Israelacha maidir le se bhéaltaí Palestínacha a bhharú le lan ansaithe ar Gaza rinte acu ag glóirt faoi choris intalachta hiirge a úsáid le lan ibríochttaí díirithe. Bhui Abraham agus Zohar an gradam de Saharn gom leisgal. Bhí an bhirt a measc siúrthóirí nó other land, scan an faisnéise faoi ansaithe de chuid fórsaí agus lonathóirí is rialacha ar an bhrúach chéir, a bhui gradam acadú i dheabhhíle sa fi cuaig.
Dúir an taireach saint gúil breis agus 6 is a trí míle palestínach a níomh maríthe ó thuús na ceimhlainte an i mí dhearú for vile sa fi trí agus tá breis agus míle is tríciad duine anis maríthe ó gur tháinig an soscógaí a bhaim an neasa ar an déniu lá de mí dhearú for an nairí. Ceaptar Jockey ardú fós ar lín na marú agus tarthil deanta ar charpa na daoine atá céilte faoin spanagar. Agus ben agaibh an sin aceimre ar na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tá muid teacht a rá deirún chláir seo an neis do muidín inniu. Mar is grá mas ru é golaí an teaghfuil agah genú lunan seo ag radioúna lefa is féidir riú fáscar thugann go ólas ag radioúna lefa.ai nó textú WhatsApp a chu thugann go náide haachta sé a sé a náid náid a chian a náid a sé a cethair. Mar is grá mas bíon lemide aimimsú ar na main socialtas féidir teachtaring ag radioúna lefa ar gaach ardán agus sin an app nua géad cogur san éirú anis fásta. Is fiú go mór súla cinneil semach ar main socialta an teachtain seo agus níos mó ólais le bheith teachta a gin do réir a ceile maidir leis an imeacht a bheits areachtail a gin mar chuid de ihe cultúr anis ar an inne agus ar nóhé muid ag súil go mór le ceil den sky a chala sell on la het saving torby hit kuan de burke nifkin hoor agus wrench ala lava ogin air an ihe the piece of kyol anish a chala sell agiv o dinye dinye kyol tradition no is to have birch dinye kyol tradition sha hagiv anish kuan de burke agus é an ionanta le hitit leis an singalaisiú acu nuí é seán in ce

bio aniu an tena la deig de vi van an oor be me a vorgadtik die is sé a clog. Saláir seo féin si blaisi bog den scéalta is mó nuachta agus síimsíota a chréiliú a radiofáilte an tetan seo. Mar sin na chuirdeag teachtaní sé an chláir. Muir a zep faoine luir ó dearig don nuid chumáile sin tuairisc ón ficna letra mar agur ó fear an radiofáilte ón ar an láthair sa phobalgéig agus ar fud fuid na háte ag an ficnic agus chumáile sin éra ní éan faoine treach uair. Mar sin na chuirdena go gghetar bí be mé leh se go dtí séolog an seo ar radiofáilte, chéad is a seach pontcha hinna fe.

0: agus séhar maithe agus fáilte hé scoin seachtainna na seachtainna seo a radioáilte cé is a seacht Pcahéna fm agus i radio lifa céad is a sé Pca ceair. Mar is gra a chuirte annig so tar fad atá in andíobh se ar fadar an chlár seo mar is gra hocalibh sin agus tiú eil ar na chláircha nufta an seo a radioáilte lún gohéine. An sin idir chocht agus in ní a chalog mochar maidin agus an sinónón golón aráislibh se idir a dói agus a héan ahan leún gohíine fásta. Ach sa chláir seo bé muidir caiúil agus clús sir ar na mína is far a bhíogan an tuachtain seo agus mar is gra cinnethar bh dechar a bhíon a go cinse cheas coppla rod amach agus bhhailm iad a rint liv inniu. Sin chuide gan heimiú se ha go b an tagla a rin méile moiir a zef fan ní beúcha sa teach an faoine lór úr dearig. Darnoid beh chuidúir daoine is stocha am muhann sin ag smúú ar an lá dearig deag le farige agus a lehéan sin. Darnaid lééisí an eistear a bhíici go dtí seo leis an lór faoin fa go daithníon charter cúne lehí agus an spregu a fórsí óna pobl. Well bhhuiir a abla mid ú speir tá lór úair scríh agat a darbannam dearig agus béidir go ddíag le a méag lecha siar go a bog gotíí an smuoinú seán ar bhí sé agad ag an túis mar stocha cosla chuidhór smuointí gur thosa an ceann seo amach tamhin agus mar rud ag an bog béideach.
1: Is stoithe gur gur thosaí sé lehearród omland a fuil an lór seo an chiadrod agus bhí sé suúir dúir fe tamil na gro me géirí. Lor a skriú a bhí bonnithe agus loníthe an nóan na naineoga a bhí mar chuid den an Forbert an Dram Jarig an máhirste. Just an gluiseachtanga an passion agus an foiinniu an cruíachta bhí acu agus an dói dearm a bhí a tag a fáil ach fásta an dóid sin go ro daoine ábalta Feibanna an phobal a chur a ggóhex internanta agus bh a go smaoint níháin fa cheart atanga ach an dó ceanglann sin na stathe ceart a eile agus a strahallt eile ag buint le cena nó einscna nó bochttannas nó ahansúirtrad dí cholínahas agus nóirí ar fad seo so bhí mé go mór spprag agus spprag a fásta ag an fart a bhí ag daoine óga. So rod sin bhí cuiúir an foiinniu techt óna daineoga a hían, so go mé géirí sinna anana bhíos agam sin ar le tamil agus an sin an rud eile hála so seo siar bhí mé smaoine faúir seo le fada fad an lehasí mé a gáildá i fiche fiche agus ag an náam sin bé farig an dóan orm faoin na scialtaí seo bhí chat amach faoi Harvey Weinstein ag an náam agus an ceol mé úsfuid Ar chucht a bhí a ggéist an ddíbáth ar bra ach fásta an cean agus an normalú a tá

0: cardún tromanéis na Diego ó na Seanbans tá sé tíra gonstein sin démór bhíon gig.
1: A bhí sé chlás ar bhí séar dóir fá bhíar daine ó befer sé taúlan agus bhí rintíine eag tap seach a lá an set agus lám limuid an pobl agus bhí méid an ansásta leis an set.
0: Agus thuid. Sílim anrú an setlas ar fáin sin gohamm an arhilmid an áí uhan sin na isú go bagoine trena bhí a dhéanaine mag bhanna.
1: Jéú táid cinneal idir ga stíanana bhí leth bhí mid cinneal ag geanana chuúir ceol acústic rih agus táid pí níos letrónach an éisúhilmid go deanhan muid gaig a léirí an an eistrí sin nó an seanán ceol a bhí mid deanana go stop níos ura níos tabí níos cinneal deise agus sin. set am lá nu de het bommetje
0: an é seohhur gé ag EP ag senne mar manna?
1: No seo actually ar cehrúir ag EP a bhí an tú jargarín ché blion fi a fé trí go thugu choúún an sin thugu choúún ga eile blion ó hin. Seo an céidir dún goir staite le set omlan uair agus lágéala a fósta bhí cinne más gan de be agus céala an rimh agus fiimeid. an ball fada le dí choú seo.
0: Agus ar nó bé sib sé gcóintnar am léna chumáid an amáta féidir giúil níos mó leis inéadtíobh an le fechanna eáil agus sibh teman trofer.
1: Bé cente de mí tam ggóil siú sé go dúir a más na ghéalar fad agus tá féTS ó gin fósta soundcheach níos fartha anna bhí de garó cenneal máscithe am léana an IP te garód siar ar am agus díú a dabal a soundcheach mar ceíonn sin, but há sin an gig fóslin, but le soundcheach níos fá agus leis an cineal spá sin nu na bhfu ag réún car an staite bhád níos fáras stoithe ag dosanar.
0: agus. Maidir le aíhí nach agus a marach am daineor mé ar lehil tú agsúil a feil le na dúirteachna.
1: Agus chéad tamag dúil le thutána feil an nacht, Ba mé dagpa buí hard ag imil an poblgéala agus an cóilkiil. Tá diaime an dóirín bhí mid máach teachsíos tháinig mid sios anniu agus caiimiid ar cara tobaí ar air an staite so siúla gin ar an blianta a bhíon heagla éas na feil. Marach béime ag ar isdóthe na fontains agus béidir a dúnó béidir go raimeid hartigh má Morrison agus cumla bhíneala.

0: túris an fe nachlectric ala sih an sin. Ach ar an drochar níl mór an ama fágha gin agus tan taim a gin chun agla óhain eile a chlintin agus sethgah písa a haffa mu ar an élan faoin tre ó socu go Jo na nóir.
1: Well, a chuide a méon disaster rá ar an lína lom a níis tá an ceoltóir ordaí agus fila ar a níalain Jimmartá ar?
2: Goá gur mí maithe agus féin.
1: Tá sé gohéntaach agus thbhéhsásta bhéh glór le ar nuid tá an seo le single sogad agus tí orthair go deir na nuor a phlé ach ar dúspair ar bhile tu go gin sin den locht éisteachta fumh híon agus beidir an stíl ceil le tá agah agus an eisteir atá agah leis an ceil.
2: Kinte so well being kill tradition to killing either love is fill me is killing orani or channel smugs orani tradition to ma agus be me shenam le ma rahar ku holen na holen sho an yota shashin er skull agus yeah being killing kill agus orani or tradition to marilu men shin either love ang agus chumala shin being an iliocht an oska anglash in gyol agus tamud er ramkort killing kill agus filiocht af fulahar Bunny air mul yawr filiachta pwysyn bywyd dael agus hamar y gwynt ansolt af sy'n fwy dahar.
1: Rwys yr ffod agus madr leis yn trac is dienni ato ogof gydron yn yw'r is trac alin e ta se galant ar ffod ar waila gyda bod gen sy'n stu madr leis yn oran ei hun agus beidr yn sgil tîf hir dyn oran sio.
2: Cynta gyrmyd yma had agus ta sgil harf a simil tîf hir yn oran sio. So chum Carl Corcoran an tóran seo agus is Commodore, Scrivenor, agus Kilter é Carl Corcoran a héin, agus hána sé sin na deaghhair am héin agus le chu cholinn. Agus bhí astrachan aige ar an órán agus bhí legan gléige áling aige agus rinne Gabriel Rosenstock an tastrachan sin, agus caiidech Gabriel a mína forréir agus lecha bhí an agus Harbh inspiráideacht, agus an legan sin chun órán seo forever an mór a bhí an ar dús as béirde agus inis go dion anor an tanamatá ar go háling ar fád agus bhí mar Harbhsáiste gur hánig car thugging agus gur muoí aige aning chun cin lín ar rud haine ghéine leis an órán agus arlag an hain a yana kin lean bunny air gil tradition agus ar an oran yuch dair an shamus a yana agus when we're on saltas agus saan harabha sasa leis an oran nish
1: agus ar nui lui tu hiyan an chen agus seo rada hug mai hiyan fujar bian chif se gwni ag jani an nask sin idr an iliacht agus an kiol agus ar nui an kiol tradition da jani an chif sais maskin ian ta jas idr gachrad am rwti a gwni Exgraeb filiachta yn rôl agwni sim ogof sy'n iliacht?
2: Fi, nyr agos mwyd og, you know, fiach na horon ar yn sianos o fawlam ang ach cymala sy'n fiach cwpla oron o sbeirda agos o sgwege o gyma ang le mam sy'n maile bwna jyst ar ryddi simpli madr leis yn sil, madr leis yn y tradisiwn agos ysdod yn gyrs brag sy'n sy'n cyn ni'n mochyd sy'n mynd ar un o sysgrif norach agos an iliach cymala sy'n agos sgeiliach ffres sy'n fi'n sy'n harfa sbrwyl choma ach mae'r liwyd yw'n sy'n ten sy'n hanwala chyd o gohwyr dyfiach Maar toch zien andere goed kunnen horen er een channel, zoals ik nog een tradition te mag maar rond het. Alles is door de conclusion haar de special of de scene of fashion daar de main rings.
1: Goed vindt je, alles modulish en eigenlijk ga ik er te mee lort le dingen module track no oran schrijf je er nooit te tussen man schrijf naar de modulation. Eigenlijk dan doe je dat gemeen zei. Beter niet vast dat je weg schrijf kiel. Maar zijn maar eens door gaan kan je een soort rod cíine atá ggéist an iliocht agus an ceol?
2: Go dtíir ché agus is stoidm chumána sin go antá arm ghfuil cilín grúpa an le mo rathe agus ghfuil an nasc sin a mar ar bíon se thbheith có aibbrú bhín fan agus bhín nathrán a gom an le chéile agus do an gohfuil miise i gcónaí a comdáint agus fiíochtta bíon tuairmií agus smaointe on ag chu thoann agus chumána sin bhín sean an bháil leis an g agus gahrad agus simú an chuoine dagan san dáhra sin na chéile agus bhí tebh ceachí an fiocht a chuma an chumána sin ceirte a go mór mór a smaointe agus inspirráil chumála sin.
1: Arrós ar fád agus ar nó luúte an fíorthú san sin te sibh ar chamcuirt fa lethair nó spreacha ag luir sogad sa pu sin bag an diabhil ar bhaile get a bag an sin stú maidir leis an seo atá idir lehail go fa lethair.
2: Cínta bhfuil tá se go hínta chu samid bhaint ansol go deoás agus le lin an teirí bhí mar ar fud fad na tíre agus tá an tairbheith buíoch as na deisní go léirhain mar ansoltas. agus istóidir man rud a bhíon tá dhéanana an leis an seo seo ná go mbíon ceol óráníocht agus gan áhar filiochtán agus go mbíon siad ag tíoch le chéile so cin chun an leabhar a leithnú agus an leabhar cinlín a nasca leis an ggheol bhíon órán agus dánta a dhéanana an le chéile agus bíon sé thbh sprú lei sin dhéanana ar státe agus bíon rud difriú le dhéanana an gach or ar státe sa tá sé sin ar éis agus anna bhhuio chutí se as an tochiíos léir tá se dochair téirfad.
1: Is tó bhil sé inta jazz fósta díorthir bheith lá agus ganna bheith láthaíon ar staí.
2: Tá sé ar ahar fad agus go chollan bhín sé sin dochreta leis sé ggéil sean sé sin anna chuid ar piano an éidir an a bhór tain an liste ará agus ra agus bíon se sin Harbh ítach agus cumach le cuasaí tafa a chumá sin agus gahfuil maridir leis sin technolíocht agus gachú mar sin agus tá sin thbh ceireach mar bhín sin in an cinlín an tíom sin as deú agus bín sí siir agus tá sé goáling ar fád agus thbh buoch.
1: Cnneil ddíisiad farfa an sin marthe tanna technolíocht ar fád agus ús féidir leis sin bharh aún tíom sinna. Ach ar nu tu se bhar an chamcur chofa leirtain single ar seo é sé heil gomh ar na máamh ach am bhfuil níos mó le teachta mó ruidir bí eile ar na bacha an cadatá ar bon agah amachchan seo.
2: Cínta bhfuil tá coppla ó an eile le tíocht agus tu a gobar go dtíon ar choplaród eile agus ag lenará leis an bhíocht agus leis sé ggheol an osca le chéad a cínnta tá sin thbh spríú agus spéisiúil agus. Béile fe a stom so chuna í súil an bh síil ar rémh agus bé coppla ústáú atíal.
1: Arrás ar fád, bhil mu duine bégéis teachta géirí teolalais orh se go haiittir féidir lágáil, nó mu duine bégéirí tuid eil de seúnar béala tá ag teachta níos go haiittir féidir lágáil.
2: Cínta so chun ticid agus gochar mar sinna áil is féidir súlacha ar Instagram nu ar Facebook nó fiú ar tiktá chomáile sin ar agus go chonan. Agus chun cinlíon gohard eile eá agus chun ar go ceol a chustáil is féidir éisiochtting ar stóm chuile ordáin chrochí Spotify Bandcamp Apple Music an ben ceol ar fád an sin.
1: Arrás ar fádhfuil géam gachrahair a leis an chudeala an campcuirt agus ar agur mí mai agad as leir le maniu.
0: Mé fa chuiste ar an níhé lena bhíon caiinte le hebron sa an seo ar radiofáilte. Ar an drochar chuir sinna méid am tá agging ar scoin na seachna be mé aslih ar teachnta thugging. Sláne.
3: Braí an na lifa Cuisle na gáhraach. Sé an stigma an ruda geography HIV.
4: Ceann an hábhar imní a bhí a gin nuair a duineistú doin fiad a híí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhá é chur araig. Chir córá trína méid leis an altra de leis na blianta den stigma madr le HIV.
3: Má tá cór leiis éfachchatach HIV á fálagat, í féidir leat an víras a chorá chugéin duine. Tásí an fólam faoi HIV láta agus lomsa.

Díhar fad agus tá fáilte roh aráis ag agrán bra chulaach de galán an glór, lomsa fin McDonald le teachtó Studio Radio an Lifa kit sa sé punca cahar FM. Bhí tú a ggéis leis an taan arrán neú chulacht an le aniu, díar an sin chun an chláir thosnú le hartsaís á caihagén ón tscannamh is nua ó the awning darthegil to be whole again. Tá an EP sin ar nua fáil sé ag na burirt chláach sin cúplaheachtain ó hin agus tá sé á casú agam gan stad. Mar dúirt mé rimh tá téma buíthe agam don agrán seo agus tá sé bante le mléhananta sira atá amachróm an déir seachta na seo. Is agrán tafata é seo mar faoin am a chraicinn an agrán seo na air thutaí ba mé thuas i ddíor conil don seachtain agus caihí mé ra ba mé búlte le bhí mé búlte le caiú cóláidir sin fádas roin agrán seo ácréomh agam chun an sinliste an le inniu a flóú le Daniel O'Donnell Níl se Grammar. Thsaigh mé i ggéist le disglasta aige cúplaheachta nó hin ddíir le tean cadéise. Ní raibh duine de aríomhhaithracha gafa leis maras gan á le reintdaoine sa tíir seo, well le reintdaoine níos sinna sa tíir seo, agus mar sin ní raibh mór an ar olalas acham faoi fum saige. Thsaigh mé le Thoughts of Home talbam saige ó 1989 agus

mé ra ar bheag nó mór patse go mórnam. Níla is aga mantur an fiú chun spóteach í sin, mar is léir gur hatníonn sé ar einstíine ach foréir ní dóilm gur clí méhrééis Daniel Bocht le fumríon an chláirniu. Mas mion le bhagur an atá níos tíirthe ar fum na hallarinca amach anseo, lead a hol chuirme ar anolalas mar ar nóid is cineal sandáíocht a bhean leis an seanú sin. Cúpla seach nó hin, bhí éránnaí chunlaach álé agin a bhfuil aanta timppla an dain as ocht rockiciol agus ciúil blues saga, agus chu muide bogú thuí hiig dúna ngáil de mé chun tosnú le cóharbe do chun ghealaigen a cheandíomh. Tá is ag mac an saoal faoi roirí galair gan deirt, agus ba sé á casú a gin níos déanaine sa chláir, ach tu go leir sketchmíine ar fud na tíire faoi láthair faoi éránnaí blues eile ó dúnaáil de bhainne Murrin Bradley agus tá sé bra tiltte aici ag cheann go poblblií ó bhí si 6 mléna déag de is, agus sa chean ar statíí cosú le Jules Holland go dtí statí ar fud fad na Thrpa agus Mericá. Ba si ag casú gáil gaanna a ggéan cúpla seachna agus sa agsúil go mór le í agalbio. Seo í tafud bio uhí de Sheikh Sugarí érán a com Elizabeth Cotton ins na níé seascatíí.

agus bhí sin tafad ó na mahogany sessions le mar an Bradley den Aaron Shake Sugary. Scríbh Elizabeth Cotton, Aaron tíra ón Statúnta America an chuid eirlise den Aaron sin agus bhí na lyricí ceapa ag garfáis dí seci. Inis ag bugur a ag meascán beagán níos altairní ag tosnú amach le Aaron a thulamid an céad ar agrán de fire drá níir, podcréilú tíra a mí an curtha i láthair ag líon lynch as an banaiciúil Lancam. Déirhín go mbeid agrán agén rihhád a mbeid déanta suas go thuile is go hámláán de Aaron a thulaméid ó firedráníir, mar is inspróid ullmhór é obair saige domsa. Is ealaíntóir éannach í nimh atá buíthe i nua éireach a dhéanann ceol altairnach sintéisiúireach. Ceol si album seci darbh aim Sirenoscape i mí marta an bhléon seo, a thosaíon amach le gá leganacha beomhhairt de Aaron tíra. Ba níos mó le rá agam gan bhfuil faoin darna céan suméir is i cumén in ó Hasanna ach tá an céad cean William Winsbury sá ceangailte le tír chunal. Tá legan tradiisiúnta an Aaron seo as tír chunal a ro bailíthe ag an Dr. Hugh Shields in 1962. Tá scéal álín bante leis an legan seo den Aaron. Glíú John Barber cosúil leis an anam a thugtar air i cúpla ceantar de Hasanna. Agus bailítar é ó Joe McCafferty a bhealaigh versa i nia versa den Aaron ó athair saige le linn na 1920, nuair a cean athair Joe versa nó cóg den Aaron aithníthe fáil sa hí siad cistíne. Seo leagan sách difriúil ón leagan sin den Aaron, á casú ag nimh in Aaron d'Arteagle Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Bansalt.

speisialta don greenstad leis an airan seo. Sin nimfan sin le solar excess sacrificial ecstasy sa tuag éist le radio an lifa cé sa sé punt cahar FM agus sé bogu heas anis ó tíar conal ó nosna go nádain

ggééis le galán an glóir lomsa Finn McDonald agus fi sin Rory Gallagher Jar Cars le legan álín segad a gaúin téire sí moved through the fair agus an cran úl as album segad Wheels Within Wheels. Rifa hí nimf a gén leis na sintéis or cuachtaach sin is Solar Excess Sacrificial Ecstasies agus atrathú hí Liam O'Flynn le The Humours of Castle Bernard agus The Bank of Turf. Bert Reel as an talbun The Poet and the Piper a rogenta le eisin agus Seamus Heaney sin Moluela ó Fire Drawn Air. Bhrealam díú git a beagéis seo éránn sin i Mask Solar Excess Sacrificial Ecstasies. Súméir is u cumén in. Éirán arsa béirla ó hasanna ón tríú híos déag. Tá cúpla teidil ban leis cosú le érán na cuacha, agus éir is brí leis an céad teidil de ná tá an saoú ag techt. Ní mór an olalas crin a gén faoi cé a chum an érán ar dús, ach tá structúr éráníoachta an érán go tradiisiúnta cóhimúil domsa, is róta í an érán seo. Sin an ocal láidjin fa honne ro, agus an dó an aibríonn sé ná tosaíon duine ag na catú an éránn agus nuair a freicann siad puinte nó focail faoi le in san éránn, té an duine éigen is deachló ón tús, agus a raid le níos mó is níos mó daoine ag gglacupáart agus i canú an éránn. Curann sé ggéimna dom éránn feiste a cas rang saggam an fad a bhí muid san éalscoil fadófadó, ceapan gur cucabara óg an teilte, Níl me an éirtaí a canú déobhanis mar a mé airdalach faomhar cclúasa a cosint ach bairm dul satóir tafanta. In éoncar, ceap me groise arúnach í a chur le érán ón talbam Rory Gallagher sin Wheels Within Wheels, mar ima thurm bíon an rud ceanan céna á phlé acu, na hérán arsa tíire seo ag maraachtá le linan star agus ag teach tugaín sa látá nniu ann á ruthlú agus á casú a fir na céad ta bléna sin chrílar an ciúil tíire domsa. Acha in, clisim tú ará. Céan fása dheáil gur chuirtú na pert múnach sin a lár agrán a phléon tíar conal? Well, ar lábháin tá an scéal a bhana leis na pert sin thrabh simú, de réir béalaid is an pórt an Mhachta nó The Bank of Turf, bhí páirt go cíif ag éirí an pórt a bhúnú ag Dennis Murphy agus é amún Bant na Móna, agus mar sin rinne fádraigh marcáil duna nótaí den tún air an Mhachta agus is a sin a tháinig teidil an pert. Ach tá cúis eile gur casma é aniu. Dar le session.org tá teidil eile ar an pórt seo, glíú pórt tír conal ifhar a dó air dar le reinint daoine. Sinna bhág go chuirma é anach le éránn ón conalach a chaid a héal ar fad i gcuircaí Rory Gallagher. Ar nóid tá na múnig agus na conalaigh i gcónaí i món caiciomh nóireachta fa thune éránnaí thar na mléanta. Ag bogur a raanis ag leagán álín eile atá cinnte as tír conal, seo í Lemoncello le leagan sacú de leagan love. Radio na lifa kit a sé pan ka kahar

Pauline on Talman Duleman le clanad dar tegel cua oain rua y neil. Vi sin a creek nu amach mas con Pauline de ciúl o tírchonol nu a roa ag hasu ag na eiráni tíra talanach a hánagas tírchonol o duakas. Agus bé an seanliste ar fad le eáil ar Instagram Radio an Lifa mátá sim aga bhain. Tá tú a ggéist le radio an Lifa cé sé cahar FM agus faréir tú muid beagnach ag déirh an agrán seo a galán an glóir lumsa fin McDonald. Sula cruic ní muid tá fós dealú na seachtainna lí anú agam agus ceap mé gur cóirdom sa aber pí a beag faoin áte tíar chunal a mai mé ann chu mascí aligeint. Sa bhír seo dealú na seachtainna Ernoi, Jenim Akimra Biog San Corha nu Siv Starul e Gornil Fuile in de Aaron. Ox a new by which a filu Aaron Arhan, Elar Tirchonel, come bra Inish Keel. Is Ilan e Inish Keel a taught in Rokdana un tra Latija Eachel. Ox ta Aglish Mani Shak le Ekal Aaron Ilan, Shak Gahomlan Alin Sheenan Antija Amok, Ox ta tunen Shul Egan Ilan O Hin, Tashe Krakalcha. Quickly, if Nero may rave Grammy air gafol, ox given lum captain groshe bejer, kuig no she mleno hin, vi turasor, vi couple turasor air in Ilan ox vi and garda, vi air and garda tarhala booked tree turish a yanu air clar sega con na dini booked shot a haval o inish keel, ox erinos, Be manish there, bunny ha, and show, air in Ilan, un sheuhish, Mars gana, in Ilan ir gulta, in ir in a hair and ksula show. Oxto baloga, then a ga aglish mani shak, ni of Connell, ogus ni of Voira, fosla ekolown, kumaila cross lakana, ox cluka keen, a hagan o ranch traif should starul. Todini un fubble archul, chunlaka air in Ilan show, huis kaji un niu hish jag. Nil arch be, in air in ksula cheer Connell, in maharam. Agus me ag súil go mór le chuirte thuirt ar an áthan fadas atá mé thuas sa cóneil sin den tír. Tá mé chun an agrán seo a chríic nua amach le gá aráin ó Child of Prague, banna a ghlach inspiráid an cóneil seo den tír fása ar nói. A nuairí shiúil siad EP beag le aráin d'Arbhainn Basking Sharks off the coast of Naran Port Nú, County Donegal, air. Agus me chun an idircúil den EP sin a cheandíobh an ish sa le cruic níam clár an lé aniu le leagan cuachtach sacu de riail tradisiúnta éireannach d'ar bhainim cúlaíos riail. Is me se Finn McDonald agus tíof me sibh roimh ar rís ar Raidió na Lifa cit sé bu cathair

0: radio na lifa cuisle na carach
1: an nocht is tourney ó Parliament na Europa le Europarl Radio. Lurí nuachta Treúna nniu in Strasbourg tá Parliament na Harpa chu túsla na siom lánach in Jesus an Taidí. Amhaireach, pléhí na feisirí an si ahíbrid a chéir na mulliamh ar na Ballstait le sin foríú efagach de bharta seaachtracha agus Slándal, Caia Callas. San éiris na hansaithe seo bhí an ri drón, sába téireacht ar bhanagur criticúil, cibar an sithe agus éireachtaí chun caristeach ar frosis réonlathe. Si an ruúis agus a henadíthe a bhí freigrach as a chudjas móda na hansaithe seo. I darascáil a charfar chun bóta Ducédín, éan na feisirí gréúíir níos leid ranéantas chun bannagur ban réochtanach a chasint, bréag aisneis a chóraic agus comas na Harpa chun freigrat ar chibar wagartaí a Arbert. Amhaire chun maith pléhí na feisirí cursaí in Sauta an chathair spáineach éon réalaíchach ar chósta thuí na Hafracha, in iad a bhéid mór imirceach olasteachan i miúil. Dí roiíon plé ar canas teannacha seaachtracha anontais a chasint lena éiritar in éan anstromí na Hamarce. Féchí na bheisirí chun maith ar an chóir a du na Ballstait agus le tíortha nachhol sanontas, agus pléhí siad rógréomhhaireach talan anontais Frontex. Cai hí an Parliament vóta ar rún maididir leis an staid tíar dín. Tá ciste na Parliament am thionscléart am haide agus am inniu ina tacaí le hathaíthe ar rialacha anontais maididir le bunagar foinneamh tras tearan. Is é an aim atála sin ná fiúil a chur ar Llandal foinneamh agus praisanna a laidí do sheola agus urólachtaí. Don lácaí an tagra bhrá níos leidre ag an chumasún Eorpach maididir le gréasáin foinneamh a phlánal, agus bhfuil se níos fosa barnaí a aithint i gáris lechtraithis agus hídragéin. Tá na feisirí a géirí nósanna amachta farhesa a chiimplú do thionscadal bhanagar, agus túas áte a thuirt de chósaíach praisanna a léimnacht éireide agus gréasáin foinneamh chraticula a chasint. Tá an ciste in éon tú go dasóí sé cantinna leis an chóla ar chrá Jerry na rialacha.
0: Bariúna lifa. Cé a sé Pca cair.
2: Bhair géad fáilta seaach a scona seaachtain an seo radioúna lifa cé a sé Pca cair FM.

agus fáilte chomá chuig ar néisteoirí ar radioáilte méil ferriste, agus ar natáisiún créil fud fad na tíre. Is mi sé rusó siúán agus be mé libh an chéad orach le geile chun éisteach sir leis na mí na fearr bhí agant

0: sé de bhehaáilonn sin ón chéad glúin eile. Inis tá singal nua ag éire agus cúchollan, agus níos luthe bhí sean gom leart le héir a faoi, seo mar a dair i glen. A héire bhfuil tú goá?
1: Tám goá gur míad maitha rasa cehil tú féin.
0: Tá stracham gur míad maithabit Níl cúchollan leat inmh?
1: Níl far éir blianana sé tuathe aige go éir leis.
0: Ag déanamh cosintir táin bó coolúla nóhfuil?
1: Ó, sinna bhíl agurt le rá me leis céim.
0: Se tá rún scoúil teaga don isis ná.
1: Ó tá.
0: Éis tá caiú sé dechar orh agus é im na háteiste agus si bhar campcourt. Inis dom faoin puisín beag agus an deil, chus má tá gaiir leh?
1: Gu híach so ag túús na blianana, sin méid an deire leir filiochtta an puisisin bhíh go deil agus an sin ris muoine le an cinlín camchirt ceol a dhéana as, so an ceol agus an iliocht a nasca le chéile, agus cinlín an leabhar agus an ceol a thuirt timppla na tíre agus go dtí seotaag airí go hinintach ling agus tátarbheith buoach as na deisiní freisin.
0: Arrás ar fad, agus sa seo atá aí agus an seo a chuinús le chunig súil dhéarmach na puisisin beag agus an deil, Is sé de iliocht féin atá sibh ag déanamh cinál inniucha air?
1: Bé, go dtíir ché cinlín ar ggheolhéin agus mochud féíochta a nasca le chéile agus ar bhealach is dólamm gur dáanta iad na hárán chomáala sin, so ar bhealach féíocht agus an ceolaach tí le chéile béidir gur cinín cóhabre atá agus samaú buin ansoltá sin caimrá. Agus a chu chuhaint ansolta a freisin agus fiúil se Harbheith gannáchanéis sem mélína agus bé se Harbheith gannáchach leis an orteist. Is cin lín rud difriú agus rud dasa dhéanaar comá leis an ob agus an scóach scochard. Agus cámara ghuiil a bhaint ansoltas, mar is dóidm go dtígan dína ghfuil nácáán idir cuasí fiíochta agus an ceil a go háir leis i ggéil tradidínta tá siad Harbheh garla na chéna.
0: Well sinné bhí mé tíor chu rá tá anna déir gur nachhfuil in ná ach. Árán gan cheol. Agus a go háirí is dáilem i déobh filiocht na gaiilge. Tá mar dúir tú hénig tá nasc agus nú an caddrah sin an idir na dánta atá scríomh aganine mar choultúr agus an cheol agus bhí gcónaí ggóil siar go ré na máid.
1: Dir ré agus tá se go das beidir an tradisin sin a chuinál beo agus is dóm goil sin nictoriú faoi láth go thuire le dtíine óige agus stoidm gomna

0: anselt as rudi nua a chumme se stiel or anocht er an channel so agus se steel traditionte ke goel sid kinlí nu aimim se ha bin se gedas i sin nach hun kinlinn se go agus an dorachen mar de a horte chéle er valch
1: Well sin é agus you know binnen fá is doil am hénig go le gaiir chomáile sin le rapáí na gailge mar Mar tá an cinál éireach sin aganne a bheith ag cuma filiochtta an táar fad ag ní ní rud as an chunách gombeh filiocht ga dhéine ag duine chinint agus tána cinál is doil am hén gohfuil na cinál rilecha filiochtta sin tá siad sa DNA agin
0: ó tá cénta agus You know fiúháin agus mé cantar an ggheol agus ar órán nua a chuma nar víns órán á goma amla chu cholann fiú cé nach déir sé gur fiile é bín cinlín fiocht idir láfa an le thrán nua a chuma agus tá sé sin speisiil ar fáil camera
1: Well tá go ddíireach ééis ne an fágóil muidna caiint in neomh ar ná tuis gohfuil singal nua amach a í inistom cinntainnamatar an singal seo
0: So an single nua seo sé go deo na neor an tanamatá éis agus tamad ar bís faoi. Agus tá scéal cinlín simú faoin gceán seo cinlín an chuí inar cinlín an gurránach sé le chéile. Bhí mar deagháil, well, is doilm gur tháinig Carl Corcoran a deagháiling, fear do chaart amadar leis a g leis a gomadóracht, Creaaltóir stúrthir agus bhí fís aige chun órán seo. Nís bhí an tórán as béirle ar dús don tan bhí éis ná forever an mór. Ach rinne Gabriel Rosenstach leach mór na gaiige agus na litríochta a caiilech an lína farréir rinne sé an astrachán ar an órán agus an sin bhí dagan áling gailge ag Carl agus dtír sé ar an cinlín ar stampahéin a chur ar an órán agus. Sin rinnemar agus seo ar legan chun órán go deoh na neor agus. Mar deir a gcóí bín annachchud insráid ag ó na hrán seanos agus na hrán tradidíisiint a chomá agus hestinghhainééis sin cinlín a chur an órán seo agus bhamar an úsáil as cin lín an stíal seanos agus. Bhamar ansaltas rud cinlín difriúin a chumarará go bhhanamar ansalt go deoás agus tá ar bbíist go sé ar fáis.
1: Well, beidir go néiste mit leis agus an sin tucha idirráis agus be beganí teleáintúhain fanan in isne. So a roioine úsle se hé éire agus cú chollan lena singal ónua go deo na neor.

0: goálinn ar fad ar a caafar ará. Tá sé tuige man isá a bhí arágat, mar suúscatí seo is de chuid séir hain a bhí idir lámh agaí. Agus anrá sé dechar ar a bh dulling le le séir duineí deile. Cé go raibh an cinál stampa sin fáitte agaí ó Gabriel Rosenstock, agus thug Carl an de an cad díomh hór stampa éna chur ar chumá. Ach an raibh sé beagán íon difriúil nó at díomh agus sibhigh tuairt faoi ar an duine cinn teile.
1: Bhí sé Harbh difriúil ach stolim go raibh antá ar mar tá Carl dochrata agus thug sé mar a d'irtú cad dún cinlín ar raibh rud a dhéanaine leis an órán agus Bhí sé Harbh is stolim an mheas aige ar na mórán ar an seanamh agus ar argóil ar féin chumá agus chairh sé sin go mór agus na líraí ó Gabriel tá sé dochrata agus heiriti sin gomórling i bheitána a scoil go freisin mar tá taí anir sinnaíanana. Agus is dóile maidir leis an cin insprádó na hthránn ar an seanos chairiti sin gomórling agus heastaighhain nócluan tú an chuún sin tá airda sí eile an maidir lei sin tradiisiún ach tá airda sí eile an frei sin nachmna lei sin tradiisiún agus bhí sé sin godáas cinní an dárad sin a chrathúla chéile. Agus iad dúthna bhí an ar dús agus dóm de réir chéile.
0: Fi mar
1: haibh
0: compórdach
1: leis agus
0: haibh sásta
1: leis agus
0: ar bhíh foioi. Well, tá áhas an déanaar le leisteá go ra sibh goil tíh mud is na línte mai ginn tú mé agus orla sí nach meach sa chrúpa chráidisiúnta in úsáid amháin mai ginn tú mé. Mar tá sé ríthhachtach tá an cheol aganní sa tíir seo, Tá sé cho lánach dúin an seo, Tá sí cho táchtach dúin agus man an ghéanana míist éhlóid arthí Ba si mar ah gan bhfuil agus í dúd ar aní féidir ééis sinna dhéana isis mar ní ní dhéan for é a bhil tamar ga dhéanana an éis agus tá dhéanana ferbert agus éhlóid agus tá beocht agus bechanua á thuirt don cheol agus í chuineáil. Bra fulláin agus sin atá cluistá weimse saí sin atá déanta aí fairlé
1: agus ceann go sé go deas cinlí mar déir tú rudí nua aimimsethe nasca leis sin seanna ceol agus fada san íon cinlí más áléúin ar an thrán ar an sean agus ar an tradiisiún agus is dóidm gohfuil átthbh speisialta an gan go dáróío le chéile agus go cheartúna sin dhéanana agus
0: Ba sin Má tá me agat ar an ggheil agus má tá an spréid le stig den pí san nua má tá si sin dílis don cheol is com áíre. Ne éist fairléidíh ach cááit go féidir le daine a géiste linne agus a ggéiste leis neir an nua seo, Cáit gur féidirlinn tacht ar an singel.
1: Well ceá is féidir tíocht ar an singleil seo agus ar ar nórán eile me gealhain ar Spotify agus ar na thuirán srothe goléir agus chomáile sin ar Instagram, TikTok agus Facebook chomáile sin, so má tá olas ag tasa ag daine má de leis an tuaras lei sé sin goléir an meán tho síalta agus tá cuppla á eile fós be mu i gopla eile mo chun puisiún beag an deil a léirú, so má tá féis ag daine caiigiíúil ar na meán tho síalta.
0: Ar éis ar fad. Well éist ar gur míle maithagat a socht táach ghlaach a bheith caiint líine agus comhhairdes leis an martaí agus le Carl agus Gabriel Bucht gonéine dí trocréir a socht an is iirecht an grúpa tá gceistean seo.
1: Ní
0: agus tá a dairí glibh fairplay agus bei tú a caiint lí éis nuair atá an chéad albam meile teach amach nach mai.
1: Cún abrád éar ano?
0: Well tú ah agattain agus be a caiint go luú. Éhe isis leis an singel nua aici héin, sún trí.

0: Soon three in Shin O Ava. Pán Junior Eurovisionic tosú an deire seachtana seo ar TG Carr, agus bhí Arsanolí Eurofíse Neil Farran sa stúdio linn chun an chomórtas a phlé. Agus gan deis, ní éitimis cuasaí Eurofíse a phlé, gan an Sanolí Neil Farran. Conas lán tú a Neil?
1: Go brair fad gan stát a sorasa.
0: Tam sé íintach íntagar fad a go thuir é ghfuil méid caiint leta. Ach inis sula churmid thús lenar díspóracht maidir leis cuasaí Eurofíse caithe méid tréisiú leat agus cóthirtas rá a socht an sreatá ga dhéana agat dúin an seothair radio na lifa is créaltóir do chuid radio na lifa thu inis.
1: Agus tam fearbhuiach ascurm agat.
0: Well, éis tá muid na fíorbhuaich as 8t caiidán na chlár atá
1: chumise.
0: Éis, so in jobh tá cuasaí Eurofí seo léigen ach ní béidir an bailach a cheapá. Inis dom cadtá ag tosú ar an dónach beag seo.
1: Ar an dónach beag seo bé an chéad chlár de Junior Eurovision Era gáhíle is gáhíle fest sé á chréile ag TG Cahir. So seo an chlár ina dhéimiach cé a seaí an fód ar son nahéann é Junior Eurovision imlína i Málta.
0: Íintach ar fad agus atá TG Cahir ag déanamh an Junior Eurovision le tamalín fada anis na chuib hart ar demlíon in mar sin?
1: Le heimlín déig inis ghlacha mar part Junior Eurovision don céadúir ag ghabhíle sa cuaig déig agus ghlacha mar part gach lín ó hin seachas ghabhíle fethe mar ealir an rud sin ach
0: so seo an 10 uair dúin chuisteach ar Junior an Eurovision
1: an téanúir déag
0: má chaim má dá mar rudaigh ar chaimar fithe ar éanos ceachtar ag an íontach ag a matemáic mar sin inis dom tuair beag an ín cúra dom agus dar néisteoirí ar éire agus an Junior Eurovision an bhfuilmuid tríéis ghlacham leis nach chuid sé búte againn.
1: Ní go fóil ach blion amháin be an bu agan ach an blion is rathú le dúine dí seo ná láhíle fithe sa dó in Erbháin na Arméine bhan Sophie Lennon a bheith sa chéad a bheith chéad scan an eile de Cheetah Girls bhan siise an cathúáit amach leis an tarrán solas agus bhí mise san Erbhán don chomórta sin agus ní ra méon an éar creúnt go raibh mar chóráthúil an bblionn sin ní níach mé lehéad le fada an lá agus cean duna cuimhníí arhí sé is fear agam.
0: Caafar ará go bhfuil caiidán na haránaithe caiidán na haránin thrah ah át sa chomórta seo agus bíon deachchaná bíon árán den chéad go haganine. Tá an cummórtas ag tosú ar an dánach beag seo, so ní agan go fáil cén áránaí nó fiú cén árán.
1: Ní go fáil ach dhéimimiid sé sin amach go lua.
0: Agus éist i déobh na háránin hain tá buan rud a cín speisialta faoi na háránin agus béidir gurib bíon chúis go bhfuil TG Cahir ag tuairt faoin gomórta seo agus níl RTE ag tuairt faoi. Inis dúin céim fá cad éon rud speisialta a bhain leis na háránin as na tíre a ghlachan páirt sa Junior Eurovision.
1: Well, Junior Eurovision tá riil an agus caihí ar leid seaca fan géad san árán a bheith é dangan náisiúnta na tíre agus ó théobh na héan de agus tuscúil TG Cahir mar tuscúil TG Cahir ran freigrach as ranfartíocht na héan tá gachárán gur sheol mar go dtí an cummórtas go dtí seo i ngéalige agus tá deis ag muitiúní Heorpa an réige chluisteil ar ardán internáisiúnta agus tá sé chospecialte domsa agus sé chospecialte de fóbal na gaiige gohfuil ardán idirnáisiúnta ag an gaiige agus ar an ardán internanáisiúnta ní rud astoch gohfuil an gaiige an just glachtar léiger tanga normálta atá intí agus sin rud atá uin ar fad.
0: Sinné é bhil ééis na chomóirí a bhíonns ag leport sa chomórtas náisiúnta agus an sin an chomórtas idirnáisiúnta. Junior Eurovision sa tedal so ghlacham leis go gahadíist a bheith in rasúir nó na chuirsigh.
1: Tá an ceartar fad agat caihí na chomóirí a bheith idir ní blina agus ceirhlína déagdíis so fréir níl. Níl mis sin átá sin an páirtaghlachas a chomórtas cé bhfuil an fóaring páirtaghlachas a chomórtas ach caí na hamthirí agus gachéin eiletáir sáte daúirí sa lehéad a bheith idir na híí sinna sin.
0: Agus éist tá an chunspóid th timppla ar an orrafís do chuoine fásta faoi láthair bhíonirí agus deirlín go méid im líonna chumá. Tá leis sin tá slúa mhór th timppla an da nach mór a bhfuil thbh gafa leis an gomórtas féin agus an cinál spríd agus an sprí a bhaint leis. A bhfuil daine a bhfuil cinál déistearthe de mhór an chunspóid sa chomórtas sinseireach. A bhfuil siad san is ag tiontú ar an Junior Eurovision agus ag fechant ar mar cinál rud sinanta rud nach bhfuil an bulatíocht rééis chuisteach ar ó bhfuil rud gur féidir le a cheúra agus tananta bh bhaintas le contíí an choláán.
1: Bhfuil brean sé ar an duine tá daine an agus tá siad ar nós ó gachrad a bhhain leis an Eurofis gach gomórtas bhhain leis an Eurofis níl megéí. Féchan teir a heile tuis go bhfuil cuasaí chó déisteach sin legan na níí fásta ach leis an Junior Eurovision mátá seis áras ar faoi spirit na mórtas le bhí mé ag Junior Eurovision bhí mé an mar ar seoir cúpla uair agus tá sé i bhhad níos réomh chúisí ná cean na níí fásta tá. Tá gachéine sin just chun tá sé seis mar aim acu gombeoch amdamsco ag nóthóirí tuis gur páistí atá an tú agus ní chóir gombeoch an iri sin stras ar fáistí chumá agus rud éigen atá difriúil le Junior Eurovision nó nachhfuil Israel páirteach so sin fá gohfuil sin fáil a gohfuil an Spáin an im líine tá an isialtíir an bhí an isialtíir an ón géad mórtas a gáhíle sa trí an taintíir ará i ngach agran an gomórtas ó hen agus so tá
0: agus mu
1: Tá muidna an agus ní gáún bheith buórtha faoi hir tá ag lot ag tá ag lot an taí nó an aspiris de gachéine eile so mal an gomór féchan ar Junior Eurovision ó éh an spirit sin spirit na hiíise tá sé fós beo in Junior Eurovision.
0: Well béidir ba chóir dúine an éil adháil don locht éisteach a gohfuil ceangal níos láidre ag a Junior Eurovision agan ná mar a híal há mar bhí tosa. Mar bheil don dúré do dúré na hhéan mar chud den Junior Eurovision an nuirí agus bím se hain mar cinál léirthir ar an dúré don Junior Eurovision Bastúré sin ag ddíireach agus caafar rá i haí hain agus tá sé déanta agam Peter Coogne sé óra ag go buinte seo. Tá ghlacan siad chuilead chódá riire agus bíon an cinál bíon cuasaí slándála thar timppla ar chunas a catir na bhótaí agus céáis caiú a bheith dhéhnú a seosisiúd agus ile caafar Tá annachhuiid a héins leis tá sé dochrete an papéirichas agus an cinál an cryptosecurity a héins leis chomá. Ach an rud a dhéanaan siad i déobh na dúré náisiúnta ar timppla na hthirpa agus rudí sin, déanaan siad é tá siad cóionan do gach céim a thugtar leis na dúré náisiúnta don chomórtas sinseireach, déantar é don chomórtas sóisireach. Agus fair play gov ar lí don té mise go gathe an pápéirichas sin a dhéine
1: is choíonn sé le
0: Tá sé beagáí níos caila.
1: Bhfuil caafar é dhéanamh le comórtastá ag dear an lééis ó caafar rialcha bheith agus caafar na rialcha sin na leanúint ach
0: Well, é sula bhágan tú buid a níl just abairlam a bhfuil éon tír tríéis árán a rannú anú ó si tríéis an chomórtas a chríochnú bhfuil an cinál áránaí rannathe acha bhfuil si tríéis an shingle don chomórtas eisiúint cadhéon scéil nu bhfuil muid fós ag fannacht ar na chomórtas le chríochnú.
1: Well, okay. Well, tá Junior Eurovision ag tarlú ar an gathrú lá is fé duimi dhearafóir, so an bhí se thugann. Agus go dtí seo níor rannig ach tír amháin an árán nó nílach árán amháin fáil sé go hoifigiúil agus sin an Albáin. Ach le ní dír eile tá agan cé atá chun canna ar son na tíirithe sin, ach níl an tarán agan go fóil ach an bhí seo bé bouta réimháilithe an san ísiltír agus san Ucrain, so tá sé tír dhéig chun páirrta lechas an gomórtas an bblionn seo agus tásúlagam an bhí seo go mé an tolas ar fád agan faoi na hamthirí óga.
0: Agus mar ocailscar beidir go ba chóir dúin é seo a rá darnééisteirí. Mar chomórtas tá sé níl le 126 tír ag le apóirte an cosú leis an chomórtas sinseireach. Ní leach sé tír déag tá tú an gachrad a eiscint agus a chluisiint agus an dráma ar fad a bhreiscint leis tí de gá uair a chlig. Ní gá coppla lá a chur an áirh ceire uair a chlig an aigen lei.
1: Ié ach sin am rud a dhéanam leis le gomórtas na níí fásta gach blion ach sa Junior Eurovision ní chóirún bheith bortha faoi bouttaí lechéanais chumá tá an ghfuil an chuid feimhna agan leis na bouttaí lechéanais agus ní landó a Junior Eurovision go dtí seotás nach bhfuil an méid sin tíir ag lech apáirt ach Íhamháin lán le sprí lán le ceol lán le réaltaí óga agus sin an réal atá chuin beag an sprí ag dearan le.
0: Well, a níl gur a míle míle maithagat agus is dóilm go mbeidh muid a caint faoi Junior Eurovision a ríist. Cathy Jordan anois le Bug Braham.

0: bog brein an sin ó Kathy Jordan. Tá seo chur le chéile ag an gghiltóir clúteach Becky ní éilithe, i deanta le na chóirde Muirda ní hé agus Aisling Lions. Léir mé leihí níos luí chun na sunraí a áil. Seo mar dairí glynn. 100,000 fáilte rót a Becky bhfuil tú go maith?
1: Tá mé íontach go leo gur míle maithead.
0: Fair play, chuid bhfuil tú tagtha ar ais chuúthain tríéis a ficnic.
1: Tá mé taú as am féin aréigen aréigen tíad chu námin is sa mála mu a bord ríist a bíon coppla lá an cínta tíochtta leis a féin na málaí a lá amach na bútasí a lána goáir am líana bhí bhí coppla lá é tíocht am féin nach bhí séint le?
0: Bhí sé floch Caar Caar é sin adháil.
1: Agus caiimi sé adháil gur éile me de dúna. Mar sin níle nerd na bheith tuairtach am faoi.
0: Nach tú a bhí glic.
1: I bhí me glic, bhí me glic. Tá sé dentam níos le an cead lá sin dentam na cúpla blian, mar sin bhí me glic am blianna. Agus bhí me samáile agus steach a si sa leabhann sin íta a dúna.
0: Well, tá silgan raibh ce agat ar dús, bhí mise brocach. Now éist tá tú a golamachar mó ríist nílech coppla lá duit fuiisih a áil agus tá tú golamach a ríist. So tá tú cé le cé hiad an bhirt eile a mééis tú ar an mór le.
1: Se Tá a bolbord ansúil go mór leis a gáin seo. Bert cara dlúthlam a ceoltar ítacha mud a níhé puibre agus óraní. Scorciaach í mudin agus Aisling Lions agus bí eisisin a casa ar a gláirseach agus a cantíín go chud a smú agus is chun é chláir go Aisling agus tá muid hé se bheit an acuplacinál cuppla ceolcharm go dtí se ach thocramuid go mecincinál cuppla ceolcharm chuir i ní chéile agus an bord bhla agus Tá an táring go méid cinál anad ítach ar fud na tíide, so tá mu a tasú i gcha bé mu mai le clí a gunnta chlá agus a gunna mar, so cinál le tíocht ag na háitichaí ag ag na bailte ahéin freisin ach tá a gal go bhile clí freisin bud tá a súil go mór le.
0: Anna bhhar fad agus ééis chunas a tháina sibh le chéile an rah sibh ag seinint. Ag seisiún agus just bhúil sibh lena chéile nu an ra an ar chur Louis Walsh sibh le chéile?
1: Well, rud a gine idir an dá a rud ní hit cé nach ra Louis Walsh seán ach bhí stoigur a aineang ar chéile mar a bhíns go leor gan go nám nar a bhíns tú Casa Ceol Traditionnta go bíon go gasan tú le go leor ceoltarí. Ach an rud athla ná go rá camchuirt na nolog agrú agus go rá mudan agus eling hééis an campport seo dionine sinhearmáin so cin an campport cuppa seachtaí le leculdí sin na chaasa hartar am na nólog agus bhí sé a cuairtú damseúir agus chuirsead ceisterms agus sin hartte trí blianana chuna leis. Rinne mud an campport sin uair nathó agus bhain mu ansoltas choidir chéile bhain mu ansoltas ceola chéile agus híochtna an campcuirtin agus dúirtmid cáúir an dana mud ha is le túúrang agus thosa se mar sin agus bhí mu a casa lena chéile pí a be gotí gorá á gur chuis Paula Carol bin si hísa gon de chláir agus tunan si ru ítach gon cheol hísan sin ach deaggra sí ceolharm in lóir ceol agus córan tenna bhéad agus stoi go raintí gur a cupúra dunta a agus chuir si gur a deisiúirt chuin so Thg sin deis chuin ceolharmí an na híos in lóir sin mí na saona se caite agus ó sin ar leir bhealach thucramúid gorá ócé tá ceolharm deas an seo tá meas gan deas go ramsa go ceol go ó annécht agus bhí mu a ggécinál écap agus gomachmúid bhí mu a ggéire cinál a thuirsa a móthair so sin a rinnemúid.
0: So idir chunlaid chláir agus an ghearmáin a deascar bílumbí.
1: Se sin é.
0: Íonnta chufad. agus tus ag dais ní sé sin arrás agam chorbeh mar tá chumach agam sa urtsa mar ceúir ag seint an concertín tá concertín álinn agat caafar ará caiú go sé harbhúchar.
1: Yeah, well, a damser, Neil the Broke Damser Halucher, Tajadesco Hasmola. Ach, yeah, damser, beam a damser, Golidar and Dora, their Val, a Casagan Sheen, August Damselum, August, a couple of Ura and Freshen.
0: August, so B Lum B, by on Roro down by Birani and Dowsound, August by Anachid Kyol.
1: Bay, Kyol, Tradition to. Cool tradition to go to the smooth a shan canal foin agus and chin couple fun new at a combo egg more than agus ashling har lienta so canal roll go down sa tradition agus a band on tradition er val at a malachin a freshen egg curlesh go crochich so it canal like a gear tiacht eden oi meta ein hain agus curleshin.
0: Agus éis, am I ein íine agi ar in ein cean da sna ceolchurumacha?
1: Well, is mod hain a bheith an gohud is mú ach le cúna dé beidir ag gond am ara beidir gynnaid o lom a cupla dyn a harint mach ach nir is amod am ala clia ta is mod hain a bheith an ach beidir ta beinyart corda ang en oi sa locht fech na sa níl sam beidir gynnaid o lingi a harint mach.
0: Agus éist am an toilet go lánig sibh orh mar trio ag gul ar camhort daunda beidir agus an seo agus cultúr na hair na hort chuig na daine buchte nachhfuil tacht acha arthi.
1: Se, well, sin bevirálinge sin, so mas féidirlinge sin am ansamach. Bach mod Anna an sásta agus sin a tá gestir bhealach tá sé mar hús ar bhealach tá taí an ag ar státe beidir mas rud a gúr mod le státe le grúpi Ellen nó Linghain ach ar bhealach seo den thús gon cheol seo idir an trúrang agus tá mé cínta go lean sé rá agus go mé mod ar móthair a ríist máchan seo. Ach, cwrdd mwy tŵs e sy'n rhen dwi'n dweud y siacht yn siarad gwrs yn dweud y siacht yn siarad hogan.
0: Now, eist, on cest is prawn i dorn am heinig na. Dwi'r tŵ nis lwyhe a fecchi gwrdd bi asling siaint o'r concertin dyn gysgo. Ach, bi'n tosig siaint o'r concertin. Cwnnysgwr gwr hwcrwg sif cae a fes ag siaint o'r concertin agos cae nach mech.
1: Well, sin cheist one is well, ma hagan sib nis egan gulcharm. Fekir sib gul cupla pisa on leis an dachan sib tín le chéile. Agus rud a Iblins goma, rud a Iblins ta fuai maan dasige edig a dachan sib tín le chéile. Agus is feidig gul yor wans mach. So ta cupla can leis mertang ed, ta cupla can le ashling ed, agus a chint cupla can lom hain freshen. Agus tain on gulcharm hain, tainte ó na hórain, gotí cynnal gopla tún, gotí damsa. So tainte idir an trí rud sin gotás nasta ar bhealach agus bín cupla seans ag gasling ar a gansar tín mar tá sí cumasach agus maiol gur míntí a mon tunlacan ar a gláirseach is féidir le cynnal an tunlacan na sin a chuirt ag gansar tín freisin, so fiúgúil an dá gansar tín an tán don chantar tín is ina rudí difriúil, agus is tá sé sin an spríúil a bheith mar chud chu cínta.
0: Agus a bhfuil si chun íagla chur bhrin an cancer tín eilm.
1: Se, well, bé si chuní sách graachta mai heapa le na puibaí. So, tá mai heapa gan dionna sé sin ní faoi láthid. Ní bheith mis se fólam na puibaí, agus ní bheith sé se go fólam an cancer tín, tá mai heapa gúr mod sucraí ar sin.
0: Well, éis, tá cuma álinn ar an ia seo caafar rá. Cunas gur féilin teacht ar ticéadí nó tuile eolais maidir leis na geolchuirmacha seo agus cén cean a bheith níos irúnaí d'arnéisteoirí?
1: Se, cínta. Well, le níos mú óla seáil beidir ar an héin, má út an trib na mé an hóisiúlta, tá is féidir múd a aim siú. Ashling Lyons, Becky Neely, agus muri ni hei, agus in chin mas ru ag bhfuil sim ag éon an hiochtta go ggéolcharm, támúd a díal ticket ag siomh powertic powertic agus nó mar chodan tú isteachcha ag Google is féidir le tíochtteid, so bílan bí Ashing Lines becidéalia mudan ní hé agus tucha tú ar sin ar powertic.
0: Inta ar fad, well, éis tám lán chénte go mbeidh iad an chéad sco ag éine a bhíonn ag teacht thugamh. Agus tá súil go mór le bheith caiintlaat rih go leis go. Tá súil go mór le bheith caiintlaat rih an nulaag agus mud i caiint faoin tús a chur leis an gamchuirt damda ón ghearmáin agus bhaid sin tras na Mheiricá an Teapáin an tín agus chuile háir eile.
1: Lacuna day. Well, beidh rivers and gavekimud, amala cliaship beimud on ed a darla dig, huas sa cobblestone tach coal intach, agus beidh sin tosig a hochtach log. So, dinna mud sin do sir in the sula dog sula mula mud bohur.
0: Well, volin chunic me Becky agus iag shaint ag a picnic, agus vitu dochrete. So bhfuiln go mór de aine a bhfuil aon sim go deo acha sa cheolrada siúnta. Bíag í sa chabalstone ar an dar lá déag agus ba iad an chéad scágat.
1: Chur mí maiid le mu anship.
0: Bathí bandanis le fanúla.
2: Ur sin gá faí míúr sin gá fanna míúr sin gá lei an nóhall le bheitir an orris an nóhall gar acha chahéirí sí
3: eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bán a bheith fanúla eile na bána bán eile na bána bán eile na bána bán bán a bheith fanúla.
2: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in yuul an bagul na mar a vein, imid gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Adur si dat na sio, adur si dat na sio, adur si dat na sio, vein imid gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola.
2: Bein in fetar fulla mar in vein, in fetar fulla mar in yuul an bagul na mar a vein, imid gresar an aring, na marik na dini un si.
3: Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Adur si dat na sio, adur si dat na sio, adur si dat na sio, vein imid gresar an aring, na marik na dini un si. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola. Elin a boan a boan, elin a boan a boan, elin a boan a boan, bohan af a fanuola.
2: Ursting off, we need me ursting off, and the meersting all is an oil. I've a hand in orders and all got acted. Do you see?
3: And in a bone, a bone, and in a bone, a bone, and in a bone, a bone, bone, and a fanula, and in a bone, a bone, and in a bone, a bone, and in a bone, a bone, bone, and a fanula.
0: Fanula and Shin own Matty Band. An ish by Moro Coj and Oreg, Grace on Gaigan, a harn all a pipe lee, a torlu, Riviera and a Misa. Nisluhia, Vishansikam Alamach, O void of breed, ni hinon, God of Essenon doing. Míle fáilte thar nasis a bhair a bríd bhfuil tú go má?
4: Tá go mágur mai rosa agus tú féin?
0: Ag techt thar nasis chugam féin in iag an deil ficnic sin. Éist tá sibhse bíon tosa a tharbh an óch a bhair a bríd caafar adháil. Chun is mar bhíon an saoire agat agus ag an gréasán.
4: On saur gama gafod gama gara mahad rosa stoi is planol yn ori rewi mwydi yna trisyn saur planol agos treinol cotol dyn nhw er yn fwyran nhw arw er yn fwyran agos marsyn firwyns treinol agos agos ta mwyd reiti gwn over agos gan gyfrila gwn o de
0: Well, clasin si sin gwyl cwma gwyl si fi golawn iart gan iart so cata barti agi Chon tús a chur leis an óir?
4: Le tús chur leis a bhóvar bhí muid a gorcha le garad, bhí trána gist a gorcha ar an seatla fiad go bhílónasa agus bhí an rathir sin. Agus in sin tá muid a leanach dar ai ba mórócha an óvar agan ar an tinla agus fi. Go bhíh an an óvar ba se sin agan in nóstan an Gresham. Lorna Cahara Chamala Clia, agus bai nyart le dyna, nyart dini lin, bai Sintin yw ar chwli nyr yn eich, bei koan de boekkan agus kien me kostelling de fat grille beuw.
0: Intig fad agus keves mar banati agi?
4: Bei schneet nie oelegaan mar banati ta an ook aan teen brichte soos aan de raafvaart. Ik moet ook uit Roche heen in die Martens en in de Kova lukt van de door de Reef. Die in de Brunnen, Schermenis Brunnen, erin je koersie, testen ze gewoon je geidemoel, koersie ze gewoon je geidemoel, agus koersie alwegaan dan testen ze op een gewoon Dien je dan je misschien le One Learning tag agus geochaltur. Agus nadien niet erin je een sechnestoei, een goed koersie in mijn Baltene. Bei sitzen dat dur seach min héetfort gon vorrokáid agus bei testis lebrun aúsin a bersa. Agus in tsint bei an patrélebeu agus bei sinnéid a togel sichan agus bei an patrélebeu le kónse borka agus kin makarsela.
0: Idir chfad, agus sintíní orcha mai siiseag brunnen a jastas ar na déine tá lehéit buinte amach aca.
4: Bei Cynthia Dina Anfrona agus bei si mar e specialta er yn Botchrila.
0: Er aws ar fad. An e Sean Chied cynnal môr ffwl y tŵr a ta let tacht chwy candas na hoca ar isio?
4: Si Cynthia an Chied môr ffwl y tŵr mar y dyrtw noi is fesur Ewropach, fesur Ewropach i. Tá sí fíorháil gon réige agus bíon agus í an sin Eorop agus ar nóí tá se ábhar a gomach sílin gorá se bliana nuair atá 88 agéan agus ba na téí caiinte a bheith ag cuaan agus cían de timppla ar an infoórapach freisin.
0: Well, agus sin rud a nach dagan anna chuid daine sa tíir seo. Má tá an ghaalann agat gan dáis gach seans gúlan an bhéirla agat chumá. Ach cálín si sinú chun bheith ag obair leis don aantas. Na caafar teangas a bhreis ar thar a sin a ríist a bheith agat tar reintas na post. Ach le gá hanga ifigúil agat tá tú cália agus ní tíad an daoine dearmad ar gláán ar sin.
4: Din an kéinte agus ag an rá seo agus an ochtrantocht agéirin siod in céadúir gúlan ochtrantocht agéirin agus an ghuiige marhanga efigur.
0: Sin é is óáid, well, am tharamh a stairúil caafar rá.
4: Sin kéinte agus tamid is nó go mór leis an óáid agus leis an Batréile a bheith é cuaan agus cían leis an tia.
0: Well, cinnte dearfatá gach deascéal cluiste gom ó na hócáidí seo, agus be mé héana láthair ar a gceann seo tá bhí cuasaí agus cuairdamí cluine ag dom stoppa gotí seo ach tá an díalan glanta agam agus be mé héana gán.
4: Go hálainn be a suúr go mór le tú bhelainn rasa.
0: Agus éist. Tá na mór óáidí agi gach séúr agus de réir deh is ihe ítach atá ann agus ancinál bun aim a bhí leis an gréán ná chun gombeh aithna ag gailgóirí ar a chéile agus iad ag obair leistigh don airnáil fa blií. Taimh mu dus na mór óáidí cad eile atá bertaíthe agus don áir.
4: Dan over zijn moet een decadeen aan ziel afzicht. Die er gewoon laat reizen worden ook als bij moet er een draait nu ik wil daar. Bij moet een avondje aan riverbank in zijn. Agus bij een drama enorm. Zijn drama eenmaal dan hangen. Daar kan er lachen ik avondje aan schrijven. Agus schrijven ik kien aan jullie. Agus tá ticéad agindó sin de bhhuilín rééisan agus siad a rimheh be an chuid sin féanas osí ige a hochtalog ach be muid a bhla le chéile sí an bthir i ceafé dumh rimhré ó leúéis sin ar a le ha deis thuút gona bu caiasa le chéile bula le daineú bula le se chóirde agus gréan nachtaíana.
0: Well, mar a hárla sé, bhí cían lin an tachtan se caite agus é caint faoi an ann agus an cin camchuirt náisiúnta atá sé ag tuairt faoi. Agus is iontach an rud ag bhfuil an réasán ag chacu leis agus ag tuair deis do chuoine. A go thuir tuis gur bhfuil sé gá hangach, go dogann sé dtíine beidir nach chuil an gcailann go róláidir acha fós a bheith páirteach fós an ghailann a chur a bheás.
4: Síraf tá sé táhachtach dún ggóil sé áhangach mar lotú agus tá sé táhachtach dún gonach imachtaí ar bon gohile go bhfuil ghúil mu de festal ar is buil agus is féidir lei.
0: Well sin é bhil ééis ne an móráid bín an ihe go deo a gceist tá sih sa ghreisim ar chráidí chunal céim freiis atáir na ticéadí agus an gáid a chur an áirih.
4: Na ticéad siú neisce mar a bhíns go imachtaí gréán ach is gáiad a chud áiriche féidir ar síomh Idirlín is féad mar a bolú a bháil hanahéin is féidir chláú linn sin nó is féidir na ticéad a chud an áiriche agus sin www.gréangaige.ie.
0: Íontach ar fadhfuil Fair play díomh a bhir bréad tá sibh ag Golóneart gannéir tá sé bh chur chur le leis na himimeachtaí chuile mí is cosú.
4: Is sin go tíireach agus béidir tíireach go mar féidir le lu a freisin rá á teile in naimú agus ní imachtaí tíireach bheits a bannagan nach be seaasta ar bannagan támid tugad amach na mórta sígus na ggó típáistí fi leáis. Chomáiles nóchttar réine ar as is go mar sé testáil, mar ar nó go méid ag an seúdóireacht an cúgeladé an séoladé agus an teladé go bhí van an óhar.
0: Anna gas ar fad?
4: Agus daimmid ag an ggóháil fóm fesa tá dá chuir ar bun ag na hagraí cag agus na bord echas agus eúna bei se sin ar bun a goiste na lie ar an nníúladé go bhíh an óhar agus bei se an aganion sin freisin. Sa tá fáilsa roihhaoine a chofadalinn má bhíon siad a ggéintte an na hocadí se.
0: Hir na dtíananas lu, ba tá mean ó dochreite gó agatsaríd.
4: Bí mu asúil go mór leis bín se tain se a gomílinn a bheith a casta leis na buile talléine agus a bheith casta le buil nó freisin.
0: Well cóhair is libh agus gur mí maigat asocht an méid atá a dhéine agaí ar son an ghaan agus ar son cóirdeas a sppraaga i measc an airnáil feiblií.
4: Gur mí maihadidir osa.
0: Well, sinú legam díomh an tatan seo, ach bigí cinnta bheith linn an tachan se thugann ó na hocht goínnaí luúan go híine ar radio na lifa, cé sa sé pan go ce FM. Fácha mé libh le píasa eile ón albumm nua ón céad glún eile, seo hé mura ní grífa. Go dtíon céadú eile, tú ara agus go dtééis se

0: Queen was King Hall
1: Radio na Liffe Quishle na Garach
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomaidin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flean na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Murach daoine cosa láte, Hepech ar an nuirechttaí. Ach nuair a thugann duine cos sa leite fáil, tugann tú lámthála do runne. Ní muid arán in an tám a mon folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
4: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuhé

0: Is braillim fuim nádorthe séh an fliú tradiisiúnta. Tá chun an orla se fléile éman de bara a bhíon ag seinanta sin mórgrúpa slide. Tágan éman ó chean den na taiigh is ceolhar i maiile ach lia, agus é rééis i scina a airbete dús mar rasúir lena uncail Seán ó Tóma. Báilm álamach cé áit a bhí an ggheá sa teach agus ag fása níos.
1: Tá seaachtar a gine ann Drifóra bhainúm fanóla an sonnta séir bóchailte sa chlán. Agus mí fum sé fada déanamh rudéigen óhíomh an teáilide ach ní háin ceá tradiisiúnta bhí a hainte sa taach sa téigh is bhí fanóla seint ar an piano ceá classicach nó románsa bheith ar siúla go siú lehéide de búsín ar dhéige mar sin is bheith máama sa seint ar an piano chomá ceá classicach a bheith siúla go siúd don chuid is mónú ceá nuaimsere nu a chuma san son bheith cormach a seint ar gréitú. Rúí seint raceáil leide ten lisíon ar ag mar sin sa teamra eile. So bhí neart genre ceáil a haint sa té agus is dóim gur chuise sin go mór a bhaimór chun meas a bheitgum ar na 16 na ceáil eile tá mson.

0: Dar loi le trí luin de chláirseo is a teilech, tá spéisi go eilemach cén fágur thiontaigh éman ar an bhlút.
1: Well, if you're a hen, is always different. My timing, when go more to slimmer your hair, Cormac. I guess Kegger who so skidi my hand of our here on an great owl. Far ear near Ardy Glam, near if ni dorm griffin space can the gum so great as a vegum, sna holy she elevia heinz, sa tig, shin hosen and her bower a white beam. Marvich my uncle Sean, Marlos Nis Tushke, Vich Sean, a shine to us, I guess, Ilar and Rangashin Lima, Mahanavahir being Geishlet Lima, my uncle. Sa chúlra a seint agus is an ceáil sin a chuig a bhaim mór am seachas ceáil an chláirsigh agus so bhíing a bula sós chuha siúd chun ma chopla of pouch ar tosta aile agus ma chupáinín te agus an sundar rain sa agus seán chun an ceáil a hastúg am áhla ma áhla
2: agus a bé an chéad seintar fadóig a chúrúdú?
1: Sea, bé seán an chéad seintar fadóig a a chúil mé agus chuis sé go mór a bhaimar a chuhéamh na fadáige a bhór de is stoim gur hain seán cairníon do mór amháin de Matt Malloy a seint agus is cuiinem go maith an lá just éiste leis an nóim seo agus gur heasta goim a bheith an nóim sin a bheith gom ar dhéire. So binean an tíadúr gur chúla mé an adóg mhór agus binean tíadúr gur heasta goim an óla sin féile a haint.

0: Báilim is a bheith agam chuna a d'urbar éman a stíal sinnam na féin.
1: Well, is manglam de hai sé cinte a chuig nart a filiú a dóirí a dún chur orm le héid meap malai agus chumáile sin bhís draslíos ar chupla scoléig se bhí Gary Shannon a gom hísan son bhí ach fíin a géisteacht a gánaí le leis na dlúchéar níní a bhí á eisiú ag an dúr nuair a bhís a fórbúr mo chuid stíle. So chuig gachéile duine bhí sa géisteacht le chudar ar fad a bhaimar. Ach, las muidir sin a bhí géisteacht le saisna ceáil eile agus le pébarucht chamach. Bhí pébarucht liam offline bhíoch sé sin gánaí ar siúil agam ar an walkman nó ar an riamhar agam nó ar péir a pé mó seinte bhí agam ó hebh an dlóiascaide nó an cairníon.

0: agus in bhíonn tú géisteach minic le cinálacha éagsúil ceol daanta nó ceola seánnaí éagsúla.
1: Á bíon go minic mar ceap má táú chun chuir le léanúd sa séidirisiún a chuine is gá rudaí a thuir don déh mó mar bhfuil má smaoí tú ar na daine le chur go mór leis an ggheol godí seo agus tá rá tá caiint ach go háirde fé an choirú a déanaach ar an ggheol ba mar hapla anbatí bhe bhí a leirt fugusúd níos tuisce an 6 ceáil a bhí a haint go súd ní étadí súd a bheitéis sin ceáil sin na choirla chéan ó choirú gan túnt chur ceáil ó seanraí eile. Ach inis is ceannas na grúpaí is móidir rá a choréon 6 cóú ar cheáil tradisiúnta.

So is rud maithe stáilm a bheith géisteach le saisna cheáil le mar hápla bín go minic is géisteach le jazz le pianadóireacht tíocóiríon nó ar téirim agus nuair bhíonn tú géisteach le daoine mar sin téanann an cócheol a úsáidin na daine sin tense go mór a Weimar a bí an anna hiúnt chuige ar an 6 aagnéhíon na go nóhíonn tú dtíir rudí a choirú.

las mu sin bhí tá ama him a gom sa cheol clásica chum agus brailem é tu le le héad James Galway seinintear an blúd mar tá techní cho chodíirithe cho úntacha ge rud a darbar sé héin réí nó vín tú géiste leis cín tú ní Ní duine ro hána is duine oscailte bín si leirt féin geáil fin stíl féin mógur gur chóda líisteach agus bíon is siáíocht atá an féile úsáidan sé chun líisteach ní háin an techníic a chun meán atá a gceist.

0: so bí me geistet le en hiáin an ceola bhí an ahainte ach na rud a bhí an aráá mar is féidir ling sa cheá tradiisiúnta ach go háir is féidir ling fálam bhééis sin mar mar áhéamh chósaí a dúla níl míach tríéis túús a chuir leis chun an éige den sin le fehe blianana nó sin is sin béidir bhfuil túmas trocha blion ar a bhéid de mionscrúdú a dhéanamh a daine ar an gceáil tradiisiúnta.
1: Is léirgóil anspéisiic éman sa staid ar acadóil ar an gceáil tradiisiúnta, agus bailm níos mó áilemach fin na chuil taide féin ar an ábhar.
0: Tá máisteach dúirech críochna gom in Institute Technolíochtta Rúndalgan, agus bhí déanamh anilíis ar an stíl sénimime an na fliúte agus bhí chéire fliútadóir múl le rá gur léas aisteir bin Matmaáid Harry Bradley, Niall Keegan agus Brian Finnegan. Chéire déine tá stílinna agsú amlám agsúla chusú atara agus bhí sé gúntacht ó má héamh si dhéh bheith ná an lí sin a dhéanamh mar bhí san ná chur go mór le má stíl séanaime chomá dá bhhar agus las muide sin bhí an líir siúla gom ar an pansúí sin fad ag bhór de chuid na hindi. Agus bhí sé déanamh staidéir ar móna séanaime a cosúd agus bhí an deise gom chórá bheith gom agus rangáil ó duine cáúil seinúir cáúil rabhí seanra choúr bhí dain sé le rabhí seanchar mar hapla agus le nuisce seanchar iníon le rabhíí.

0: Is léir gohfuil dearcha anoscute a ggéimn e le an cheolrád asúnta, agus nach greitan sé go néirí rudí seaachtracha diaháildó. Bhí spéisi go méo a phléiles.
1: Well, an aragóinte nach chuinnimh son na foiiléonad tradiisiúnta mar réirtha agus tásaigh na daine sin na foiil is taide gúsáid seanna aigne chun ansáid sin aragóinte chorchan cíng ach nó rionan tú éon mion scrúdú ar an aragóin sin ní hasaigh sé in éair. An rud a chur an asta do bhéine stáilim ná nuair a hagan rudaí nuair a dhéanaan daine iirecht rudaí a há ar rudaí eile agus nuair na foiil stíl nó chuna ní sé classí mar ar mar nuair a hagan daine isteach agus nuair aonn siad rud deas leis ní bhíon mór an daine bíon copla daine a chorás siad chorás aige ach de ná ghlacann siad leis tuis go rud deach maithe mar é sin tú mar hapla le Martin Hayes a seint le Dennis Cahill a mín ní étá rá trocha blion óhinn go rud tradiisiúnta sin in luas chamóí ach inis ní étá rud níos tradiisiúnta áil má dameach mar hapla dameach féile ceáil tradiisiúnta ar siúil a chur láthir go go meach le héide Martin Hayes agus Dennis Cahill an mar na príomh íana ag an bhéile sin seachas ceol gan éon túúnla gan mar hapla. I mthúir am féin rud tradiisiúnta na rud anan don chuide is mó maratá sé ar feag tréh se ama níos foiide ná méid áirithe ama méid áirithe gear agus cílíonn sé sin gúil sé methe bhaimar a landaine san staidin na bhfuil sé agus is idir éir a chéile a bhog an tradiisiún a raig ach bíon tradiisiún na gcónaí a boga agus níos stop an tradiisiún riamh.
0: Tá cáil ar sláid gur grúpa tradiisiúnta iad nachholil drogail arthe trí lehaantas rudaí nua agus chuir leis an tradiisiún. Bhilem níos mó eilemach faoin mana agus chunas mar a hosting siad.
1: Well, tháinig sláid i chéile sa bhríon nach an é, sa bhríon náidir nach an é, well, mhá bhíle. Agus bhíat ar scoil de dara ó bracháin. Go eisteáin agus bhí mar na gcónaí am an ceáil chéile bhí mar ar chamáta sí chéile le slóga agus a seinint gcónaí déanamh ceol chuirmecha ar fudna na carach antá am le líon ar bhí mar ar scoil chéile ach bhfuil dara le éagán á láinsigh agus le Mick Broderick híos in anúthad na mandan a gcóchaigh bhí féile ar siúil híos an son agus de réit héidir go mórla chéile an teúir nó viidir le chéile agus do bhan idir an ban an sonas an saúd agus de chuirdar le chom sa bheith mar an gahrú daine. Bhuiis go raibh na hóla sí hains hain viidir de réit héidir leis an nuim a bhí go súd agus bin é. So sin hasnéamar a tafada hasnéamar a taistal bhí lán ar siúla going san áirp bhí mar gafa in sa dearmáin sa bhilming bhí mar sa bhéig chumá agus tá cuaig chearnaíon choirlaí chur é sé going ag an bainte seo agus anna ásta gur éir go mailing he na staidénta a chumá cuaiggur going inis an de tháinig Dave Curley de tháina sé siúd isteach sa bhana sa bhríon chabhíil sa hocht agus chuir sé go mór leis an bhim thug sé sin óla sí eile ná raibh going nó agus ará atá anna bhíon ar fad thug sé a chuil leis chamas a bhí mar anáasta agus be mí a teisiú na sáteanta an bblionn se choing chun teile dhéanamh léidir do bhfuil Waki de Milwaukee fest agus Dublin Ohio chama agus rud éile barrta going so.
0: A agus iad an éisigh seint le chéile a bheith tréimhse réisúnta fada, buáile mar áileach an bhfuil athrútácha ar stíal an bhanna thar na blianta.
1: An abíoch do thagan le nuair a asan tú. Sinna hagan is a bhanna chu má éiríonn le fanúcht le chéile dingo mar dar ná bíon achrinn an bíon ar a gáintíos le héad. Ach bhí mar a gáinnaí si bhíalta na chéile agus déistimar le sinna na smaointe bhí go chéile agus dúsáide mar slide mar an sort of ardán doing héin go bhéta mís na smaointe bhí going a chur isteach is a choirú agus nuí sin a chur féhráid an phobal. Bhfuil mí tá sé dachar tá sé dachar an teá tradisiúnta, tá sé dachar na faoin a bhrisise síos agus rudaí agsúla a aimimisiú agus a chuir isteach rudaí ná náfuil déanta hena sin an rud isteachra ach ó hebh rithmide ó hebh PC ceáil de heisna agsúla a chuirla chéile in set amháin in mangla amháin táid aáasta gur dhéanamar rudaí mar sin arbar agus gur de chluisim nóair a bhíim ag féiltaí agus an náitna agsúla chluisim ó bhaoine gur raibh túnchoir ag sláide agus ar a súd, so táim sásta é sinna chlas gur raibh túnchoir dearfach tá ar agam orthe chuibh an teáil de.
0: Piasa a bhhain a léironn go mar stíal cumis nuáíoch an bhanna ná le polca.
1: Is rian an cheltach é mar d'ar, mar tosnaíon sé le fánmáil i stíl Británach ach is fán éirinach muilithe. Rud a tharlaíon ná seinimid in stílan gabhát an písa sin agus téan sé isteach in sleán nám an tún céanna den téan sé isteach in bólca. Téan sé isteach sa sarihim sin agus san fáin céantá gé so áthíonn sé idir na náisiúin celtaich. Agus an son téimiid isteach i chupla pólca eile agus chuirmíad ár stampa sláid air. So is tá a túnchoir Británach, túnchoir Albanach agus túnchoir Éireannach le chluisintistigh sa rion.

níléon rud athráach an 16 móchan a bhíon na gut nar bhíonn tú a lár ar a brahan sé gohfuilhuiilann rud tá sé preba tá sé a gardú tá rudaí tá an mothú tá sé cosúile isce beú tá sé tá rud éige na hálííon na féidir ní féidir é chuir a bhail ach nóair a éiríon nuair a éiríonn le gachéinge an rud an rud céanna an spruúc ceáil mar deirtha céanana a riint ag an nám céanana agus cuaig gachéinge ar an leannach céanana mar deirtha ggóil go dálííon ru dríochtúil nach féidir é chuir a bhail.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn don dehain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lumsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Tuairis na Márta le Liam agus óin. Cuasaí ra agus scunna díospairta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Lifa Kate sé Punka Car.
3: Radiona Liffa. Kate Sashay, Punk a Car.
4: Dias Marie of a Chardia, agus vor gate falcha, quig, chlor and lay and yov. Breen is o quive sanam domsa, agus ta or her sorm ve harashud vor janta on shaw, a Radiona Liffa, Kate Sashay, Punk a Car FM, the shanglor shaw, Marawa Fane. Tasoig me la kyaun on Taurani. Coilúil ó Tennessee a fuair bás le déanaí go dhéana díad trochar iirthaí. Seo chuibh Dolly Parton le Jolene.

Ba í sin Dolly Parton le Jolene. Agus be cúpla cean eile a gcoinghuithí Riviera an chláir seo. Lena mí se roiig le Elvis Costello agus Don't Let Me Be Misunderstood.

Ba í sin Dolly Parton le 9 to 5. Tá tú a géistecht lomsa brína cuiomh ag créirlú ar radio na lifa 106.4 FM ar an gláir seo mar rabha féin. Anois beag amhrán as scaoilge acuing. Seo chuaimh Lisa Murray le Riocht na Sí.

riocht na si a casú ag Lisa Murray. Anis beg an trio a ceann a gwing ó Dolly Parton. Seo chuí bhí in éanach le Kenny Rogers agus iad a casú Islands in the Stream.

Bíitsan Seamus Begley agus Jim Murray le Colleen Bawn. Anis beg ahrú rihama, tíra agus tianga aguing leis an géad trach eile. Éist amís le na Pretenders agus Back in the Chain Gang.

Bhí sin Cathlí McGuinness i casú Alastair Óig Ichig Nacal agus Látha Siúil Bena Chubh. Lanna mí sé raig le Paul Simon agus You Can Call Me Al.

0: radio Lifer Katie Sha Poka Car Krishlish Yukara Karja Maha Tomagoni and Shindo Ul Gagas Mah Is Malish Nuravim Hart Ein or Vinchek Dolamach Fayaman Glech Agus Loigan Is Tocha Gamaroig me
1: Ni Kara Mahay and Tabak Is féidir an smach atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Fá amach chun is éirí as an gcaitheamh de bac ag quit.ie. Ó aimimeach na séirbhíse sláinte.
2: Chuirníní ó thuús na fithuíise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsaharn ar go thug tróna ar Radio an Lifeh céise sé Punca Cathair FM.
3: Radio an Lifeh, céise sé Punca Cathair.

fáilte gotí an mangi beag ar radioúna lifa cé sé punca cethir FM is mis Conir. Thsí mar an chlóirniu le Junior Varsity banna altrach ó na stádénta a bhil sa choláiste i nua Eric. Sean scricula tú funadúach do Oxus ar an airrán sin tá méid chun ceanda áran a cosanis seo hé long sardín ó Oxus agus inia é sin ba mama mama ó Charles Demper.

Creeknemerin sin le Laven Attitude ó the Soundtrack Mix agus Henkaher Sikar ó Ideas for Conversations. By Ideas for Conversations a cousin seo é mai aclia é mí na sauna, ba siad ag oscailt ar son Magna Carta sa Grand Social. Anois to make chun Aaron Acasa ó Lancer agus Crux. Bhí Crux mar bhail de banna Bad Girls blianta ó hin, ach tá sé arás anois mar ceiltear aonair. Agus inia é sin ba To Make You So ó

fáilte arás go dtíon mangi beag ar radioú na lifa cé sé pont ceair FM Is mis canú. Cúla mar an sin dust ó snuggle agus canic chase ó labí sifra. Iniste méid chun cúpla ar anna casa ón banna frog. Is banna as nu airgéad a mai ag sinnam an seo a maiag lia sa Grand Social ar an gaiidín. Tá stíal indie rock le chunker country agus emo an, comma. Seo hé Judy Garland, You Know I'm Down agus Taste, oh Frog.

Is sto a go a chudáama den seatain se bud nacréitna Tá amagam de ga ar an eile se hé quicktrip ó Litrus agus Siro agus iní é sin ba Healing Spiritual Echo ó mí computer. Gu maggéh as éistecht gotí an céitseachtain eile

0: studio deliver. Kate's a show you book a car. Kushlish with the car.
1: Fágan an áite sa daga míid leragar an ar fad. Ó chroma go ceileglan ó mlan go clúní. Eistrín gnálacht ína tíre se spiad na héan chu an ádan damda. Agus nuair a éiríonn leo, bín te sin le brasúhaile. Fostiíoch croithe, de sinna chur ar fáil agus saolta á bhheú. Dar spreaga eislingí gan teran i bheith agan. Is cuma cáhásan ar duna chur ar an damseo, bí mu de thír ag fásúhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontrúocht éire, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith a lár an éanaigh ghanda.
2: Bariúna lifa. Céad sa sé, Punca Cahar.

0: fáilteí isteach chuig an mainga mór agus i gcudarsnacht umláin leis an teach na decáte nuair a bhí sé ag stalabáistí ar muislí an bhuih iniu tá mé go thomláin ag lá agus neadar an bhaithá spúcanna sa gghraon an sin blister in na sun ó bhhailan fems cinnte dearfach tá sé anathe agus istócha I'm sure beagáiní neamh gotínta don fór iniu ag oscailt an mainga mór thuúla sibh hot ó Buster Poindexter agus his Banshees of Blues. Beg mé liv ar fá uair is fidó nóméid eile agus Tom cínse chun fannacht leis an téime de aimimseir te le haid ceanháin eile, seo inis eile Fitzgerald le tú darn hot.
1: It's too darn hot.

tú darn háis atá sé i mai álí inniu domsa ar aon chuí agus an seach deáte bhí sé stalabáistí agus méid déana an chlór bio ón studioú ar seráéon agus rinne mé muíhol well cos mé golóir ar an aréos a bhfuin lebáistecht agus dro aimimseir agus inniu beagání tríking fó pécélé ar téime te. Téime fearfirthe ní dóm gur tún taasa aá ann ach agus mu bhfuil mis ará sé gobar go láim sre inis agus roróthe. Roró he domsa Ella Fitzgerald an sin ach tú darnthis ag canna ar an Cole Porter. Seans lenaráig ag lá seans go gasú méidúplaceinn eile a bhhuian leis an téime sin níos déine ach inis cupplaceinn ó nua cean annach ar dús ó Sir Richardson tá albumm mór nua an muicií a tháinigigeach síla an seach deáte drá de outline an tanamatá air agus is mála an anam an don éránseo Dog's Best Man.

goálinn ar fad agus sílam go dagan sé sin ó bhuaríonn scanán fecha man seo treisiild an tanimetá ar caiimérá níléon ólas gom faoin scanán céine ach is bralam nuair bhíonn an beirt sin i gobal le chéile. Inis cean éannach ó talas Ted Third Bones ach afhas go dénta ag Slow Magic.

Afaske de chol éirnach an sin ó talas tethedert tá feib gom leis an focail sin Cheddared Bones agus afaske dénte ag Slow Magic. Beg Fontaines DC amach le album ó nua go hán lua agus tá siad ar nóí taréis go gá ihe mór a ógrú i Maí na slána an Sarah Shacún agus Níl mé éh go cinnte am múna ticéid díalta amach. Ach tám chun iad a casa díomhanis, seo an sin go is déanaí uthu Marianne.

Oasis an sin ar céit a sé pont caiair radio na lifa. Tá se bgééisiste glumm sa lúsa de fuiite agus beh mé livh Dirk ar fa níos lúna uair eile inis. Sií electric an sin agus tá sisin chun a bheith electric i Malin na sláne an bhlíint cún ar an gahrú agus an cuaigú de bhí vanór fefe secht. Ní mé céit fan gé cinnte caiin go bhfuil na ticéid a mu ach tá is gom gohfuil túá gan raomh chlóricán a dhéana bhar ticketmaster rimh a caiair a chlog ar an 16ú lá déag sim gur sin an déirdín sin an déirdín. Ní is gom fiú an bhfuil méid chun trí le bhaint as an bhair seo conníim gar galir le por an croigh so bhí mé gurí dul chuige sin ach ní le gom an fiú dul goáí le slána. Ní soir leúní méid de chuid Oasis ach barálamíide eá cinnte. Tám chun cen álinn a chasadíomh iniu agus in iriint is dócha don lá bra a bhí agann naáíachlia cé raibh mé cinálín ag gaiirán ag tús an chlór seo chuirtfáil le Waken on a Pretty Day.

céadúir gohfuilm tríéis an teir an sinna casa ar an glóir seo ach an céadúir. Gur airlumm an bhd óláánna casa ru atá deas buach ní nóméid go le an sin ó chut bhil waking on a pretty day. Ní cuilumm céáis cuma a bhéar an lá nuair gúisiigh méniu achtá sé cócó he. Agus dus go méid an chlóir le trí cín amhaan le. Cuisí tasa agus tá ceann agó eile chun a bheith ar an teinliste rih dhéara an chlór iniu mar is duna thbheith cruthach mé agus faim insráding a gáit. Bugad muidirráig in níis an cé cen eileáis buintach le cruí tasa agus an grin, Sharon Van Etten le Every Time the Sun Comes Up.

0: Yes, she is.
1: Níl am raibh cinnte chuiltá gceist leis an fiadó sa déirneach den éir anseo, ach every time the sun comes up, ó Sharon Van Etten. Anois ceann ó The Wedding Present, grúpa sásanach, grúpa uff, beidir go mé tar éis rud mí ceartar an sin, sílam gur as an bhratam bheag iad, agus an tanam ar an éir anseo ná crawl ón album Sea Monsters.

own album Sea Monsters ó ní ag nó go hain duing méid chun iad e reinintá blinta ó héananis agus castíad an albumm sin ó húscadéire agus bhí méid ar bís bhí méid fannacht ar an rion sin agus níor tháinig sé mar is legan 6 sínta den albumm ina gluister an teran sin crawl uhu ach gigán a bh pééiscélé. Bogamidráganis chuig beagganín an folk or kill folk fiú seo Bobby Gentry le Seasons Come agus Seasons Go agus tomid sais ag an teoran sin níis ó hih cuasaí aimsirthe.

Fós bio an sin Bobby Gentry Seasons Come agus Seasons Go. Uhí aircéid sa sé punca cair radio na lifa tá si cearscór is cear blina díis faoi láthair agus tágan sé sin neadar céim líon áha agan sé na seacadaí ní ag seacaní atá ann ón album Tuffam or Brunescil Touch 'em with Love. Ik fanacht les an sais Sean Remohu Kane a Lee Hazelwood anish let your sweet love.

cean ó fifah cair béidir fiú fifah trí an sin fifah cairtá ann ón albumm onanta cum as you are ceol airnach an sin ar céad sé pont cair radioún lifa níhrígan le music. Rih sin thuúla sibh cean ó camera obscura ag dul siar gotí gáhíle is a hain so ddíach isteachs na nádaí an sin the sun on his back uhu. Inis cean ón Gilltóir Rodriguez seo Crucify Your Mind.

gohalinn ar fad agus tá scanán asáis fasnéise buintach le saoil agus séhir Rodriguez simú ar fad Crucify Your Mind Why. Ceann níis ó Elliot Smith le Angeles.

An Teran is far lom ó Elliot Smith an sin. Angelis ón album Either Or ó nídig nó seacht. Anis cean ag dul siir cadí godí na hochttadí nídig ochtó cuaú gotá ann ón album Psycho Candy seo Jesus and Mary Chain le Just Like Honey. Wo, leis céal.

Bizarre Love Triangle an sin ó New Order sin leganáis ústáthe ústáú a tháinigir in gáhíle scuúideag ach an legan bunig ó seachas ceachtar dean na thuchttaí nó túús na nóchttaí. Tá mé chun sláánarálih in níis agus an ceanse ó caribú a ágáil de bhór go raibhanim sé cóálinn agus cógrin for inniu a chunig mé ar an bhin an sin. Go bhfuil sé le bheith ag tosú ag gurbáis i ggéim, beidir fi nóméid ach fecha muid son ó caribú.

0: radio River Katie Sha Poka Car Krishna Yakar Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangé de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords ar na hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
1: Marach daoine casalata hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine casalata foiil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid arán in an tam a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tam aránú le foiile thuirt. Gacholas faoi bheith a dionttar fula i givblad.ie. Táid ag brathart.
2: Thla le timpiste chemicach nó an teagmha sa bhí an. Cibé ceannatá a gceist ar cheartta do láhaní a bhaint sa le maian tú de spéchlaí cosanta. Agus cén dá rud nar cheart ar comhrúta a úsáid le an é. Má tá freiglí na gceistena sin aródas agat tá an túdarrás sláint agus sábháilteachta ar de thir, agus ar thir ciirí eile freisin ar fud disciplíní agsúla. Ní de himpiste chu sin an garim níos fiúntaí leis an HSA. Den an taiistrú agus den difriocht. Cuairdig HSA Careers a níos mó ólais.
3: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
4: Ceann den hábhar imní a bhí a gin nóair a duineistú doin fiad a hí ag náis ná an bhfuil HIV in eistrathe agus an bhéadhha é chur aráig. Chir córá tríó méid leis an altra de leis na blianta den stigma madr le HIV.
3: Mátá cór leiis éfachach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a choráid chugéin duine.
5: Tásaí an fólam fao HIV láta agus lomsa, téchaigh hsc.ie/HIV chuntiile a ólam ón HSC.
6: Baríúna lifa. Céad sa sé Poca Car.
7: Dí tá si bhíh éisteach le radioúna lifa, céad sa sé Poca Car FM. Mis sé imar na gróbín agus seo an chugusrát a rub breise. Chachtain be mé ag casa ru le líon mór seanraí ceolir. Pé seanra peúchan an ru béimeide i ggéisi leis an óir a chléig le chéile, agus be mé ag leir faoi comá. Tánin sprád ag techt ó chuthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo an rock hicadéach, bunathes na ní ag seacadí is fu seanra den rock é, Tá insprád an ceol ag techt ó choúir na nugaí hicadéach. Thnig dearra fuman nua ar an rockol. Siíocht í fum electrónnach an tub comúach agus solos fada comá. Is é aim an seanra chun éú an saoil réiliach sao an dam hicidéach a chur in úl, Cosú le éfachtaí LSD agus si sin an tháiigh buga a bailach eisteach, an timpachcht ag buga agus scara ón ísocht déine. Déirtear go thug de Beatles insbrad mór don seanra le an techníí fuma agus tafada, Fuman na ceol na hinda mar insbrad ar a ceol, tapanna sinnta ina bhhaart ord agus ag ahrú luús an ceol comá. Bhí na techníí seo úsáta ag ceolúirí rock hicadéach, guitar agus fum the Beatles mar bhunús an hicadéach, wa thuú siú d'anois seo the Beatles le Ticket to Ride.

Sin the Beatles le Ticket to Ride ó nídeag seaca chuig. Is é buchhainte an Rocky Gadelach ná na blinta nídeag seaca secht go nídeag seaca ní. Ááí ar nós Woodstock agus Summer of Love ag tuairt sppraaga don hippiglúseocht agus an Rocky Gadelach. Ag tosnú inis san amlí na sin ó nídeag seaca secht seo Cream le World of Pain.

Sin Santana le Evil Ways ó nídeag seacaní, Tadú géisiocht le radio na lifa cé sa sé bunca gar FM agus seo ru breise. Seanra na seachtainna seo an rock sigadach. Déirte go ggurn an seanra éú chun cín éú ón bhírsaal. Ní hamháin baní rock a bhí ag fáilisiú sa seanra ach baní ceoltíre com má. Bhí sé gceist ag baní dul in agód ar an bríomhcultúr agus chun tabú spreagat leis an rock hicadach. Leiigh den seanra tá spás an de leirhíthe agsúla, Wa sin tá an fumanana agsúla. An cé air an eile ó the Incredible String Band agus bhí siad sin i láthair ag Woodstock comá. Píad an rock si godeach, píad an ceol tíra seo Painting Box ó the Incredible String Band.

sin the incredible string band le painting box ó nídig seaca secht muid fós san nídig seacadí tá scrúb seo buchhainte an seanra seo anis love cean na cóhaí a raibh ilganéoach ar thaobh cineada sna seacadí seo and more again le love.

sin love le an mór again. Ar an bháin eile ó na seascadaí inis agus leis an gcéaltóir is mó sa seanra rocky gadelach, Jimi Hendrix. Deirtear gur beisin an seantar gitar leis an tionchar is mó ar an gceol riamh. Rugadh is Seattle, America Hendrix agus fóg sé thalga London, atá thuig sé an banna the Jimi Hendrix Experience. Cosúil le ceoltóirí eile a raibh ag ghlacadh LSD, bhí sé ag gcéirí éifeachtaí an droga a chur in uil sa ceol. Freer is iad na drugaí cúis a báis ag cur sa club mí chlúteach fithe seachta. Inis ó Jimi Hendrix, seo Little Miss Strange.

Sin Jimi Hendrix le Little Miss Strange ó nídeag seas go thucht, Táú géisioach le radio na lifa cé sa sé punt cethir FM agus seo ro breise, mu a géisiad leis an rockí godéach anseachtain seo. Ag dreide marrá chuig na seachtadaí inis banna ón Argentín Al Mendra, sin Spanish de Almón an chnó, Albm agus banna réimhlóach de rock na Harginnta. Gléitar an albumm leis an tungar is mó ar Rock Nacional na Harginnta agus Rock Espanol an talbam seo, tuis gur athg sé na féidirachtaí sna seanraí sin. Wethú siúd inis seo le ra bheith.

sin leirbha ó Almendra sin ó nídig seachtal. Mion na hippies ag leanint ar aag leis an géad bhana eile Amman Dúil. Ní banatá gceist ach común alína ónheormáin. Rinne an común tub cumadúirt le chéile nuair raibh chuid den común i ggéirí bheith níos doríire faoin deol roi siad Amman Dúil iver a dó. So anois seo ó Amman Dúil dó, Hallucination Guillotine.

sin amandul a do le hallucination guillotine ó nídig seachto. Seo ra brese agus hatú ag éisioach le radioún lifa céad sa sé Pcair FM. Inis ó nídig seachdó dó muid ag leintntaráig leis an Rockí deach sna seachtadí. Seo Captain Beefheart an his Magic Band, Her Eyes Are Like a Blue Million Miles.

Sin King Crimson le I Talk to the Wind. Tá mécan drudum a roi chuig rock hicidelic na seachta díanais. Banna ón rigt aontaithe Can an tain album atá fáilse acu ar Spotify agus ar chuile rud eile Space Shanty. Héis an album seo scar an bhanna ó na chéile ó 1972 seo Can le Break the Chains.

0: Sin can le Break the Chains. Fumna chlascach dún seanra le cliisteil san ar an sin an gitar letrach le solo fada agus líricí faoi brise tabú agus éilú. Inníos scar an lena sin thosaigh an cheoltúir ar an gitar Steve Hillage ag sinnam le Kevin Ayers. Ó Kevin Ayers anois seo Song for Insane Times.
1: Is that too long about that?

Sin Kevin Ayers le song for In Saint Times tá tú géisiocht le radio na lifa cé sa sé Pocar FM agus seo ro brese. Piocan Seanramór, piocan Romór seanar na seachtainna chula seachtain an tátan seo an Rockí Cadeach. Jones gannah eile de chuid Steve Hillage ná gang, Tá tunker ag an snagiol ar an Rockí Cadeach na amcóirí ag ahrú agus mion tubt chumadóach ag chur cucín comá. Sinna feicáil sa céad ar an eile ón mana gang, seo Perfect Mystery.

0: lost his eyes in a fruitcake.
1: Sin gong le Perfect Mystery, muid a géisio leis an Rocky Cadillac an teachtain seo ar rub breise. Tá mé chun léim chuig am níos déine sa seanra chun taspáin céin athratha atá tar éis teachtar. Banna rock farráiseach agus rock hicadéach, Stereolab, a chuid érán sa bhirla agus sarancais tá tionchar ceol pop agus ceol hicadéach le feáil ina chuid érán. Ó níag nócha seocht inis seo Stereolab le Miss Modular.

0: radio deliver Katie Sha punk car Krishnish the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar cé sé punca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína ha de, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé punca car FM.
2: Radio na lifa cé sé punca car.
3: We're good fá is sac go fisfa an seo radio na lifa cé sé punca car FM. Sé Ruó siadán an gnean ceú lá déag gnean fór agus be lih go dtíon í chlog. An nachtar an glóir ba éán ó ceglín chun leart fon cóháil ar an gáilge go dúir seachtainna. Inseo aróise gán dún faoi féle airlaíochtta bh le lé, agus chuigh duan ní leán ar an ósmuid faoin singal nua eici, ééis sin le agus scohan cheol a gin díomh nacht, agus chun túsa chur le chlóirnaíhí nacht seo haí imlé agus casaasa.

0: Casa an sin ó imlé, an is tá féle airclaíochtta bhláchlia ar an bhid i le breis is 16 blian agus clú damda bante amachhacha. Tá an éile seo faoi stúr Rosa Goan agus an tatainsecate bhí seans gom leir lei bhí cad a bheits an anúin imléana. Céad míle fáilte rot a Rosa, bhfuil tú go má?
1: Tá mé gohénta chuíle mágad, Grathach inis. ach sá sonna sásta agus is súil go mór leis a bhéile.
0: Well, deir sin go bhfuil a mín tá is féle sách mór atá a gceist leis a Dublin Theatre Festival. Cé gaile atá ar inis?
1: Jerm Dublin Theatre Festival agus dócha féle airclíníocht a bhaile a chlé. Béidir, cuneoireach mu é sin? Agus,
0: Níl sé cho snappy le.
1: Níl sé cho snappy, níl sé cho snappy céine, no. Ach, tá féle airclíocht a bhaile a chlé inis an tamagin sin níl blín agus seasc, like seasc a ní blíana atá an féle ag tóirlú inis. Bein féle seachta blín díis an rín se thugan. So tá sé lán sitte bunithe in socha tír Chraach alíanta na hhéan agus bíon locht féchanna is súil gomór leis chuile bhlíon nóair thosaíon an fóir teachtaisteach, nóair thosaíon an báisteach i tiitim agus nóair thosaíon an solas a gahrú sin éanam leis an aircannéocht is fearr a bheitici tú ar an tíir seo eiciil in sa bhéle gachblion.
0: Well, sin é agus tamse soach sean. Agus is cuiimh lomsna siirsna déanachs na seachtaí agus na hochttaí na bhí cinál bé an féile a ba bhó aganne bhfuil im lechlííach go háirí a tuis ní rah an méid sin na ní rah an Dublin International Film Festival ní rah na rudí mór a tamid imihéon i dahí ar in isis. Éis cána chhlachtú hain sebh ar an éile mar stúrthir.
1: An bhéon se caite ó thosaí missions an fust mí fearra go bhí les fé cuaig, agus is dócha gur dream job a bhíán a gcónaí domsa bhí mé roi seo bhí mé mar choníí sa bhelaigh i gobar mar stúrth aíine ar airclan in sin roi sin bhí mé i gobar mar stúrth aíine ar chumpontas aíine i London agus sé seo an post a gcónaí a heasaí weim agus gur mé géirí hacht nóáile le sealah bhá go maran ar bhéile mar gur ghfuil sé cho tábhachtach dom hain. Is cuiimhnom sin ar bhí me se i mé i mahaléin

0: instant box office agus cyber remains in box office gun vele rovlin rovilis caragus rovilis kuik so you can talk chapter ashinish fehibli and east janey agus ve ex jurum vele agus a current chlorile chela agus a gobrile furin iantach agus a giri stocha Arklinicht den héet go a chur fol go winn herin, mar rudfuoim féle a agen is Elon í an agus so rémel ní chopa agus mar vekin tú show internanáisiúnta intavéile arklinichtte. Ní ek tú éis sin in rudí en tu go míid alín den héet go isteach ó féitiel agus arklinile ar fu den dain agus is deis ítaché dochéine rudigin nua rudigin difriúl rudigin kriúl rudigin króga a ekel.
1: Well sin é tá seona is fear ri feici gom lilin an éile is cuioinem Brian Denny eiscint le Long Day's Journey into Night, wad sir. Cichá táhachtach, na caiint faoin éile airclaníocht, ach tá airclaníocht cho fite fute le éirecht bh le clia a gothirthe tá na cinál tá na scríóirí ullmhóra ag teachtamach fós ón dír seo. Cecha táhachtachas atá sé dóir a téine go meth an éile seo aganne chun ceúla dhéanam an airchanlíoch go generalráalta ach an cinál an méid atá tucha aganne mar chultúr don dain.
0: Yeah, well, is tócha le leis an airech sin tá sé thbh tábhachtach mar gofuil an is tócha gofuil an Gwyd se lornach in sin an crochiach chin. Agus sí am rud freisin in éan agus a maiile cléach go háirthe ná an smuoineh an teachla chéile a háirlíonn in san Arclan rud a támuid rud athbh speisialta in éan. Agus is socha an smuoineh sin go mímíid le chéile go mííon Espéris de chin a legan agan le chéile agus go dagad muidmachas an airlinn agus ghil rudicin airithe anin. Marall ar an rudatá feici agan agus margur mu lena chéile nuair a chunig mudé, sílim goilte sin harbh tábhachtach, go háir faoi láhar nuair támuid cinál gomimiid tiisteachchan sancinál na silo seo fríd an stuf gomimiid a brandware in Idirlíon. Agus an rud atá táhaach faoin airlann na gurbé áit hagamuid le chéile. Níl mór agan mar beidirhil chuide agan nach níl mór agan na chuil go dín sépeil ní smó ach tá sé táhachtach sínim se gomach spás poblbal spás godáirlín cóanana san spás godáirlín istócha an cinál teachla chéile le míú agus le brí in sansil sosialta agus in sansil alíanta agus in sil cultúrthe. So sin é fá godáirm go sé táhaach ag g nám céine leis sin bhéile seaganne an rud atá difriú faoi Nogur is alíon harbh lehan i se an airclinicht. An cinál stuf go mí mu dine a taispáint go dtíon lech féchanna, Ié tá drámaí a gceist tá obair de chud scríbhnirí harbh clúteach dúirt tú an sin bhí do cáint faoi Long Day's Journey into Night. Tá dráma an tráma gur cinál sequel ag Long Day's Journey a Moon for the Misbegotten á dhéanamh ag drú an compondas céine a rinne an léirú sin gohachatá sin sa bhéile. Tá siad in chuhéanana sinnim léana agus is dráma clásico sé é stúirithe Gary Hines duna stúthirí is táhachttaí ní amháin in airan a chu fud an dain agus bééis sé sin agan agus bééis go hiintach a g nám céine bé alíontóí ar nós Florentina Holzinger atá ag déanamh séhir atá Is socha ar imil an tuiscint atá agan ar céir de sear clinéocht atá a cruthú cruthú taispáantas atá le omlán nua omlán inspiráúil Biogan níon scófar ar bhealach do chud daoine ach bhfuil daoine caiint faoi ar fud an dain, si an alíontóra is clútí faoi leir in san Venice Bienale do chud na fís alíne in san Idáil le

0: an seo atá cíann sin agus a daine tá si de seaamh tíhmg an pavilion an pavilion an tá si an sin ar san an Austria agus tá si de fánacht le goisteachchan sa pavilion ceara chuig sé ó a chléic le go bheice siad an seo atá cíán agus be si sete go bailile clí le seo den chéadgó ar bhainnim tans agus chu mála sin bé Carolina Bianca le Alianthoras in Brazil le show clúiteach agus harbh simú dar bhenim the Brotherhood a phléin le cuasaí is socha cuacht agus an bailach gnáibríonn cuacht in san suchí comamseoach agus comá an bailach gnáibríonn cuacht is star na halína seo den chéad gohé sin ach seo freisin atá nua atá eisteach atá bríwer atá bugadín dáseireach agus sin in rudí enimuid ná leis sin bhéile tá rud ag an an de gachéine ní hé goil seo amháin a dhéananis gachéine sásta ach má tá tú cuair tú drama clásicach genta ar chaidán ar ord chaidán intach fé le é amsú, má a dú cuairú cin de seaachh deniu beú ná ééis sinna amsú chumá.
1: Agus sin an rud a bairlumsa fhí chósaí airlannaíocht a chaimi a reinint blianta gafe leis an airlann, agus an rud a rilumsa agus méan agus rilim fós na ghúil gach, bhfuil nachmór chulahine atá buintach le cuasaí airlannaíocht a bín siad cho oscailte cho fáilteach, Tá aspa brethúnas ann chumá agus tá siad i géirí bheith spráike. Tá si géir go meach rud cinn túlánach chumá.
0: Sinné?
1: Sinné? Leis an éile seo is léir tá tú leút leis an tradiisiún sin. Chn na seóna is fearr ar da a chót thugadide. Mar níl an targad é gachtain na ggóchaigh nu áireach nó chuig bhíana cibéát a bhfuil na seónna teachtas. Now éist an bhfuil cá a thosaín cuasaí liv.
0: So tosin an véile ar an ceú lá fihéad go mí meán fór agus lean sé ra go dtíí an héú láé go mí deafór. Agus an chlór omlan ar fáil inis ar an si vigilína tágin Dublin Theatre Festival.ai agus ma hasí mai daoine tá broir all in agin is cinál se cosí le nuchtán agus a sé sin ar fáil Tá sé hart ar an hart fan na carchain caféid agus airclinní eile ach má heasí mu goisteach agus ceanna fiocu suasas an tá sé san box office seine atá ar ifhardóhéag East Essex Street i mar an Chample a lána carch.
1: Agus is féidir na ticéadíáil ar lína má haim daoine
0: féidir Is féidir Dublin Theatre Festival.ai
1: Íontach ar fad well Roise. Tá sagamanis ggóhfuilimiid sláán i déobh an Dublin Theatre Festival agus Tusa i gceannas ar ééis go nairí libh tá sagam go mbeidh éile den chéad scó aí agus. Bhfuilhan déine tá géisiach linne teigeí láireach chun na ticéadí sin cheannach mátá aon cín fáca gach blion bíon feibanna tuis nach bhfuil airchan óhóra agan.
0: Sin é, bud tá tigéidir ar fáil go fórhhar na seoí agus is so go bhéin i breneach fa chunne mami seo dí chéad go ón chréig, níl focail ar béán so tá tú cuairú seo gan béirla, is féidir é sin aríal tá seo eile din chéad go radio Betty compantas as nuharach agus bééis sin ag gascail de bhéile in san gaidí chumá.
1: Íintach ar fad caiimead bháil aróise tá éad an daanaar an tá an jobas fearr ar da agatsa.
0: Táágam sin hain Táágam sin hain gur míle agat.
1: Gur míle maithagatsa. Éar agus cú chola na isis le go deonna neor.

0: Go dtíann an neor an sin ó éire agus cú chollan. Tánig na agriis gaiile na le chéile le CLG bhlá clia i borchan crocaigh ar an saharn, chun plán aibriú amach chun an gaiile na dhéanamh níos feicáilí ar an borc agus sa chathair féin. Bhí ar seanna chara éán ó cealaigh go láthair agus tíreach raibh tháina mu ar air bhí deis caiinte gom leis chun á amach chunas mar a bhí sé. Seo mar a deirí glynn. A hé dáin a chara chunastáú.
1: A me go húntaach ar fad a rosa agus tú féin.
0: Ag stracha lom, níl am omlán cinnte fín tas ach béile feicáil.
1: Ié, nada mé cad an gaiiling ar Indian Summer saoir a maúil nuair d'éigean mar sin ach nach bra dúing a bheith beo agus é chó teson.
0: Well, se, mar bhfuil tú é bhirganamh sealadach tínta do bhiotal.
1: Hoil le chumaníine chumid éon locht ar an reinideachas ar an foganmh asocht an foganmh bhfuil me fell láthracha. Deach tí ar bheith bheith scóilbrabúin a bhhad níos campáda íit ar men méid san.
0: Well sin é. Well ééis chunas mar deiglibh ag go déir seachna mar bhí an cinál cóháil mhór im le clia agé chun an réilen a háháil agus a chláú agus a churchan tosaige ríist.
1: Well eile, le héidir chóháil agus e le héidir bailúchan de roiine agus de sanolathe agus ifigí gaiilinge agus tíine ó gachéáis agriíocht gaiilinge ar fud an áard chathair bhí sé go húntaach bhí an seomra lána going b bar a chrócaigh bhí breises caiige duine istíigh sa seomra agus bhí mar annar feigh cúpla únta chléig híidir garid ach ba dead hí anana chud obair ag ebre agus anana chud caiint ar siúlagain.
0: Agus éist is bhí sé seo oscailte a chách, so ní amháin na hifiige gail sna cuman th timpimpel an áir chathair. Nú níháin na heigraí gaiilena th timpimpel an chathair. Éon duna as poblbal na gaige a bhí simacha a bhí passin ionta a bheith mar chud den a bheochann seo bhí lán fáil sí rumpa.
1: De bhí líon ticéad tórnta don óád chumá agus bhíidir sun goléir díaltamach so mas féidir le héidir rud a bheith díaltamach a bhí sé going agus díaltamach gomá bhí aring fiú cúpla duine bhí cúpla duine a seola ríí fásta géir teachach faríir ní ramar an ann freistal ar gach duine a chastócha is rud maithe sin agus tepáin sé an saiimethe ag daine a gcósaí gaiilinge.
0: Agus an ra misisnach. Agat a golisteach an ar maidin.
1: De bhí beléir ó chumar chumar na curí amach bheith bhí isagaing go raibh daon na chuna bhhan is bhí isagaing an saim a bhí ann mar hapla bhíle héadí Matthew Casada ath bhí mar caiint ar an tachan secaite agus é ina ní dúgur go raifiú a cenara na cheanú cenasí ar an ceú gaiilinge agus a bhí sé go húntaach a bhacha saoil ecinn te stiggin sa seomra mar níl mór an coban na CLG idir nachá canáil an rud callú féh le lia so eile héad de matú ecinint stigling agus a tarinkling agus a ggéar an cóhartííoh son nach chothú chardóch sé sin do chraí.
0: Agus éist ceirhíd na spprochanna a bhí agé a golasteach sa choháil agus ar tháinig ahrú mhór ortha son agus sibh ag fágáil sláán ina chéile.
1: Well, is dócha dul siir begáin í ruch an tair chum mar meach an survé, so an hiadród a bhíle déanamh going ná go raibh torthaí an survé le roiinte going leis na daine bhí bailthe, so beidir go roiin ómé roiintas na torthaí son a bhí a going mar leis an survé, so ceantas na céis na chumar ná céchó láidir is athá an gailing ar céchó feicálach is athá sé in sa chrób, agus tháinig tora dearfa golóthenéis chuig a cuaig fan giad míle breis agus míle déine a ragar chuige cúd fan giad dúir do greibh sé láidir nó anna láidir céo feicálach is a bhí an gailingn sa chlób ach an son choircéist a maidir le úsáid na gailinge in sa chlób ach a bhhailirt de scéile bhí an son agus dúir 6 goigh fan giad go raibh sé lag nó anna lag úsáid na gailinge. agus is dócha tarringt ar an méidan son nóair bhí tarringt hiiledes na toirí agus a choir leis an méad a bhí arsúlagain chur a ceist an son cad maidir le gam le scéile a ggéar fiochan aá chetá aá sé dá le go goran CLG blá clia an chailing chun cain agus idir anhaachtoch agus táchtoch bhí breis agus nócha cuaig duine a dúirt go raibh sé táchtocht don CLG am lá clia cuasaí gaiilinge a chorchan cain agus san son maidir le policy gaiilinge don CLG dúirt nócha cuaig fáin giad go cheartúing policy gaiilinge a bheith goinú plan gaiiling am leis céad plan gaiilinge a bheith going na CLG blá clia. So is dócha is ar tatas na toirí son chorammor an form a láir bhíos gon greibh sé dul an tlí son péisceile. So mar te is a tarringta son agus is dóchan rud a bhí a going ná tháinig cúpla rud eileach mar maidir le is dócha téí mar bhí deiseigh daoine pí a scríamh ag bun an survey. So tháinig rudaí amach cosúla stádas tanga na gaiilinge darnú sellhútanga úsátanga agus spás sáháta dontanga agriochttaí conasgur féidirling beidir fiú ifi go gaiilinge bheith going tháinig sé sin chun cain as conasgur féling bheith níos feicáí ar lína. So sin iad naá téí a bhí a going agus bhí deiseigh daine a láirting grúpaí agus bhí á se hóirí a going insta grúpaí a tógann sios na smuointe. So idir na smuointe bailthe ón survey agus na smuointe a tháinig chun cain in sa seaomra hámid chun dolinis agus iad son goléir a thógant agus hámid chun plan trí bliana i scríamh don chailing. So dúing mar fochoiste agus Séimi O'Neill mar ifi go gailinge an túfás ólas agus is dóchan túfás cuacht leis an breis míle duine Dragger an survey agus leis an breis seaca duine a bhíonn sa seaomra há neart cuacht neart ólais agus is dócha há neart deáil chohuií chéla goin inis os na agriochttaí gaiilinge le plan bra láidir scríomh bunathe ar inise agus bunathe ar focail agus ar cuacht na níine a reagar agus is dócha an slíth cuasaí gaiilinge dul in sa sochaí agus im lelí an cuach san goléir ar den plan chomá.
0: Agus ba chóirún a thuléirú a darnééisúirí, Tá líon na líine a líanaach an survé áirithe seo Harh táach, mar a luas athe a héú hátar míle duine. Tá tú an an freigraí Harbhah sin a áil. Le linn an ó tácha ní bhíon siad a chur ceistena ach ar míle. Daine agus bhín sin Harbheh crin. So is cinál teachtaracht an teachtaracht a bhí teach tríd an survey seo is féidirlin a bheith is féidirlin a bheith nachmór siúráte gur bhéh sin cinál meon na líine i measc na clubbanna.
1: Yeah, is dó cinnta gur félinge sin ará bhí mar há ifi go gaiilinge lá aimimsir hías gcuige mún agus chuig servbhéach gcuige mún agus níor fuga chaimpla chá hiad freigra hernéis ó chuige mún ar fad. So leis an méid son leis an méid son freigraí a bhórmer ar an survey, tugann sé anachchud cuacht don plan agus don méid a há á dhéanamh going agus mar dúir tú is léirú úntaché. Permeon ar dearcha agus is dócha ar an slí go a bhile daanam le clia ach go háir agus banint le CLG bla clia an slí go roioch go roioch an bód an chaint é agus níos mú. Níos mú stocha ama, níos mú agad, níos mú spáis a thuirt don ghailing tahuiistigh de gacha an rud a dhéanaí ó heh na cléí fáil seáin óádí só síalta gohfuil gá don CLG am le líonis an spáson a chruthú agus an cuacht agus agócht gam le scéal a chur taíar dentanga.
0: Well an rud is suútasí dom ná gúair féidir muoín a bheith agé. Na polisia agus na smuointe agus na tugraí atá sibh chun tuairt faoí inis tuscóil is agaí cadtá ag tastal ón fphobal. Agus tá sé rihinn sé lomsa i gcónaí le fada fada an lánis, Tá an tríú spás sin, lasmid den maiile las mu den obairú an scoil. Tá an tríú spás sin ag tastáil go géir ón ghailen. Trád á rah hí club an chunra ach bhí ní an sin ach áit fearmheog. chun freistal ar 1.2 milliún na níl gail na gach ile duine acha ach ag an am céine. Níl an cinál tríú spás sin ag ag an chailen.
1: Agus is tríú spás an a bhúr é an cum an luúla gail is smaoine bhar smaoine gur park a chrócaig agus háas gom go mín gaiiling an is agus a ríist a bhar a chrócaig achas tócha joch an cum an luúla gail ag le bhéil náisiúnta spás a bhaid níos mú a thairte ach dúing an sáim le a clíad nuair smaoinn tú ar park ar park Fernéil agus an na cléithí clóba dul a roiig agus há na cláir á scríamh dos na cléithí ní fad a bhuaing is tócha craibh an chaté in samáintach a thair chun begin pell há na club hachan a goléir a going harúdí cosúla scór ann rud nach chuil mór an ólas ag daine ar sinné an comórtas stocha státe go bhfuil ceola agus áráníocht agus reinca agus lehéad dá leis. So i ggéan na rudí san goléir a chur chun caiing agus an rud só síalta son gúil sé sin harbheith táchtachan san CLG agus is stocha cenas na cisnela gur chur mar ceistear na heagríochttaí na hegriocht de gaiiling tetarteach ná go méimi sé denmh cóhartííocht leha go médí son a bula lena chéile ach chunas gur féidir linge dó le ggófart le ógras nó le glór na gail tangatí sibhhéin stochar ar an radio chomma chunas gur féidir linge goléir techt le chéile agus an tríú spá son an teran son a bhogamach agus amach agus maxach a gcónaí agus gohfuiln tríú spá son ní smógus ní smógus is dólim gur chéim ana háach é chun an spásfun nach rathú on CLG tuis gohfuil si gohfuiln CLG gohfuil sé chomúór agus gohfuil sé mar chuid de gachéin. Weil ní próí gointám le clíach de mar chuid de gachéin is docha counter gohfuil si gohfuiln CLG in an an tún son a bhrúach.
0: Wa sin é agus is léir gohfuil an cinál treil sin ar fáil. Nú soléir i measc an CLG mar agriocht náisiúnta ó idirnáisiúnta fiú agus mar agriocht bhlách chlia chumá. Má tá daine géirí techt ar tuile ólas maidir leis méad atá sibh ag tuairtfaí agus na sprucan natá agaí agus na heisling atá agaí chun an ordchathair ahréalú. Conas gur féidir le cuináil ar an ólas maidir leis an méid atá a dhéanaí.
1: Cinnte bhfuil há sé gceiste goin gombeach a bad níos mú le feiscint ar síomh idirlín an chanté agus go méid go méid míad a fáilisiú PC a scailinga ar an síomh háidbord an chanté. Chom maiile sin is féidir dola deag bháil sé ó níl cum leis go leach nílan réfos ar bhharrma cheanna gom ach mai héon túisteach agus mai ar gcuin tú sémí ó éil an ififiigech gailing agus choiltúra bheith sémí brásásta ghlacha le smaointú chomá. Ach stocha háhaanana chu dóla speilethe going agus bhí de agus cead caiinte agus bhí an serve goin chomá so ag an buinte se hámid chun tosnú agus hamid chun an plán a haing cli chéile agus há sé geiste going gombeach sé fáilsethe rih na nolog ach hámid brasáasta agus braskulilte áisteach le é smuointe eile ath ag ein an échar stocha níháin bail den cumúch lecail ach hamid géire gombeach chun plán sa incuim seoch agus gúil sé ní smó stocha agus a tarringtar níos mú a mar a hagaing in sa cum luúch le gail am le lia é héin.
0: Well, chula tún seo a chuin ús le mátá tú hénig im lália agus maihín tú ghil tú a bhásach chultartha a go háirithe i déobh na gailena. Té sios chuig do chuman cuman luúlas gail áitiúil agus dhiafaisih faoisih.
1: Thasúil go mé tú a dégan taún gur faoisi agus hasún gur níos mú gailinge a bheits le clos mar is léirgúil sé feicálach ach úsáid na gailing in isis beoch sé beoch is féhar cad éidir siad is féhar gailing briste ná bíir le cliste agus bes níos mú agus níos móreacht an tins na clubbanna agus a park Pernéil agus ar na park nimirthe.
0: Well is dóidm go éróil linn mar tanna dtíó go brásásta an ghilen leirt. Éon áitina bhfuidir.
1: Ja, is cinnte agus baith a díad dos na daóga mar hana seanóí goúlinga a gaiirí chothetólam.
0: Á tam si fás híos leis na páistí é don cabhfuil na zimmer. Bhil éist é don Balíar an obair ar fad atá ar siúil agus sa CLG táid Harbh buoch cé nach chhuiilmuid Harbh aclaí.
1: Tás a dúirtéis sin inis ná bbí tenig meisteach an sa scéil san an éair.
0: Bheith a caiint maidir le cuasaí chultar sa CLG amachchan seo ach be mé a caiint a ríist maidir leis an dogra seo agus an misan seo rihan nala.
1: Agus ban agus tir siist ifig gamasce ha ihe choultúr a siúl an ína begsa so bhéh siist ín Commons CLG nó diaát ag an teile agus ban tanmheith so cád gaiilinge mar ha neirtá tarlú haim blurmh.
0: Tá agus ceannig radioúna lie i gléirís ihe déhíine ag an níolog.
1: Gohungtach aráis hopna dob de ríist rosa.
0: Dar an san éir an isis ó chuirtan.

Is mujin na gael is siad ar sinseir na fianna a bheas beag a buin nar uli riú rihgháil. I measc na níl seaasa muidir san daoine bonúthasacha ar fod fad an dúin mar chuú a deangathe a tíorthe is a slíomhathe in aim cholimithes. Ní duine aonar é an náhaid is cuaras é a scaran is a chuann faoi chosmuid sé cis is an cine dúthús a Phalastín sé aim na choras sin na an capitilechas. Don lochtreaachmis te teachdraach a gin dí.

0: cuatar an sin le dearn san air. Tá singal nuamach ag an gceoltóir agus putchréaltóir clúteach dar an níhlaáin. Bhí hí ná an singal nua a phlé le hiní slúthe, chumá leis an albumm nua, agus an camchuirteí a bheits ag techt go lua an bhlíonn se thugann. Seo mar a bhíon gcórá agan. 100,000 fáilte rot a ghurlann. Bhfuil go maith?
1: Tá arás, gur míle maigat.
0: Agus tá sé chódáas thu a chluisteáil a raislín a radioúna lifa. Aíonn muid wet. Wen? Who?
1: Sinné a ceart go a sé go má fear. Gur míí maigat. Bhfuil is go ní meid am racht an tro a webh an sa láir tuisgurt an carraach agus sprána a gcónaí a bheith a bheith gléh seach go bh radioúna lifa, so begur an cúpla dáta eile chuir sa díalan acha anaá sa bheith le anmh.
0: Well éist tháinig an nuach tríd thugann an seo go bhfuil an táiseach. Críochtní agat agus beg sé lin gan muil, well, muil beag. Cad faoi atá sé? Mín seo an tarn albumm do chuid sin nachcha?
1: Sinné, seo an chiad albumm éonarach gur dhéanas ach an tarna albumm gur yesís, so an chiad cean a bheith séthir bunathe ar ceol na mán le lingan chiad caiide me héana agus cara mórlam séire flin sais tugra starre agus ceolhar a bhíann. Sa tá hana sé sin amach a ghabhíil san náideag i dreadthá, so tá mé takear náisinis le má séthir hénig.
0: Well, mar dhéann siad sa bhéir a tricky second album agus ní chéirí an nóar go deha chuir thain agus tú a chuh ag anteach.
1: Well, sinné cáú cáú scuide le rudaí mar an édáil más féidirlam a bheith chodána agus an bíir le háirnta seach sa scíal.
0: Well, éist tá single ag ggul leis an albumm seo agus fhí seán chomá. Now, sa bhí seán, tá leith mór na heistóireachta sa tíir seo, bríd ní nachtan.
1: Sinné, tá si go húntaach. Tá sé do chuirte a méid gur áirigh le bríd a chur in uil gan éon ócail a rá. Eistóir omláin, le bhfuil is go é ach iní ra bhéh an aithna fersanta go mar bhríd gan áras fíteir fásan níos a bheith far ar thebheith gasistóireachtas gonáin agus a gláircha teleísiseach mar sin a bhí sé áling an láchahab le agus tá si cho. Is alíonntóir amach samachí, bhí sé just do chreite bheith far orthe bheith gobar.
0: Ó tá si do chreite mar eisteir ar an státe nó ar an Scáláin is chuma nó fiú bin si déanana ráí radio línne chumá, tá si just do chreite mar chuine. So tá te si sin leis an single Madame I'm a Darling. Cad as an tháinig an árán sin?
1: Well, Madame I'm a Darling se arán actually a bhíoch annach go tíanta agus atá go tíanta go fóil i measc na ngéil ngach fócrí fós an tarán in chiad lá ó Mantín líon í riada agus bhí sa caiinte sin réalar agus bhí sin arágur fu sé siúd an tarán ó Joan Danny Mikey gan áras bena hágailta le banraíon na árán Bess Cronin. So is sogur árán cotíanta í ar fud na tíre ach is an son a chola ar dúise i mar chuma i meas na sléide agus ama sppót agus rógracht a buint leis agus fu isscot tá háse sin riomhlam sinna bhí go mar an chiaad singel.
0: Sintá chattá cluiste agam a ghuiann. Well béide go éiste mu leis agus tuchaimisráis iníag éisteach leis, so a chuoine úsle se. Hí dean ní ghlacháin le Madame I'm a Darling.

0: Do chreite das ná a chur an cé a bhí leat ar an single sin.
1: Well, sin rud gobrala míall ar an talbam seo cáde mórlumm, Libí mar crochan carlumm le fada fada fada geis fé blion is fedrá seo agus páraco mac gan car elum de bhlas le páric in 9ideag nóna a gretá bhí mar scola chéile agus feimiis tuairt fé scoil nasan i maiile Harman le chéileag san san goláisiúnachláist ísa gan le chéile chu má bheimiis tuairte gur an deir ar an trust deir go chéan madnachs fi mar mami sian til chéile sí stríd na blianta agus far eile a raibh mar ícaláire is go nasáin ach beidir ghfuil níos nascathe inis le gotucht chearúa Peidir tá marsir ó tráfádín car eile mórlumm. So bram golinn spprid sin le bras an albumm bhfuil is go cardis agus gandáta sé sin nascaile sin ceol teisiúnta an cardis an muintris an pobl agus tásúlagam an ghfuil sé sin le chlosa cheol.
0: Á tá go déhann gan deis an méid deis aganine an cinál supergroup seo tá chur le chéile agat i meas isbíí agus tráfádaín agus tú hénig.
1: Well, tá showmór a teachgadí an Academy am lelia ar an triúládéag doí máta agus bremidul timp na tíracha má tá seogan an gáile, bheith gorcóig a limnoch agus mal ferriste. Sunní bheith an leiscíal ag na ngil im lelia, Tásúgann go meisi ar fadáin a canhé a ggur mad maiid darling.
0: Well, éist bei deis agin éisiach leis sin albumm a domláin sul a mííon na dátaí sin. Shriste agin. So éist chunas gur féilen chuináil ar an ólas maidir leis an albumm agus maidir le cibé rud atá siú le atainnic.
1: Well, is socha gosúla go chéige sé an Instagram an faointe is fearr a ggur nuacht ar fad tá be na sin go leile atá techt a churmach gom ar líine agus befer ábalta an bhilta sé is féidir an isis an talbam ard réomhharú agus má ardíonn tú an talbam tucha sé chut i mí na saona ní bheith sé a dulamach ar na streamers gotí aghabhílas fé secht ach be a abta éisteachas ar de fón tú hain mai an tú priardú nu réhharú ar an talbam, so bhúra gom é an tapíocht.
0: Agus an bagchas fearchan an réhharú sinna dhéana nachgóil agus na nascanna leanúint ar do instanna.
1: Sinné, tá sé ar fád Bank Campbooks mar sin achas socha go breid tá na links ar fád cruachta inníirde ar Instagram, so be tú ábalta é sin ar fáda áilin son.
0: Éis ar fád agus a chuoúisle mar is be gannách mulam gothir díobh go go Bancamp mar éiríonn leis na geoltóirí atá ar an suomh sin beagáin agad dhéana bhheas seachas an na pinganí aint tú ó lehédí Spotify. Well, a chuirann agsúga mór leis an albumm nua agus agsúga mór leis leis na giganna bheits a teachsús mar tá na ceoltóirí den chéad go chu heí ché agat.
1: Gur míad maigat Tá mai héanana súil go mór leis chumá tá teéis annach daachcha hafa bheith go bre sé go húnta chu teá sa saoal mór ar deire hir heil agus gur míad maigaibh as an takeíocht.
0: Gcóníí ná a thurinn a béimeid ag caiintlaat go luúad nuair a thugans tú an supergroup agus beidir cuppla den eileisteach. Áráid tú arhá go téanana chuirrin.
1: Gur míle maigat.
0: Well, sin bhfuil agam díobh don dhéanacht ach bíigi cinnte a bhelinn san íthe mórach ón thucht gonaí luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca cara FM. Fácha mé libh leis an bísa seo ó sexy taig. Seo é Space Love. Go dtíon céadú eile tuaair ara agus go dé sibh sláán.

Díh lé agus fáilta go Beiidir a thu raún lefacéit a sépon go ceir is me James O'Cahlan agus beag méadh ar fahandchéad ordach le geile nó mar sin ó bharddógail ar eisteir tríd an cheol eisteach asálan ar fad tanní bhéh srochlas a grochlú trímentin le seachtain beag in nós. Tá mu chun a chosnómach inis Well fé agur ar an fai úlaí ana bh ríéis de scóásigh deh Saidir fe an deir seachtainna ach se é albatras le Wild Beasts.

Bin the nail an sin le do nothing an single new atá hir siad mach an album dar an friend world atá teachtamach is dóil an beidir i nuamh no more ach tá siad dul ar chlos agus campport timpel na baratana ar bheith tamalín le teacht ag teach sa lei sé é single new ó Glasshouse Red Spider Mite banna eile as nach foréir siad é ride or die agus féidir ceachtracha dhéanamh.

is déine a chuisteach tar annam, OK, that's a great idea, let's do that. Agus anois táid chun fila ar cheanna chara an seo. Banna atá meniu a cheannam méid annachhuiid ó an dais ag fila ar the horse an couple, banna as Cambridge den chuid is mó agus iad nascí le chéile chun orlégan úntaach é anamh. Owen Kennedy agus Luke Cowan agus Freintine úntathe eile ag chur an talban le chéile the horse, seo é hoasán fish.

Si é lua cartalta le láná an tabm nuú duna duna ceúiréis searlam. Agus sis ceir blion an thosa mé éisteach le láná ceir blion athra bheith fada. Ina bhfuil mór an níotóú ach an tabm sin nuú fós a measc na cí is fear riomh tháina séach gohid san ní agus ar chuú sé go níl sé có cheirta is ar thdó a bheith. Anis ag bogad araig, should they silhouette let Julia Holter.

Se é rollercoaster rider le Chris Cohen agus Revision an Bud le Clara Lewis ón album opening a tháinig amach an teachtain seo caite. Agus ag dul arás arís chuig seannacharda se é an ceol an adáhas ag éistecht agus mé ag Den of Cider, se é The Bambler Beast le Richard Dawson.

bin Strange Sports legan de Something Wicked le Sea Power ón fuúmraíon don scanán from the sea to the land beyond agus roimh sin a chula sibh The Bambara Beast le Richard Dawson. Agus ag sleanú anois isteach ar an eile ó fuúmraíon sa é redlining an fuúmraíon do rat film scanán faoi francaigh in Baltimore le Dan Deacon.

got something to say, got something to say. Come on.

agus an sin bhí leveallit ó blasta agus don siní, superhuman ó Kelly Moran, agus downliner sex le Give Me Your Heart agus This American Life. Sin bhí dún canda leis Simmering Silence, agus not infinite le classic.

Who was?

What do you mean when you say one word?

I've always been interested in working in space.

0: Everybody tells me that.
1: Radio na Liffa. Kate a sé an go car.
2: Dígus fáil go mór roih go brasanta béana se ra an lifa, cé a sé an go ceair FM Lom sa bhnóteach ag tango. An ri é bog a Kingston trí isca geal go dtí ceoltaí agus go roiiste briver gan staid an aon áit. Is níis tásáimete sa dimension man na T Studio 1 agus Broken Ribs.

this car.

as cuat ciisfe in Miami chunig runí sa Kelly so ramsigh sé cuat eile ar fad. Céad fiúca riomh Miami Heat, agus é inis sin na Larryhuir Tech House ar Moon Harbor Recordings nó Running Cash na Aonach Levito. Agus inis a thuairde yes le Alfie.

Lasta ag an tango agus tá si bgéisi go brosanta bé an seo regionalí fé. Ki a sépin go ce a féim gach í an luúna a hendra a clog. I sin lu si do what you like le Goldmine, Guilty or Triumph Records sa blion níéag nó go ceair. Is an isisiúja, absolute scorcher na sum agus Desmond.

Níon seo agan an tonight na silver bumpa ar Room 2 Recordings na sampla de Get It On Tonight le Monel Jordan go mac an níéag nó an ní. Is an isisi thuirte Love Shy a Christine Bland tháinig go mac a dús a níéag nó go hocht seoh an tahaisciú Greg Steiner agus Superfly tháinig go mac le Jenny.

0: sin é óthirte. Bhí sé bhgéiste go buanta ben se réide an lifa, cin sé chun go cear FM agus mí an magíh éiste. Bhí sé b nóteach ag go tango agus bé mé ra an an céine chatgé.
1: Radio na lifa Kate a sé an go k

Tá a géisiad le radioon lifa cé a sé punca KFM. Báte gotí agran na híhanach de an ggurm chló Elm sa óhan an telíh. Seid na ceirnaí idir inis agus lethir taréis a de an nocht. Cé cen suas an sin an nocht sin mac an an an rahan edit. Ré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now íth air so chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rice ag sin. So look anna mí just aráile an kill an ggur an chló an seo ar ranolifa cé a sé punca KFM Jo ar fud na cahraach. Tá a géisiad le radioon lifa cé a sé punca KFM Báte gotí agran na híhanach de an ggurm chló Elm sa óhan an telíh. Seid na ceirnaí idir inis agus lethir taréis a de an nocht. An cé cen suas an sin an nocht sin mac an an rahan edit. Ré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now íth air so gur chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rice ag sin. So look anna mí just aráile an kill an ggur an chló an seo ar ranolifa cé a sé punca KFM Jo ar fud na cahraach.